0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: Nastavlja se potraga za dvoje Portugalaca koji su prije više od 24 sata nestali u Velebitskom kanalu. S njima u čamcu na napuhavanje bili su i muškarac i žena koji su jučer spašeni na Krku. Žena je izvučena iz mora, a muškarac se uspio popeti na stijenu na istočnoj obali otoka. O stanju spašene Portugalke govorila je pročelnica objedinjenog hitnog prijema Riječkog KBC-a Martina Pavletić, a o nastavku potrage Mirko Rašić iz Nacionalne središnje za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
1: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja više satnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
2: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što more je toplo, nema neke procjene koliko to, ono, kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
0: Lokaliziran je požar koji je jučer buknuo na otoku Braču. Gasili su ga i kanaderi, a gorjelo je između Postira i Pučišća. Kuće nisu bile ugrožene, a vatrogasci su cijelu noć nadzirali i sanirali požarište. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Hrvatski zavod za javno zdravstvo tijekom dana će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića u jeku afere s nezakonito odloženim otpadom. Voda iz javnog sustava ispravna je za piće, a sada se prikupljaju podaci o vodi iz privatnih bunara u nekoliko gradova u Lici. Ličko-senjski zavod za javno zdravstvo pozvao je stanovnike koji imaju svoje bunare da se jave nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod nezakonitog odlagališta. Sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zbog afere s otpadom oporba traži opoziv vlade i sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice.
3: Vijesti.
0: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na specifičnim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
4: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
5: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3.500 ljudi. Službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4.200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova. Dvoje američkih vojnika poginulo je u padu vojnog helikoptera u Teksasu. Letjelica se zapalila, a nesreća se dogodila oko 100 km sjeverno od grada Austina. Vojska je potvrdila informacije o događaju, a identitet stradalih bit će objavljen nakon što se obavijeste njihove obitelji.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i manje vruće, vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji, govori vam Robert Starčić iz Kršćanskog centra Riječ života u Zagrebu. Današnju poruku započinjem s riječima Ivanovog evanđelja. Svjetlo istinito koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na ovaj svijet. Bilo je na svijetu i svijet je postao po njemu i svijet ga ne upozna. K svojima je došao, ali njegovi ga ne primiše. A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime. Koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje čovjeka, nego od Boga. I riječ tijelom postala i nastanila se među nama i mi smo vidjeli slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Kad se govori o odnosu između Boga i čovjeka, rašireno je mišljenje da su svi ljudi djeca Božja. Iako dobro zvuči, takav je kontekst izmišljen, jer se stvara slika da u konačnici neće biti nikakvih posljedica za ljudska djela i da će se svi nekako uspjeti izjednačiti bez obzira što su činili i kako su živjeli svoj život. Kad razgovaram s ljudima o ovoj temi, često čujem tvrdnje da svi pripadamo Bogu, pa tako ispada kao da sve što se u svijetu događa ovisi o Božjem raspoloženju. Zato su mnogi ogorčeni i neprestano ponavljaju riječi kako to Bog može dopustiti. Mnogi ne znaju da je svijet u vlasti Sotone, a zapostavlja se i pitanje osobne odgovornosti jer nam se u pravilu ta tema ne sviđa. Mnogi tako zavaravaju sami sebe, a tragično je što svoju zabludu prenose i na druge. Posebno je to izraženo kod ljudi koje nazivamo vjerskim vođama, jer oni sa mjesta svoga autoriteta mogu lažnim učenjima krivo usmjeriti sljedbenike, a ljudi ih prihvaćaju kao neki božanski glas. Biblija uči da je čovjek na putu za propast i izgubljen bez spasitelja, jer je rođen u grijehu. To je ozbiljna tvrdnja i znam da zvuči grubo, no tu nije kraj. Centralna poruka Biblije je Božje suosjećanje i milost koju je Bog ponudio svim ljudima. Jedino u Bibliji Bog se otkriva kao otac, jer nam u toj slici pokazuje svoju želju da nas približi k sebi i da nam pomogne u životu. S druge strane, biblijski pojam dijete Božje ponajprije koristi nama kao slika za razumijevanje bliskosti odnosa u koji smo svi pozvani. Biti dijete znači biti nedužan, bez zlih misli i proračunatosti, biti zaštićen u okrilju saveza i poznavati svoga roditelja. Od grešnika možeš postati dijete Božje samo po vjeri u Isusa Krista. Nitko drugi ne može ti to dati. To je Božji dar. Po svojoj naravi mi ljudi smo protivni Božjoj svetosti, no Isus je došao na svijet kao veliko i sjajno svjetlo kako bi bio putokaz u Božju blizinu. Religiozni ljudi Isusovog vremena okarakterizirani su kao đavlova djeca zbog odbijanja Božje volje. Isus im je rekao kako njihova djela svjedoče da oni pripadaju đavlu jer su odbijali prihvatiti put na koji ih je Bog pozivao. Iako su svjedočili mnogim Isusovim čudesima i dobrim djelima, u njima je prevladalo zlo i želja da postupe neprijateljski prema njemu. Isto kao đavao, njihov otac. Biblija nas uči da oni koji prihvaćaju Isusa Krista kao spasitelja primaju novi identitet i nisu više pod vlasti zloga. Kad neko tvrdi da su svi ljudi braća, mora razumjeti da je to odnos koji nas povezuje na svijetu zbog našeg ljudskog porijekla, jer su svi ljudi nastali od jednog čovjeka, od Adama, i imaju istu narav. Obraćenje i pripadnost Kristu dijeli nas od svijeta i pripaja Božjoj obitelji, jer Bog postaje naš otac, a mi postajemo djeca Božja.

0: Čovjek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako vas tko pita koliko je nešto dugačko, pitanje je jasno. Ali je li to onda duljina ili dužina? A kad se pitanje odnosi, na primjer, na dva različita puta, je li jedan od njih dulji ili duži?
4: Kaži sve što znaš o dužini.
5: Dužina je skup točaka svrstanih u red.
4: Pa nije baš sasvim jasno, ali za početak je dobro. A što određuje dužinu?
5: Ja mislim krajevi. Što su oni udaljeniji, dužina je veća.
4: Tako je, dobro si to uočio. Ove dvije točke na krajevima toliko su važne da imaju čak i posebno ime. Nazivaju se krajnje ili rubne točke dužine. A može li se između dvije točke putovati različitim putovima?
5: Može.
4: A ako želiš najbrže stići iz jedne točke u drugu, koji bi od njih odabrao?
5: Išao bih po dužini.
4: Zašto?
5: Zato što je taj put najkraći.
3: Tako otprilike počinju svoj razgovor o dužini učenik i profesor iz brbljanja o geometriji Zlatka Šporera i Nedeljka Dragića. Dužina je, rekao bi dakle matematičar, dio pravca omeđen dvijema točkama ili skup svih točaka pravca između dviju rubnih točaka. Iz perspektive mjeriteljstva, duljina je pak osnovna veličina koja se definira opisom postupka mjerenja. Kao fizička veličina, duljina je svojstvo nekog predmeta, pa mjeriti njegovu duljinu znači usporediti je s jedinicom duljine.
6: Duljina ove dužine je 15 cm.
3: U stručnoj terminologiji je dakle sve jasno. S obzirom na svakodnevnu upotrebu, međutim, jezični priručnici često izjednačuju ta dva pojma, pa i dužini kao jedno od značenja navode duljinu. Tu logiku uostalom slijede mnogi jezici koji imaju samo jednu riječ za oba značenja. Slično je i sa stupnjevanjem pridjeva dug. U stručnoj literaturi naći ćemo podatak da on ima dvostruki komparativ, može i dulji i duži, pa onda i najdulji i najduži. I što sad? Iako očito nema strogog pravila prema kojem bi se u svakodnevnom razgovornom jeziku i govoru presudilo duljini i dužini, preporuka bi možda ipak mogla biti, kad nam naš jezik već nudi bogatstvo kakva drugdje nema, iskoristimo ga i upotrijebimo dužinu i duljinu u značenjima kako to čine stemovci. Tako, na primjer, i profesor emeritus Tomislav Cvitaš s kemijskog odsjeka zagrebačkog PMF-a u svojem tekstu Duljina i dužina za nastavu preporučuje da se početnike upozorava na tu razliku u matematičkom i prirodoslovnom nazivlju. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 1521. metropole Aztečkog carstva 13. kolova za 1521. godine bio je ključan događaj u španjolskom osvajanju Meksika. Tenochtitlan su zauzele trupe španjolskog konkvistadora Hernana Cortesa. U travnju 1519. godine Cortes se iskrcao na teritoriju današnjeg Meksika s 508 vojnika, stotinjak mornara i 14 malih topova. Putem do Tenochtitlana Cortes je sklapao prijateljstva i savezništva s pojedinim plemenima kojima su vladali Asteci, tako da je pred Tenochtitlan došao s mnogo većom vojskom. Izvori navode i 80.000 vojnika, možda i više, ali njegova vojska i dalje bila brojčano osjetno slabija od Aztečke. Cortes je za taoca uzeo Aztečkog vladara Moctezumu i brojne druge Aztečke uglednike.
9: Asteci su iskrcavanje i prodor Španjolaca prema glavnome gradu doživljavali kao ispunjavanje proročanstva. Smatrali su da su Španjolci bogovi, a Cortes bog Quetzalcoatl, pernata zmija, koji se u skladu s proročanstvima trebao vratiti. Cortes je od jeseni 1519. godine do proljeća 1521. ratovao u Meksiku, suočio se s pobunom Asteka i pripremao se za zauzimanje Tenochtitlana. Koncem 1520. godine izbila je epidemija velikih boginja, koja je kod lokalnog stanovništva potpuno neotpornog na tu bolest izazvala velik pomor, a stradali su i mnogi vođe i poglavice, dok je španjolsko vodstvo zbog otpornosti bilo netaknuto tom epidemijom. Završna opsada Aztečke metropole započela je 26. svibnja 1521. godine. Cortesova vojska bila je odlično opskrbljivana. U njoj su brojčano dominirali Tlaxcalanci, a zauzimala je gradsku četvrt po gradsku četvrt i potiskivala Azteke. Borbe su bile krvave, a Španjolci i Tlaxcalanci bili su vrlo brutalni prema stanovnicima Tenochtitlana. Posljednji otpor prestao je 13. kolovoza 1521. godine, ali je ubijanje civila nastavljeno još danima. Izvori navode da je od kraja svibnja do predaje ubijeno najmanje 100.000 stanovnika Aztečke metropole, a možda i 240.000. Poginulo je i oko 20.000 Tlaxcalanaca i nekoliko stotina Španjolaca. Osvajanje Tenochtitlana bio je ključan događaj u španjolskom uništenju Aztečkog carstva i osvajanju Meksika.
8: Britanski filmski redatelj, jedan od najcjenjenijih redatelja u povijesti filma, Alfred Joseph Hitchcock, rođen je 13. kolova za 1899. godine u Londonu. U filmskoj industriji počeo je raditi 1920. godine, a 5 godina kasnije snima svoj prvi film Vrt užitka. Taj film, kao i njegov drugi film Planinski orao, nisu bili uspješni i pozornost kritike i publike privlači tek trećim filmom, Stanar, priča o londonskoj magli iz 1927. Bio je to prvi Hitchcockov thriller, a taj će žanr proslaviti Hitchcocka, ali će on proslaviti taj žanr. 30. godine 20. stoljeća snima niz uspješnih filmova. Čovjek koji je previše znao, 39 stepenica, Gospođa koja nestaje, nakon čega kao velika filmska zvijezda odlazi u Hollywood.
9: Njegov prvi američki film Rebeka nagrađen je Oscarom za najbolji film. U Sjedinjenim Državama snima niz filmova koji su postali klasici: Začarana, Ozloglašena, Nepoznati iz Nord Expressa, Sjever, Sjeverozapad, Prozor u dvorište, Vrtoglavica, Psiho, Ptice. Godine 1972. vratio se u London gdje snima Mahnitost, a posljednji film Obiteljska zavjera snima 1976. godine. Hitchcock svoj redateljski postupak gradi na neizvjesnosti i napetosti kod gledatelja. Prikazuje gledatelju ono što likovi u filmu ne znaju i na tome gradi napetost oko pretpostavke što će se dogoditi kada likovi doznaju istinu. Za stvaranje snažnije i dramatičnije atmosfere izvanredno efikasno je koristio filmsku glazbu. Svoj omiljen način stvaranja napetosti i razvijanja zapleta nazvao je MacGuffin, što je nevažan detalj koji omogućava razvijanje priče i pokreće likove, a čije je značenje nevažno za gledatelje. Hitchcock je stilski originalan redatelj, a njegovo je prezime postalo sinonim za majstorski i dramatičan zaplet. Iako se proslavio režirajući trilere, njegovi filmovi obiluju moralnim elementima, a iza napete priče u pravilu se krije duboka misaona podloga. Bio je poznati po tome što se u cameo ulogama pojavljivao u svojim filmovima, te po svom specifičnom odnosu prema glumicama, posebno plavokosima. Alfred Hitchcock umro je u Los Angelesu 29. travnja 1980. godine.
8: Kubanski političar, revolucionar i državnik Fidel Castro, rođen je 13. kolova za 1926. godine na obiteljskoj plantaži šećerne trske u mjestu Majara na Kubi. Školovao se u isusovačkim školama, studij prava završio u Havani. Nakon što je general Fulgencio Batista došao na vlast državnim udarom, Castro ga je tužio zbog kršenja ustava, ali sud tužbu odbacio. Sa skupinom istomišljenika u srpnju 1953. napao je vojarnu u Monaku. Na Kadi. Napad nije uspio i Castro je do 1955. bio u zatvoru. Nakon puštanja iz zatvora otputovao je u Sjedinjene Američke Države, a zatim u Meksiko, gdje stvara revolucionarni pokret nazvan 26. srpnja. U to doba Castro nije član komunističke partije, a njegove političke ideje mješavina su nacionalizma, antiimperijalizma i preobrazbe društva.
9: Koncem 1956. s malom skupinom pristaša iskrcao se na Kubi i započeo gerilsku borbu protiv Batistina režima koji je srušio 1. siječnja 1959. godine. Od veljače 1959. do 1976. Castro je predsjednik vlade, a zatim postaje predsjednik države. Zbog narušenog zdravlja s dužnosti se povukao 2008. godine. Castrova je vlada nacionalizirala rafinerije nafte, šećerane i elektrane, zbog čega je, baš kao i zbog zbacivanja Batiste, kojemu su Sjedinjene Države bile sklone, bila na udaru Washingtona. Godine 1960. Sjedinjene Države uvele su ekonomski embargo prema Kubi i prekinule diplomatske odnose. Sljedeće godine Sjedinjene Države su pomoću kubanskih izbjeglica htjele Castra zbaciti s vlasti invazijom u zaljevu svinja. Nakon propasti te invazije, Castro se ubrzano okreće prema Sovjetskom savezu i izjavljuje da je marksist-lenjinist. Sovjetski savez pružao je ekonomsku i vojnu pomoć kubanskom režimu, a 1962. počeo je na otoku i tajno instalirati balističke projektile s nuklearnim bojevim glavama velikog dometa, kojima bi mogli ugroziti cijeli teritorij Sjedinjenih Država. Američko otkriće tih projektila rezultiralo je kubanskom raketnom krizom, najvećom krizom hladnog rata. Castro je pomagao revolucionarne pokrete u Latinskoj i Srednjoj Americi i Africi. Reforme koje je Sovjetski savez počeo provoditi u vrijeme Mihajla Gorbačova oštro je kritizirao i nazvao ih eksperimentiranjem s kapitalizmom. Castro je na Kubi izgradio snažan kult ličnosti i represivan aparat koji je progonio političke protivnike. Iako su pojedini segmenti društva pod njegovom vladavinom napredovali, primjerice zdravstvo i školstvo, ekonomija je nazadovala, a snažan udarac i onako posrnulo ekonomiji bio je raspad Sovjetskog saveza. Castro je preživio više atentata koje je pokušavala izvesti američka obavještajna služba. S vremenom je postao simbol revolucije i otpora Sjedinjenim Američkim Državama, za čijih je 10 predsjednika bio jedan od najvećih neprijatelja.
8: Izgradnja Berlinskog zida, barijere dugačke oko 160 km koja je odvajala zapadni Berlin od istočnog Berlina i Njemačke demokratske republike, započela je 13. lipnja 1961. godine. Prije izgradnje zida, stanovnici Njemačke demokratske republike ili istočne Njemačke mogli su odlaziti na zapad, odnosno u zapadni Berlin. Od završetka Drugog svjetskog rata do 1961. iz istočne Njemačke u zapadnu emigriralo je više od 3 milijuna ljudi ili oko 20% ukupnog stanovništva. Situacija za komunistički režim Njemačke demokratske republike postala dramatična i prijetilo mu je da ostane bez visoko obrazovane i visoko kvalificirane radne snage. Berlinski zid sagradila je istočna njemačka vlast uz znanje i potporu Sovjetskog saveza.
9: Isprava se zid sastojao od pojaseva bodljikave žice i zidova od betonskih blokova. S vremenom on je postao zid od armiranog betona, visok 5 metara. Na tom zidu još su podignute stražarnice, osmatračnice, strojnička uporišta i minska polja. Za 28 godina postojanja Berlinskog zida, istočno-njemački graničari ubili su najmanje 191 osobu koja je pokušala prebjeći u zapadni Berlin. Oko 5000 bjegunaca je uhićeno u pokušajima bijega na zapad. Uspješnih bjegunaca preko zida zabilježeno je 5075, od toga njih 574 bilo je iz redova vojnika, čiji je zadatak bio da čuvaju Berlinski zid. U vrijeme demokratskih promjena u socijalističkim zemljama 1989. godine, Berlinski je zid otvoren za promet 9. studenoga 1989. godine. Taj se datum smatra simboličnim završetkom hladnog rata i početkom ponovnog ujedinjenja dviju njemačkih država.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Blago spuštanje temperature vjerujem da je u nekim dijelovima Lijepe naše pomoglo da se barem donekle može govoriti o snu bez mijenjanja majica i prevrtanja u krevetu. Svi ostali koji nisu bili te sreće jutro će morati zaboraviti noćne muke te se okrenuti držanju ritma sa satom koji često zna biti najveći neprijatelj. Prije nego li vam sad postane štoperica, mi vas i ovoga četvrtka pozivamo da jutro počnete uz
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Anabela Lajkaus. O 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Mario Dropučić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Uz vjetar promjenjiva smjera koji bi na moru mogao imati snagu od umjerene do jake bure, danas bi trebalo biti manje vruće. Hoće li jačanje vjetra napokon donijeti kakvo takvo osvježenje ili ćemo se i dalje znojiti na 35 stupnjeva, zna Katarina Katušić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima. Pa mi se unutrašnjosti definitivno nećemo toliko znojiti koliko na Jadranu, ali i tu temperatura polako pada. Upravo ta bura koju ste spomenuli da može donijeti osvježenje je zapravo dvosjekli mač. Tijekom noći ga i ne donosi, pa je primjerice jutros temperatura na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 25 pa sve do 31 stupanj koliko je izmjereno u Dubrovniku i Konavoskoj prevlaci. Dakle, ta bura ne omogućava nekako noćno ohlađivanje i ponegdje čak ima i fenskog efekta i zbog toga je noć na Jadranu uglavnom bila vrlo topla pa i vruća. U unutrašnjosti ipak svježije, međutim i tu je šaroliko ovisno tome gdje je vjetar zapuhao, gdje je stigao nešto hladni zrak, ali uglavnom je ta temperatura od 12 pa sve do 18-19 stupnjeva koliko je izmjereno u samome Zagrebu. Što se tiče nastavka dana i najviše dnevne temperature, ona će danas u unutrašnjosti pa i na Jadranu biti niža nego jučer. U unutrašnjosti su to vrijednosti temperature od 27 koliko očekujemo u Gorskom Kotaru pa sve do 31-32 koliko je moguće mjestimice u središnjim i istočnim predjelima. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 pa sve do 39. No, kad uzmem u obzir koliko je jučer bilo 40-ica, ne zvuči ni ta 39-ka toliko loša za Jadran. Danas će, kao i što nas je jutros dočekalo, sunčano vrijeme i nastavku dana biti sunčano. Nešto malo oblaka ima baš na dubrovačkom području, a tijekom dana ih može biti u unutrašnjosti Dalmacije. I napomenući za vjetar, u unutrašnjosti će on ponegdje dodatno doprinositi osjećaj svježine, iako i dalje smo temperaturama koje su iznad 30, povremeno će ponegdje puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu puše umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i na dubrovačkom području. Ta bura će poslije podne nešto oslabjeti, uglavnom na obali Dalmacije okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će također ponegdje na udare biti jak i ponovno će onda navečer bura jačati.
0: E, kad smo već kod vjetra i bure, meni se sinoć učinilo kad sam išao na posao da vjetar i vlaga malo vode jedan meč, odnosno da mačuju međusobno i da se još nisu dogovorile tko će odnijeti prevagu, jer bilo je vlažno, kao što smo već navikli više dana, ali taj vjetar koji se onako malo, ali uporno držao na razini s vlagom, čini mi se da počinje dobivati prevagu.
1: Da, upravo on je to, taj fenski efekt, da su to suši zrak i to se zapravo osjeti čak i ovdje na zagrebačkom području gdje je taj vjetar nešto i nije jak, pa možete zamisliti kako je to s burom na Jadranu, osobito kad poslije podne ponovno okrene vjetar s mora i donese ponovno nešto vlažni zrak. No u svakom slučaju vjerujem da je lakše nego što je bilo prethodnih dana, da pače idućih dana će polako temperatura na Jadranu padati, u nedjelju se očekuje i kraj ovog dugotrajnog toplinskog vala, unutrašnjosti je već gotov, tu će prolazna temperatura porasti za vikend, dakle manje više će unutar cijele Hrvatske vrijednosti biti od 30 do 34 stupnja, ali čini se u idućem tjednu nas očekuje nešto kišovitije vrijeme i temperatura zraka koja je primjerenija doba godine. Dakle, vrućina neće izostati, ali ponegdje zapravo u unutrašnjosti i hoće. Dakle, moglo bi biti tijekom dana i vrlo toplo.
0: Da, meni iskustvo uči da negdje oko 15. Kao da netko prekidač okrene od onih teških sparnih dana, odjedanput se pojave oblaci kiša.
1: Da, tako je bilo uobičajeno klimatološki, zadnje godine nam toga nije bilo, ali ove godine hoće, eto, barem nakratko će ta temperatura zraka biti nešto primjerenija dobu godine, bit će kišovitije, ali to kraj ljetu, ne znam, ne bih se usudila o tome govoriti, još je dana pred nama i zapravo uvijek ono prvo zahladnjenje na jesen čekamo dosta dugo, zapravo svake godine sve
0: duže
1: i dulje. Da.
0: Da, a mnogi će sad imati dovoljno razloga da budu pro i kontra, neko će reći konačno kraj ljeta, drugi će reći šta da, već
1: koji,
0: ki...
1: Ovi da, koji na godišnji.
0: Da, ovi koji će na godišnji šta već ki, što već kiša.
1: Da, da.
0: Tako da će ljudi imati razloga da se spominju, razgovaraju i pregovaraju.
1: Da, vrijeme je uvijek stalna tema i uvijek se da pričati ako se izgubi tema za razgovor.
0: Da, a svi su, hvala Bogu, amateri, prognostičari, tako da konkurencije ne fali.
1: Da.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Vaš prvi.

0: U 7 sati. Jure Hribar uz novi osobni i državni rekord od 47.42 u utrci na 100 metara slobodno osvojio je 5. mjesto na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu.
1: Super zadovoljan svojim rezultatom, 47.42, zato sam trenirao i evo super ponosan sam, da dobio sam tu vanjsku prugu, dobio sam šansu, ulazak u cilj, moj finiš nije bio dobar, ali medalja bila bolesna, 46.8 za medalju, ovo je strašno, znači brže od olimpijade. Jedva čekam, mislim da je to u subotu u 50 krav.
0: Nogometaši Hajduka i Žalgirisa na Poljuduće večeras nakon gostujuće pobjede Bilih 5-2 odigrati uzvratni susret trećeg predkola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Susret koji počinje u 21 sat najavljuju golman Bilih Tonči Silić i bivši igrač Hajduka Petar Bosančić.
2: Sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati. Sigurno da nisam zadovoljan sa količinom i brojem pogodaka koje prima, mi kao ekipa, puno je tu stvari za popraviti, sigurno ima prostora za napredak, to vidimo svi, ja sam sebi i mi kao ekipa.
3: Mi dolazimo ovdje svjesni situacije u kakvoj se nalazimo i spremni. Imali smo se za ovu utakmicu, naravno maksimalno kao i svaku, svjesni smo isto da imamo još toga za pokazat, pa eto vidit ćemo kako će u kojem smjeru otići.
0: Nogometni klub Rijeka nakon pobjede na Rujevici 1-0 u 18 sati u istom natjecanju bit će gost finskog Ilvesa, trener Rijeke Matija Škek.
4: Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala je to utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da mogu biti, da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način. Dosta su oni se busali u prsa, kako su oni drugčiji doma, kako su oni sasvim nešto drugo. Vjerujem da su sa svojim navijačima ekipa koja više gleda prema naprijed, oni su već u dva pretkola uspjeli anulirati prednost. To nam mora biti jednostavno dovoljno upomena, a prije svega moramo razmišljati o sebi. Želim da razmišljamo o sebi i želim da smo bolji nego smo bili u četvrtak.

0: Polako, ali sigurno uz vjetar koji u priobalju ima i snagu bure, mijenjaju se i uvjeti za vožnju. Gdje se jutros najviše putovalo u Lijepoj našoj, sigurno zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Najveće su gužve jutros na graničnim prijelazima, pojačan je tranzitni promet i čekanja su na pojedinim prijelazima, a najduža na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići, Brgat, Maljevac i Metković. Dakako, mijenjat će se prometna slika tijekom dana, no čekanja mogu biti samo duža nego što su trenutačno. Na ostalim cestama nema većih smetnji, za sada situacija povoljna što se gustoće prometa tiče, no očekujemo već u sljedećih sat vremena da će gužve jačati, a tada vozači mogu očekivati i povremene smetnje, osobito u zonama radova. Jutros su ograničenja zbog vjetra, kao što ste rekli, na cestama u priobalju, pa je tako na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, ali i na državnoj cesti između čvora Križišće i Križišća. Zabrana prometa za prvu skupinu, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a u prekidu je i jedna katamaranska linija od Kraljevice prema otoku Pagu. Za sada nema većih poteškoća što se tiče ovih zatvorenih dionica cesta, no svakako bit će smetnji u prometnoj komunikaciji, budući da ova skupina koja ne smije prometovati tijekom ljeta nije malobrojna. Stoga se nadamo da će se vjetar smiriti, a vozači voziti uobičajenim, a ne obilaznim cestama. Još ćemo dodati da je zbog teže prometne nesreće jutros na Jadranskoj magistrali između u mjestu Zaton na dubrovačkom području trenutačno privremena regulacija prometa, bit će i prekinut promet zbog obavljanja očevida, a možemo očekivati i veće smetnje upravo na tom dijelu, a isto tako i kolone i čekanja. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A1 između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat.
0: Koliko je četvrtak na neki način samo blago zatišje za novu rutu gužvi koja će krenuti pretpostavljam već od sutra?
1: Pa da, blago zatišje, što znači da će prometa biti i danas i u smjeru mora i prema unutrašnjosti, no u pravu ste, veće gužve očekujemo sutra tijekom dana, osobito poslije podne i dalje tijekom vikenda, no možemo reći da primjećujemo tijekom ove sezone više nema čvrstih pravila i dani u tjednu ponekad su jednako opterećeni, a upravo pogoršanje vremena u priobalju moglo bi značiti veće gužve na cestama duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima, jer će turisti umjesto na plažu krenuti u obilazak, pa eto i to može značiti dodatno opterećenje prometom.
0: Hvala i do slušanja.
1: Čujemo se, do slušanja.
0: Bila je to Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, a sad ćemo čuti i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati počinje upozorenjem. Mjestimice udari sjeveroistočnog vjetra 35 do 45, podnove lebita do 55 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Podnove lebita bura 10 do 20, prije podne do 28 čvorova. Drugdje bura 12 do 22, a poslije podne sjeverozapadnjak 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu do 22 čvora. More 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike, koju jutro uređuje i vodi Anabela Lajkov. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Mario Dropučić. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka. Iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
2: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću. Sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
0: Rade Šerbeđija večera se nakon 2 desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
2: U Zagrebu počinje Europsko prvenstvo u gimnastici.
0: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće. Poslijepodne mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33, na moru i do 39 stupnjeva.
2: Od 4 državljana Portugala koji su nestali u noći s utorka na srijedu tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, 2 je spašeno, a za 2 se osobe oštraga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa pokraj Senja na more usred bure i velikih valova. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
3: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi lošije vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
2: Spašena Portugalka prebačena je jučer u KBC Rijeka. Evo što su rekli pročelnica objedinjenog hitnog prijema Martina Pavletić i Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
4: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
5: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku, zato što more je toplo, nema neke procjene koliko to, ono, kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke, nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice, a sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Više Kristijan Pelc.
6: Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
7: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
6: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
8: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
6: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve.
9: Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa, a rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
6: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
2: Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu, koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuje se od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
10: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
11: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
2: Ekološka bomba u Gospiću samo je dio velike USKOK-ove istrage koja obuhvaća još jednu lokaciju. Naime, isti osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe otkriveni su i u Benkovcu, gdje se sumnja da je samo 1,5 km od središta grada pod krinkom sanacije kamenoloma zakopano čak 11.000 kubnih metara mljevene plastike. Na površini se vidi tek nekoliko hrpa plastike i drugog otpada, no istražitelji sumnjaju da se ispod zemlje nalazi znatno veća količina otpada. Istog onog za koji se sumnja da je ilegalno dovezen iz Europe i odložen na području Gospića.
0: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to najavljuje i poruka da lička histerija stiže u glavni grad te da su sljedeća 2 tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
1: Jutarnja kronika.
2: U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja, gori na nepristupačnom terenu, a vatra se na kilometar približila hrvatskoj granici. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
12: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo di ga očekujemo prema Uništima. Mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljske ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
13: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
2: Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Broj požara na otvorenom veći je za 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem dnevniku HTV-a upozorava i na novi fenomen.
14: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
1: Svijet.
2: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na određenim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
15: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
16: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
2: Ukrajina sa svojim saveznicima ima plan kako primorati ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati plan za prekid rata, izjavio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski na jučerašnjem forumu mladih u Kijevu. Prije toga potvrdio je da je američkim posrednicima predstavio prijedlog takvog plana, koji predviđa još snažniji diplomatski i ekonomski pritisak na Kremlj, kako bi se umjesto najavljene jesenske mobilizacije okrenuo pregovorima. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog konfiskacije brodova iz ruske flote u Sjeni. Goran Ivanović.
17: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu kao do sada, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
16: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegovo produljenje.
17: Zelenski u razgovoru sa sudionicima foruma mladih istaknuo kako je glavna strategija Ukrajine da se uz pomoć saveznika suprotstavi Putinovoj strategiji. Objasnio je da ukrajinske snage moraju držati položaje pod svaku cijenu kako država ne bi bila prisiljena na bolne kompromise. Ključno je dovesti rat na ruski teritorij kako bi nastavak sukoba učinili što skupljim za Kremlj, a rusko društvo suočili s ratnom realnosti i potaknuli val unutarnjeg nezadovoljstva. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da napadi mogu biti zaustavljeni odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koji su postavljeni na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, a prijeti i njezinim saveznicima sudeći prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske tihooceanske flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
16: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
17: Većina brodova koju su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja krši međunarodne pomorske propise, ali i sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
2: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima 8-godišnje dijete. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim.
18: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3,500 ljudi, službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova.
2: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata iza ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgađano, jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se događa na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedica aktivnosti Etne osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon više od dva desetljeća koje je proveo izvodeći kralja Lira na Malom Brijunu, Rade Šerbedžija večerašnjom zadnjom predstavom oprašta se od uloge koja je obilježila ljeta kazališta Ulysses, govori Ana Krojs.
19: U tvrđavi Minor Malog Brijuna kralj Lir odigran je čak 82 puta. Tom je predstavom kazalište Ulysses počelo svoj uzlet. Tijekom godina Šerbedžija je mijenjao glumačke partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
20: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
19: Kada je počeo tumačiti kralja Lira, Rade Šerbedžija imao je 55 godina, a krajem prošlog mjeseca napunio je 80. Da će mu uloga nedostajati.
20: To božansko nadahnuće, to je nešto što mi u našoj profesiji rijetko doživimo. Tako da ono što će ostati duboka rana u meni jeste to što ja vjerojatno poslije ove predstave koje ću odigrati, vjerojatno više nikad neću doživjeti to božansko nadahnuće.
19: Održan je okrugli stol o dijelu Williama Shakespearea, a knjigu Lirovanje predstavila je kazališna kritičarka Nataša Govedić. U godinama koje dolaze ova će se predstava spominjati kao primjer ambientalnog teatra u najboljoj formi.
21: Znanje, taj prijenos, to trajanje, taj dugi val, to što se događa u kulturi kad recimo evo Shakespeare pokrene neki dugi val, pa onda mi dugo smo na grijesti, to se i ovdje dogodilo. To su jako rijetki fenomeni i svaki puta kad se dogodio taj pomak prema kraju predstave, kad zapravo svi sa Lirom sazrijevamo i shvaćamo lucidnost duboke ljudske jednakosti, svaki put sam mislila to je ključ ovog vala, zato on tako dugo traje.
19: Treba li reći kako su ususret oproštaju sve izvedbe kralja Lira, uključujući i večerašnju, rasprodane.
2: Zagreb je dočekao najveće europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj gimnastici u povijesti tog natjecanja. Zagrebačka arena tako postaje središte europske gimnastike i pozornice na kojoj će se za nova odlučja boriti najbolji gimnastičari starog kontinenta, olimpijski pobjednici, svjetski i europski prvaci. U sportska uzbuđenja pripremljen je i bogat popratni program za cijelu obitelj, ali i nastupi naših poznatih glazbenika. Damon Balenović.
22: Europsko prvenstvo u gimnastici održava se do 23. ovog mjeseca i okupit će više od 600 gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko europsko prvenstvo. Sve počinje u prijepodnevnim satima, a svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe, najavljuje predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora prvenstva Mario Možnik.
23: Svi oni koji dođu mogu očekivati ne samo sportski spektakl i sportski show, nego i produkcijski. Imamo 8 različitih ekrana, posebnu rasvjetu, poseban zvuk. Uz samo natjecanje koje će trajati 10 dana, imat ćemo i na otvorenjima, recimo sada u subotu, naše poznate izvođače. U subotu će biti 15.8. Mija Dimšić, a idući vikend otvorenje muškog prvenstva 21. kolovoza nastupit će nam i Jana Rucner i Baby Lazanja.
22: Biće to događaj za cijelu obitelj. Pripremljeno je mnoštvo popratnih sadržaja, a u suđenju će sudjelovati i publika.
23: Ovo natjecanje neće biti samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj. Imamo puno popratnih sadržaja za provesti ugodno vrijeme ovdje, nekoliko ugodnih sati, kutak za djecu gdje će moći probati prve gimnastičke korake. Ispred arene ćemo složiti parkour poligon na kojem se mogu okušati u toj novoj grani gimnastike parkour. I tu je još jedna inovativnost, a to je da ćemo preko naše jedne aplikacije Elevien omogućiti publici da sudjeluje u suđenju.
22: Ulaznice za europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici možete kupiti putem službene stranice prvenstva ili na ulazu u Zagrebačku arenu, koja će u ovoj prilici moći primiti 5000 posjetitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
18: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka, iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
2: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću, sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
18: Rade Šerbedžija večeras se nakon dva desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
2: U Zagrebu počinje europsko prvenstvo u gimnastici.
18: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće, poslijepodne mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33, na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriela Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
18: pripremio.
3: Sport.
18: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik Saveza Mario Možnik.
5: Posebno smo sretni jer je ovo i povijesno po tome što je najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici.
4: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki, a od 19. do 23. ovoga mjeseca na red će doći i gimnastičari. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Za Hrvatsku će nastupiti Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran, Tijana Korent i Tina Zelčić. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Vrijeme od 47 sekundi i 42 stotinke novi je osobni i hrvatski rekord. Pobjednik Rumunj Popović bio je brži za 86 stotinki.
7: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
4: U sinoćnjem programu nastupio je i Filip Mujan, no ostao je bez finala na 200 metara prsno. Danas će na prvenstvu nastupiti još šest hrvatskih predstavnika. Mujan, Karlo Perčinić, Franko Grgić i Niko Janković na 200 slobodno. Amina Kajtas Pinjo na 100 leptir te Luka Čarapović na 50 leđno. Za finale će se boriti i muška štafeta na 4x100 slobodno. Dodajmo i kako je u polufinalu utrke na 50 leđno svjetski rekord srušila Talijanka Curtis. Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
24: Tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
4: U Birminghamu je sutrašnji finale u bacanju diska jučer izborila Marija Tolj. Danas polufinalni nastupi Veronike Drljačić na 400 te Nine Vuković na 800 metara, kao i kvalifikacije Karla Marcijuša na 200 te Brune Belčića na 3000 metara sa zaprekama. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
25: Može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani.
4: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
26: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu.
4: Obje utakmice moći ćete pratiti na našem drugom programu. Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u Hrvatskoj prevladavajuće vedro, pritom rijetko gdje u unutrašnjosti puše umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu pak umjerena i jaka bura s mjestimičnim olujnim udarima. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Bednja 11, Otočac, Slavonski Brod i Varaždin 13, Ogulin i Zavižan 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Osijek, Pargizna, Čabra, Plitička jezera i Sisak 15, Bilogora, Gospić i Sljeme 16, Bjelovar, Križevci i Pazin 17, Zagreb i Kutjevo 19, Malinska 24, Opatija 25, Knin, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka, Rijeka, Senj i Zadar 26, Rabi, Rovinj 27, Lastovo, Makarska, Ploče i Šibenik 28, Split 29, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 31 stupanj. Danas će biti sunčano i vruće na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olunim udarima, poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva. I sutra sunčano, ali napokon će i na Jadranu biti manje vruće. I dalje će u unutrašnjosti gdje god puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, još uglavnom u prvom dijelu dana i s olujnim udarima, a poslije podne će okretati na slabiji sjeverozapadnjak.
1: Oglasi.
0: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Oglasi.

0: Proširuje se potraga za Portugalcima nestalima prije više od 24 sata u Velebitskom kanalu. Žena i muškarac iz čamca na napuhavanje koje je bura odnijela na Krk jučer su spašeni, a traga se za još dvjema osobama. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi lošije vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Lokaliziran je požar koji je jučer buknuo na otoku Braču. Gasili su ga i kanaderi, a gorjelo je između Postira i Pučišća. Kuće nisu bile ugrožene, a vatrogasci su cijelu noć nadzirali i sanirali požarište. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume.
2: Vijesti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo tijekom dana objavit će nove rezultate analize vode na području Gospića u jeku afere s nezakonito odloženim otpadom. Voda iz javnog sustava ispravna je za piće, a sada se prikupljaju podaci o vodi iz privatnih bunara u nekoliko gradova u Lici. Ličko-senjski zavod za javno zdravstvo pozvao je stanovnike koji imaju svoje bunare da se jave nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod nezakonitog odlagališta. Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zbog afere s otpadom, oporba traži opoziv vlade i sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuju od prelijevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
3: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
4: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
2: Vijesti.
0: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima osmogodišnje dijete. Ukrajinska sigurnosna služba priopćila je da napad ima stratešku važnost, a potvrdio ga je i Volodimir Zelenski. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim. Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3,5 tisuće ljudi. Službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

Dobro jutro. Pred nama je još jedno izdanje Ljeta na prvom i to vruće. Jučer apsolutni rekord što se temperature tiče u povijesti u Splitu 40,2 stupnja. A mi ćemo danas do Makarske, Sinja, bit ćemo i u Splitu. Malo povijesti, malo spize, malo mora i vjerujemo puno zadovoljnih lica. Za tonskim pultom je Vito Jeličić, ja sam Vedran Očašić. A kako je ovo izdanje Ljeta iz studija Radio Splita, na početku jedan od najvećih promotora naše glazbe u svijetu, kojim je Radio Split bio dio svakodnevnog života od početka do kraja. Oliver, zdravi i veseli bili.

0: 8:12, ljeto na prvom, a kao prva tema, promet i planovi u našoj najvećoj putničkoj luci. Ravnatelj Splitske lučke uprave, Vice Mihanović, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, Vedrane, vama i slušateljima.
0: Odmah u glavu što se ono kaže. Znamo da je na području Splitske luke nekoliko velikih gradilišta, utječu li ona na promet i kakav je ove godine?
1: Pa ne, mislim što se tiče prometa, dakle ono što je naša zakonska obveza, to je linijski promet, sve se odvija po redu plovidbe, a ovo ostalo preko drugih oblici pomorskog prometa stanu onoliko koliko ima mjesta, dakle sve se normalno odvija. Što se tiče brojke, brojke su dobre i ove godine, tako da imamo za sada za prvi 6 mjeseci, jer dok nam brodari dostave to uvijek potraje malo. Nakon prvih 6 mjeseci što se tiče putnika, prošli smo 2.100.000 putnika, što je porast od 2%. Što se tiče vozila, gotovo smo na 500.000 vozila, što je porast od 4%. I što se tiče tereta, što nas posebno veseli, to govorim u odnosu na 6 mjeseci 2025. Prošle godine smo imali oko 1.500.000 tona, a sad smo već na 1.900.000, što je porast od 19%. Dakle, luka raste u svim segmentima, odnosno brojke i promet.
0: Da, kazali smo dosta je radova u luci, koji su radovi u tijeku i kada će se bar dio njih završiti?
1: Pa evo, Lučka uprava nikad u svojoj povijesti nije imala istovremeno 4 velika projekta. Dakle, evo da krenem tamo od Komiže, geografski mi je nekako najlakše, radovi idu odlično, dakle i mi vjerujemo da ćemo negdje u 5., 6. mjesecu sljedeće godine biti gotovi, to je prva faza radova. Što se tiče ovdje gradske luke, terminal je gotov, zakazan je tehnički pregled krajem mjeseca i nadamo se skorom stavljanju u funkciju ovaj novi međunarodni putnički terminal. Još u gradskoj luci imamo grad Svetog Petra. Grad Svetog Petra je rok 11. mjesec 2027. Međutim, ono što veseli vjerojatno naše brodare, posebno naše drage prijatelje iz Krila, uspjeli smo razdvojiti građevinsku dozvolu, išli smo na izmjene i dopune i sljedeće godine ćemo imati južnu stranu gotovu u funkciji za brodove. Što se tiče, dakle, 4. projekta, to je Luka Resnik, on ide odličnom dinamikom, zahvaljujući susretljivosti izvođača i ove godine je ta luka bila u funkciji za brza plovila prema otocima i ono što je bitno, ona će biti gotova 6 mjeseci prije roka, odnosno što je najbitnije, bit će spremna za sezonu 2027.
0: Da, ono za naše slušatelje koji ne znaju, dakle Resnik je naslonjen na zračnu luku u Splitu, najbliži tu nekoliko par stotina metara i automatski ljudi idu izravno iz zrakoplova, što se ono kaže, na brze brodove. E sad da se vratim na samu splitsku glavnu gradsku luku, neke zovu i trajekne, iako tu pristaju brodovi i ostala plovila. Je li ovo i konačni izgled koji će uslijediti za godinu, godinu i pol dana ili imate još planova?
1: Pa dakle, mi, zahvaljujući prije svega podršci Vlade Republike Hrvatske i našem resornom ministarstvu mora, prometa, infrastrukture i naravno europskim fondovima, sve projekte koje radimo, dakle, nas gotovo ne koštaju niti 1 euro. Jer ide iz europskih fondova i državnog proračuna. Nakon što smo, evo, pa gotovo pa cijelu luku obnovili, da idem tamo od vanjskih vezova, lukobrana, gata Svetog Duje, sad se radi ga Svetog Petra, napravili smo novu istočnu obalu, ono što nas posebno veseli, jer na taj način ne radimo, dok jedne projekte završavamo, druge pripremamo, mi upravo razrađujemo projekt od tog zadnjeg dijela luke koji nam je ostao, to je obala Lazareta, gas Svetog Nikole i onaj mandrač kod kapetanije. I ono što je posebno interesantno, to radimo u suradnji sa gradom Splitom. Gradonačelnik Šuta je podržao taj projekt jer i oni imaju plan uređenja onog istočnog dijela rive i jako je bitno da onda to na neki način popravi jedan jednoobrazni izgled jer svi smo dio grada. To je jedan projekt koji je ključan, odmah iza sezone kreće novi javni WC umjesto one zalogajnice Bodul na južnom dijelu luke. Mi smo se odlučili da nećemo ići u nikakvu ugostiteljstvo koje je sigurno profitabilnije, nego da napravimo još jedan javni WC, rado i kreću odmah iza sezone. Ostala nam je ova stara zgrada terminala koja je 79. za vrijeme mediteranskih igara iz skladišta prenamijenjena u ovo što je danas, dakle gotovo 50 godina, ona je u jako lošem stanju i mi ćemo uskoro biti gotovi idejni projekt uređenja u suradnji sa konzervatorima, jer ima konzervatorsku zaštitu i onda ćemo i nju urediti. Slobodno kad to sve skupa završimo, kroz nekoliko godina, možemo kazati da smo obnovili cijelu luku, udvostručili kapacitete i po pitanju vezova i po pitanju operativnih površina, i da će ona biti spremna, sigurna i konkurentna idućih 100 godina.
0: Da, sada je negdje oko 6 milijuna putnika.
1: Tako je, prošli smo 6 milijuna, da.
0: A sada će moći kada bude kompletna?
1: Pa sve ovisi o brodovima, znate, ako imamo češće linije, veće brodove, onda se i sami protočnost luke kao takve povećava. Tako da nije to samo stvar operativnih površina, već je stvar i linija.
0: Da. I za kraj, je li kruzer industrija opterećenje ili nije i kakve su brojke ove godine?
1: Pa dakle, gotovo ništa u životu nema svoje prednosti i nedostatke. Sve ima i prednosti i nedostatke, a naš je posao da nedostatke svedemo na minimum, a prednosti pokušamo dignuti na maksimalnu razinu. U tom smislu Lučka uprava, iako je dakle odvojeno društvo od grada Splita, mi smo uvijek razmišljali ono što je dobro za grad Split, za građane Splita, dobro i za Lučku upravu. I u tom smislu grad Split je izradio studiju održivog razvoja kruzinga u Splitu, a zadatak Lučke uprave da te smjernice primijenimo u samom poslovanju. I u tom smislu, evo primjerice da navedem, mi smo uveli da u sezoni nemamo više od 2 kruzera, uveli smo da kroz našu tarifnu politiku, odnosno naplatu, disperziramo brodove tijekom sezone, dakle da u samoj sezoni su veće cijene za brodove, a u presezoni i posezoni niže cijene, i to rezultira time da, ne znam, na staru godinu imamo vezan kruzer u luci. Uveli smo u suradnji sa Nacionalnim zavodom za javno zdravstvo mjerne stanice na 2 mjesta koje kontinuirano prate kvalitetu zraka i tako dalje. Dakle, naš je zadatak, nas u suradnji sa gradom koji u tome aktivno sudjeluje, da te nedostatke svedemo na minimum, a nekakve prednosti pokušamo dignuti na maksimum.
0: Ravnatelj Splitske lučke uprave Vice Mihanović bio je u našem programu u emisiji Ljeto na prvom. Hvala lijepa i do slušanja.
1: До слушания.

0: I dalje smo u Ljeto na prvom Hrvatskog radija. Ako gosti ne troše kod lokalnih ugostitelja, dodatne potrošnje naravno nema i malo zarađujemo kao država. I poljoprivrednici, ali pituri, vodoinstalateri, izrađivači namještaja, digitalni dizajneri, grafičari, jer nemaju za koga raditi. Kako je sezona? Saznajemo od Željka Bašića, koji je ugostitelj u obiteljskoj konobi s polustoljetnom tradicijom u centru Splita.
1: Ove godine je izazovnija negoli svih ovih godina do sada, jer su se malo po malo stisle stvari, kriza dolazi do nekakvog svoga kraja i pitanje svih nas je da izdržimo, da prezimimo u stvari, jer ugostiteljstvo, koliko god mi to htjeli ili ne htjeli, je ipak vezano i naslonjeno najvećim dijelom na sezonu. Tako da, poput vjeverice, moramo figurativno skupiti dovoljno lješnjaka za zimu.
0: Ali ipak vi radite cijelu godinu,
1: da,
0: ne
1: da.
0: Zatvarate, u centru ste grada, jedan od rijetkih koji je opstao.
1: Da, radimo cijelu godinu i nastojimo to, s obzirom da je to i dugogodišnja tradicija i sve, i nastojimo opstati na tržištu, tako da nije to stvar izbora, to je stvar i rada i tvrdoglavosti i kuranja prema naprijed, nemamo ni drugog izbora.
0: Da, bila je preporuka da se cijene smanje u određenom trenutku, pa da će to donijeti nešto više, to je bilo za sami smještaj. Što se tiče restorana, vi imate iste cijene cijelu godinu ili mijenjate?
1: Ja osobno ne. Znam da veliki broj kolega to se dešava da mijenjaju, pa imate cijene za ove domaće goste, strane goste i to. Ja ne znam, nekako sam odgojen tako da guram u istom pravcu. Ne želim nikome uzima pravo da to radi ili ne radi, ali ja funkcioniram tako da cijelu godinu imam iste cijene i isti nivo razmišljanja i rada.
0: Da, gospodine Bašiću, znamo da su zapadnjaci često bili naši najbolji gosti. Je li vi primjećujete nekakve promjene?
1: Pa mislim da se primjećuje, nije to samo stvar zapadnjaka, istočnjaka, nego to sad stvar neke opće kulture koja se, htjeli mi ne htjeli, mislim da to možemo svi na svim nivoima primijetiti, u zadnjih 10 godina promijenila. Tako da prosjek ljudi koji putuju je prilično šarolik i nekako ono što mogu kazat iz moje ugostiteljske pozicije, koja je ipak samo jedan dio toga segmenta, tako da ne bih htio generalizirati, ali recimo da oni gosti koji su prije bili u centru sezone, sad se ipak to pomiče malo u posezoni, za koju se borimo da nam potraje što duže i da je to onaj gost koji je, a mu kazat, malo bolji.
0: Kad kažemo bolji, je li to slow food, fast food?
1: Pa ja ne generaliziram u tome smislu, nego više čak i mislim kulturološki, jer ogroman broj gostiju koji nam dolazi, ne znam, meni se čini možda da svako i može putovat danas, da način na koji komuniciraš sa gostom, način na koji se gost prema tebi odnosi, da li ulaze unutra neodolično obučeni, ravno do stola i tako dalje, u svakome smislu, to mislim, nije bitno da je to potrošnja veća ili manja, nego ću vam kazati stvarno da to stvara veliku muku i nama koji radimo i koji razmišljamo o tom poslu i, ne znam, ja se doživljavam kao ugostitelj, bitan mi je i komunikacija između gosta i povratna informacija i ako pogriješim sve, ali kad vam dolaze ljudi koji se ponašaju kao da ste vi tu samo za njih, onda je to sve skupa otežanije i teže.
0: Da, vi ste u obiteljskom tom biznisu već 50-a godina, čini mi se.
1: 46-a sada, od 81.
0: Vaš otac pa vi nakon da. Toga. E sad, pitanje zašto sam ovo počeo, zbog trajanja, sad ću ja kazati, posada na brodu, dakle, vaši ljudi, koliko su kod vas, je li imate problem sa radnom snagom?
1: Ja za sada nisam, imao mene će dopast ta smjena generacija poput Luke Modrića, šta poslije njega, tako i ja, ljudi rade kod nas od 17 i sad, tako da ne bi šta pogriješio, ali dugo radimo, eto, to je valjda isto neki odraz nečega, valjda i to nešto vrijedi ako se ljudi toliko zadrže, ali meni je teško ih zadržati sa boljom plaćom i s ovim, s obzirom da nismo sezonski lokali, tako dalje, tako da nadam se da i to nešto znači i govori o nama.
0: Da, dakle, ako se radi kako treba, problema sa radnom snagom ne bi trebalo biti.
1: A čujte, uvijek se nešto sada...
0: Pokušat ću pojednostaviti vam. Dakle, ne može se raditi u ugostiteljstvu u centru Splita za 1000 eura mjesečno.
1: Ma to je nemoguće svugdje. Pa mislim da moramo svi biti, uvijek je za ljubav potrebno dvoje, svi trebamo biti zadovoljni. Jedna, druga i treća strana da bi to funkcioniralo. Tako da, u tome smislu je... Mislim da nam svima jasno da treba na sve to omogućiti, svima i radnicima i nama i svima, da to olakšamo jednim drugim, odnosno da nađemo neku zlatnu sredinu da svi budu zadovoljni, država i mi i tako.
0: U pripremi ovog razgovora kazali smo kako vi komunicirate sa vašim kolegama i kazali ste mi jedan podatak. Ja sam prije svaki dan gledao kakav mi je promet uspoređivao sa prošlom godinom. Jel to radite sad?
1: Da, ja sam ove godine jednostavno to zanemarija, jer način i nivo opterećenja je sve teži i teži. I rekao sam da ću na kraju sezone to napraviti, jer jednostavno sada svako jutro hvala ti dragi Bože, idemo naprijed i bit će dobro. Eto, pokušavam tako, jer inače mi previše oduzima previše mi oduzima živaca i svega, tako da se koncentriram isključivo na, nastojim se isključivo koncentrirati na posao.
0: I za kraj pitanje za vas, svi pričamo sada o destinaciji, kako je trebamo brendirati, kako je trebamo istaknuti. Je li se ona može voditi i putem hrane koju nudimo našim gostima?
1: Ja bih volio, ja smatram da je to i budućnost ugostiteljstva, ne samo kod nas, nego da bi trebala biti na nekom svjetskom nivou. Jer meni osobno je, kad ljudi dođu provaju peku, ne znam, paštica, ono što je naše lokalno, to je nešto što stvara uspomenu nekome. Tako i ja kad putujem negdje vanka, isto tako nastojim odnijeti neku takvu uspomenu koju ću se sjetiti za 5 i 10 godina. Ali da bi to sve skupa funkcioniralo, mi se moramo zaista pokušat ću animirati bilo koga od svih koji smo u tome lancu da se uhvatimo za isti štap, da treba i od poljoprivrede, od mesa, od nas ugostitelja, od svega, da evo sad će proći ljeto, pa skupa sam ko je odgovoran za nešto više za turizam, idemo pitati one koji to rade i na taj način da dolazimo do dogovora, a ne da se donose nekakve odluke koje imaju malo ili ništa koristi. Eto.
0: Željko Bašić bio naš gost u Ljetu na prvom. Hvala lijepa na vašim razmišljanjima i svi zajedno trebamo definitivno raditi kako bi svakog gosta mogli zadržati.
1: Da, hvala lijepo, hvala vama na pozivu.

0: 8:33, a aktualna tema primorskih mjesta je mogućnost zabrane prodaje alkohola u trgovinama nakon 21 sat po odluci lokalne samouprave. O makarskom primjeru naš dopisnik Vedran Ribarević.
1: Makarska je prvi grad u Hrvatskoj koji je zabranio noćnu prodaju alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima od 21 do 6 sati ujutro s ciljem očuvanja mira i reda u gradu. Gradonačelnik Zoran Paunović.
2: Evo, prije svega dobar dan vama i svim našim slušateljima. Mi smo, čim je ta zakonska mogućnost postala aktualna, mi smo odmah poslali u javno savjetovanje odluku u kojem se zabranjuje prodaja alkoholnih pića od 21 sat do 6 ujutro. Intencija je bila, iako Makarska nema takvih problema, velikih problema, kao što primjerice možda ima Split u ranim jutarnjim satima, gdje se događa i mokrenje po staroj gradskoj jezgri, opijanje i svakakvi neredi. Mi smo željeli preventivno djelovati, na taj način smo podržali tu odluku u sklopu zakonskih mogućnosti koja nam je država sa zakonom dala. I mislimo da je to dobra odluka, vidjet ćemo kako će se ona pokazati. Prve reakcije su dobre. Zapravo nama intencija bila da zaštitimo staru gradsku jezgru, međutim kako zakon nije dao mogućnost da se parcelira, nego da se donese odluka na području cijelog grada. Iako smo mi to u javnom savjetovanju, ako pogledate, mi smo zaista dali konkretne smjernice i dali smo konkretne savjete da se ugrade u zakon mogućnost da se ograniči ta prodaja alkoholnih pića, odnosno zabrane prodaje alkoholnih pića u staroj gradskoj jezgri. To zakon nažalost nije prepoznao, odnosno zakonodavac, i samim tim oni to nisu donijeli ili dali kao mogućnost gradovima da to naprave. Samim time mi smo morali zaista to napraviti na području cijeloga grada.
1: Na što je odluka gradskog vijeća usmjerena?
2: Usmjerena je direktno na uspostavljanje ravnoteže između kvalitete života stanovnika, na interes gospodarstvenika, potrebe posjetitelja, to očuvanje kulturne baštine, identiteta grada. Nama nije interes da se u staroj gradskoj jezgri ljudi koji se možda vraćaju iz noćnog provoda, pa onda idemo popiti još jednu pivu ili idemo popiti, ne znam, još jednu bocu vina, i pod takvim malo pripitim stanjem uvijek se događaju ekscesi. Samim time, kažem, nije zabrana i ne odnosi se na ugostiteljske objekte, odnosi se upravo na oni koji koriste radno vrijeme koje opet nije u domeni gradova, nego inspektorata, odnosno države. Da samim time tobacco shopovi su se počeli otvarati sve veći kiosci i tako dalje, praktički biti konkurencija ugostiteljima. Nama je intencija bila zaštititi lojalnu konkurenciju, ljude koji rade i prodaju i zaista služe i odgovorni su na javnim površinama. Dakle, ako u ugostiteljskom objektu uzmete alkoholnu piću, ugostitelj odgovara za tu površinu javnu koja je njemu dana na upravljanje, i samim tim on mora se briniti i o javnom redu i o miru. Ako neko kupi u tobacco shopu ili liquor shopu na večer ili trgovinama u 2 sata po ponoći bocu vina, vlasnik tobacco shopa ne odgovara za njegovo ponašanje. Samim time mislim da smo s ovom odlukom definitivno spriječili nekakve potencijalne nerede koje se znaju događati u starim gradskim jezgrama.
1: Što o odluci grada kažu turisti, što kažu trgovci, vjerojatno ste čuli njihove reakcije?
2: Pa trgovci su naravno vjerojatno negoduju samim time što moraju implementirati određene restrikcije na svoj način poslovanja. Neki trgovački centri rade do 10, pa onda u 9 već moraju prestati prodavati alkohol. To u zimskim mjesecima ne bi trebao biti problem, jer većina trgovačkih centara i radi skraćeno, ne radi poslije 9, ja mislim. Ali ugostitelji mislim da su zadovoljni ovom odlukom, većina turista je zadovoljna ovom odlukom, ona manjina koja je ponekad posezala za takvom vrstom zabave, odnosno kupnje alkohola u kasnim noćnim satima, nisu naravno zadovoljni, ali ne možemo naravno svima ugoditi. Činjenica je da su jasni motivi zašto smo ovo uveli, dakle da se u konačnici održava red i da se čuva kulturna baština i da se ne dogodi onaj switch kada ljudi zaista kad popiju jednu ili dvije čaše vina krenu sad u kasnonoćnim ili jutarnjim satima, rano jutarnjim satima posegnuti za još alkohola i onda ih to prebaci i počnu raditi nerede na ulicama.
1: Da li će odluka vrijediti samo za ljetne mjesece ili će se provoditi i u neko drugo vrijeme pred i po sezoni?
2: Odluka vrijedi tokom cijele godine.
1: Koji zapravo provodi i na koji način?
2: Mi smo ju donijeli, poslali smo naravno odmah čim je odluka donesena i usvojena na gradskom vijeću državnom inspektoratu. Državni inspektorat je taj koji kontrolira provođenje odluke i kazne su zaista velike, tako da evo ovom prilikom ne bih sugerirao nikome da krši takvu odluku, jer osim što odgovara pravna osoba, odgovara i fizička osoba velikim iznosima novca.
1: Gradonačelniče, hvala vam lijepa na razgovor.
2: Hvala vama i još jedan pozdrav svim vašim slušateljima.

0: Nakon Alke, a uoči blagdana Velike Gospe, Sinj se ponovno priprema za dolazak desetaka tisuća hodočasnika. Proslava blagdana čudotvore Gospe Sinjske ove se godine obilježava pod sloganom Kraljice Franjevačkog reda moli za nas povodom 800. obljetnice preminuća svetog Franje Asiškog. Svečanost se iz Sinja proteže i preko Atlantika, gdje će u Chicagu biti svečano okrunjena slika Gospe Sinjske. O duhovnom značenju ove svetkovine, ali i o povijesnoj sponi s našim iseljeništvom, Ivana Vrančić razgovarala je sa sinjskim gvardijanom i rektorom Bazilike čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinkom Vukmanom.
1: Ovaj blagdan na poseban način nam je drag, jer ovom svetkovinom slavimo život. Dakle, nismo stvoreni za smrt, nego za život. Kao što je Bog na poseban način pokazao što je učinio sa blaženom djevicom Marijom, tako i nama priprema, rekao bih, ovaj put. Dakle, slavimo u uznesenju blažene djevice Marije put svetosti koji čovjeka vodi prema nebu u poslušnosti Božjem glasu i zakonu što jamči uznesenju nebesku slavu. Zato nam je ovaj Marijin blagdan najdraži, jer u ovom događaju kojega slavimo najviše je počašćen čovjek i na poseban način mu je rečeno zapravo u ovom blagdanu što i nas očekuje nakon ovozemaljskog života.
2: U Sinj već stižu tisuće hodočasnika, međutim najviše ih se očekuje u petak, dan prije Velike Gospe i na sam blagdan u subotu.
1: Već je u našem svetištu i radosno i raspjevano, jer pristižu hodočasnici svakodnevno, neki na svoje zavjetne mise, drugi hodočaste iz naših, ne samo župa Cetinske krajine, nego iz Splitskoga bazena, Drniškoga, Šibenskoga, Kninskoga, tako da evo, kako se bliži ovaj blagdan, sve više je više hodočasnika koji imaju samo jedan cilj, kleknuti, sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom, prignuti se na tihu molitvu, putiti molbe. Dolaze hodočasnici cijelu godinu, ali posebno kroz devetnicu i uoči ovaj blagdana Velike Gospe i na sam blagdan Veliku Gospu. U te dane u Sinj hodočasti oko 150 tisuća Marijinih štovatelja. To je uistinu slavlje vjere. U devetnici su, kako sam naglasio, kod očašća župa Cetinske krajine i župa Splitsko-makarske nadbiskupije, a također i kod očasnici koji dolaze iz ne samo Lijepe naše, nego i iz Bosne i Hercegovine i iz svijeta. Posebno je veselo ili prepuno dan prije slavlja Velike Gospe, ili kako mi zovemo Užežin. Dakle, Sinj je pun svijeta, žamora, ulice, bazilika, samostanski klaustar, dvorište postaju pretjesni. Prva misa

0: tradicionalna zornica na Veliku Gospu slavi se već u 4 sata ujutro i svaki sat vremena od 9 sati i poslije podne od 14 do 18, a ispovjedanje od 3 sata ujutro do 22 sata navečer neprekidno. Ispovjeda 40 svećenika u 7 sati zavjetna sveta misa u crkvici na Starom gradu, oživljajući iznova i na taj način zahvalnost Gospi za oslobođenje od neprijateljskog jarma i utjehu u mnogobrojnim kućama. U 9.30 praćena slavljenjem zvona i sviranje fanfara, slika čudotvorne Gospe Sinjske se iznosi iz bazilike u svećanu procesiju ulicama grada. Velika je čast ponijeti sliku na ramenima, nose alkari, alkarski momci, policajci, hrvatska vojska, vatrogasci, članovi udruge hrvatskih branitelja, članovi udruge veterana dragovoljaca Domovinskog rata, članovi građanskih udruga, časne sestre Franjevci, glazbari, djevojke u narodnim nošnjama, gradonačelnici, načelnici općina i dobročinitelji svetišta Gospe Sinjske grada pucaju mačkule označavajući mjesto blagoslova. Sinjani s prozora posipaju Gospin put laticama, praćena molitvom krunice i marijanskim pjesmama. Gospina slika se vraća na Tuđmanov trg gdje svetu misu preslavi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić i na vigiliju na svetkovinu Velike Gospe slave se u večernjim satima svete mise na trgu s kratkom procesijom s Gospinom slikom, a svete mise predvode ove godine na vigiliju general Franjevačkog reda Massimo Fusarelli. To je posebna čast i radost i za naš samostan, za našu provinciju, za naš Sinj, za našu domovinu da nam dolazi general Franjevačkog reda, a na Veliku Gospu na večer će predvoditi svetu misu naš provincijal provincije predsvet kupitelja fra Siniša Balajić.
1: I evo, imate li još možda jednu poruku za sve one koji će doći u Sinj?
0: Radosno ih očekujemo i ove godine, stvarno Bogu i Gospi drago, zahvalni, znajući da oni koji dođu u Sinj kleknu pred Marijin lik koji je upute molitvu, molbu, da se itekako vraćaju osnaženi, da će dobiti jednu snagu, da se mogu nositi sa svakodnevnim problemima. Što posebno želim istaknuti i naglasiti, da ćemo s ovom godišnjim slavljem biti povezani sa Hrvatima u Chicagu koji slave 120 godina štovanja čudotvorne Gospe Sinjske i krune lik Gospin zlatnom krunom. Ova obljetnica 120 godina vjere, molitve, zajedništva i vjernosti hrvatskih seljenika koji su odlazeći daleko od rodnoga kraja sa sobom ponijeli ono najvrijednije, vjeru svojih predaka, ljubav prema hrvatskoj domovini i duboku pobožnost prema čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Želimo da kruna bude vidljivi znak zahvalnosti i vjernosti koju hrvatski narod u Chicagu već 120 godina iskazuje svojoj nebeskoj majci. Neka bude onaj trajni znak da smo jedna duhovna obitelj okupljena oko iste majke, neka bude znak povezanosti između Chicaga i Sinja, između hrvatskih seljenika i njihove domovine.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama i svim slušateljima želim obilje mira i dobra.
2: Ljeto na prvom.

Da, i napomena, svi vi koji vozite ovih dana prema Sinju i ostalim marijanskim svetištima, pazite na hodočasnike. A za nama još jedno izdanje, Ljete na prvom iz studija Radio Splita, na kraju uvijek ista poruka. Budimo dobri domaćini svim našim gostima. Za tonskim pultom bio je Vito Jeličić, ja sam Vedran Očašić, zdravi i veseli bili.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Novi požar buknuo je noćas oko 2 sata i 30 minuta na otoku Braču na području Pučišća. Gore trava, nisko raslinje i šuma na teško pristupačnom terenu, a u jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Požar gasi 65 bračkih i splitskih vatrogasaca i 4 kanadera. U pomoć stiže još 50 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije. Evo što nam je rekao Splitsko-dalmatinski i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Stanje je sad relativno dobro s obzirom kako je bilo tijekom noći, trenutno nije ništa ugroženo, je tamo su 4 kanadera, ali ono, otok je, jutro je, sad nam je vrijeme da to, da to odradimo baš ono kako treba, kanaderi su slobodni, bolje da dođu 4 pa za 2-3 sata to naprave nego da nam se 2 muče. Trenutno na terenu je 100 ljudi, 30 vozila i evo, očekujem tamo negdje do 12-13 sati da bi to moglo biti prilično dobro. Vjetar puše, nije da pomaže naravno, ali nije to nešto da su sad olujni orkanski udari, tako da što se tiče vjetra moćemo mi to zadržati. Evo, još malo na nekim dijelovima ima otvorenoga plamena. Fronta je dosta velika, sad u površini ne mogu razgovarati, ali ono nekoliko stotina hektara, amo kazat, gusta borova šuma. Tako da treba će tu dosta rada posle sanacije i čuvanja, ali evo, najvažnije da nije ništa ugroženo i da pomalo privodimo to kraju.
0: Na Braču je gorjelo i jučer između Postira i Pučišća. Taj je požar lokaliziran, a izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatra je noćas planula i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Gori 30 hektara trave i niskog raslinja. Požar gasi 100 vatrogasaca i air traktor. Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Broj požara na otvorenom veći je 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem je dnevniku HTV-a upozorio na novi fenomen.
2: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
0: Proširuje se potraga za Portugalcima nestalima prije više od 24 sata u Velebitskom kanalu. Žena i muškarac iz čamca na napuhavanje koji je bura odnijela na Krk jučer su spašeni, a traga se za još 2 osobama. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
3: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Vijesti. Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
4: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
5: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: Tijekom potrage za nestalim Portugalcima nađeno je beživotno tijelo, no još se čeka potvrda identiteta. Potraga za dvjema osobama nastavljena je jutros nakon stanke tijekom noći. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Podsjetimo, muškarac i žena s čamca koji je bura otpuhala u Velebitskom kanalu spašeni su jučer i nemaju teže ozljede. Za još jednom osobom i dalje se traga. Novi požar buknuo je noćas oko 2 sata i 30 minuta na otoku Braču na području Pučišća. Gori na teško pristupačnom terenu, a u jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. U gašenju pomažu 4 kanadera. Kako je stanje, rekao nam je splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Stanje je sad relativno dobro s obzirom kako je bilo tijekom noći, trenutno nije ništa ugroženo. Na terenu je 100 ljudi, 30 vozila i očekujem tamo negdje do 12-13 sati da bi to moglo biti prilično dobro. Vjetar puše, nije da pomaže naravno, ali nije to nešto da su sad olujni orkanski udari, tako da što se tiče vjetra moćemo mi to zadržati. Evo, još malo na nekim dijelovima ima otvorenog plamena, fronta je dosta velika, gusta borova šuma, tako da treba će tu dosta rada posle sanacije i čuvanja, ali najvažnije da nije ništa ugroženo i da pomalo privodimo to kraju.
0: Požar na Braču stvara poteškoće u prometu i opskrbi strujom. Zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
3: I dalje je van funkcije elektromreža što se tiče dalekovoda Pučišća Pražnica, što se tiče cijele industrijske zone u Pučišćima. Dogod zračne snage rada i zemaljske ispod dalekovodne linije, ona će takva i ostati također. Zatvorena je cesta Pučišća Pražnica kao i obilaznica oko mjesta Pučišća.
0: Na Braču je gorjelo i jučer između Postira i Pučišća. Taj je požar lokaliziran, a izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatra je noćas planula i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Gori 30 hektara trave i niskog raslinja. Požar gasi 100 vatrogasaca i air traktor. USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podignuo optužnicu protiv dvojice carinika koji su obrtniku omogućili uvoz veće količine opreme za centralno grijanje bez plaćanja carinskih i poreznih davanja. Muškarce u dobi od 41 i 46 godina tereti se za zlouporabu položaja i ovlasti. 40-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine tereti se za poticanje na to djelo kojim je stekao korist od gotovo 7000 eura.
4: Vijesti.
0: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata poslije ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgođeno jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se dogodilo na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedice aktivnosti Etne osjeća i Malta južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, dragi ljudi. 10:10, četvrtak je, 13. dan kolovoza. Oni koji su redovito s nama već znaju što slijedi u iduća 2 sata. Putovanje Hrvatskom, za one koji to još ne znaju, obići ćemo uz pomoć mojih kolega iz naših centara uzduž i poprijeko, kako bi se reklo, cijelu Hrvatsku. Iz studija prvog programa Hrvatskog radija s vama su za to vrijeme tonski realizator Mario Dropučić, glazbu bira Đurđica Ivanković i ja sam Aleksandra Funes. Krećemo kao i uvijek iz Pule, a ondje nas već čeka kolega Nikola Milat. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama, poštovanje. Kako ste?
1: Dobro.
2: Dobro je, jako mi je drago to čuti.
1: Nije stvarno onako jutros, barem mi se tako činilo dok sam uletjela u auto i dohitala na pisanje.
2: Je, nešto je, lakše se i kod nas noćas disalo, malo je bure zapuhalo, pa kao da smo možda nijansu bolje spavali, ali još uvijek očekujemo barem ja, evo, fali mi već jedno 15-ak dana, mi fali dobrog sna. Ali dobro, svo zlo u tome, ljeto je, uživamo, ima se zaista puno događaja, koncerata, raznovrsnih programa koje valja popratiti. Sad je to vrijeme, zima će nam biti pogotovo tu kod nas poprilično duga i hladna, pa nećemo se osobito puno žaliti.
1: Kažu da možda čak i neće biti hladna, što ne bi bilo...
2: Čak i ne.
1: Dobro, da, zapravo, ali to su dugoročne prognoze. I sad zapravo se još ne može sa sigurnošću reći. Aha. Nadamo se da će bar malo stisnuti da one sve bube pobije. Ja?
2: Ok, i to je ok. I na to ćemo se prilagoditi. Ja ću vas odvesti na nekoliko događanja. Uglavnom smo Pula Labin, danas u Istri, najviše u Puli. Pa evo, u nekoliko kratkih točaka crtica o čemu zapravo govorim. Večeras na Pulskom forumu jazz Big Band Pula, voditelj Branko Sterpin, još jedan u nizu ljetnih koncerata uz vokalnog solista Daniele Fero. Svirat će se spoj svjetskih jazz, swing standarda i domaćih hitova zlatnog doba 60-ih, dakle Sinatra, Dean Martin, Luis Prima, ali i Ivo Robić i domaća ekipa.
1: E to je baš nešto onako što bih rada. Poslušen.
2: Stvarno lijepo. Da. Stvarno lijepo. Za onu možda mlađu populaciju ili ljubitelje više nekakvog pop izričaja, Marko Kutlić večeras u sklopu svoje koncerte Moram dalje nastupa u jedinstvenom ambijentu Kaštela Pula. Marko mi je i, evo, i meni dragi kolega i prijatelj, i zaista pozivam svih koji su eventualno u džiru popratiti njegove nastupe. Zaista je divno ga čuti uživo. Jedna genijalna godina iza njega i pobjeda na Zagreb Festu i nastup na Dori i puno novih pjesama, stvarno super priču ima Marko Kutlić ove godine. Ako ste više za nekakve svjetske klasike, Queen Sensation, najpoznatiji svjetski tribute band posvećen grupi Queen, u Puli, točnije u Vinkuranu, obilježava 20 godina djelovanja velikim koncertom u Cave Romane. Večeras, početkom u 21 sat, uz zbor i veliku britansku reality zvijezdu Miki Kalisto. Oni su napravili nekakav mali, kako se to kažem, preview svog nastupa jučer na forumu, neplanirano, samo 2-3 instrumenta i pjevač, i zaista je publika fantastično odreagirala, tako da vjerojatno večeras u velebnom prostoru Cave Romane, to će uz glazbu grupe Queen, publika će zasigurno ostati bez daha.
1: Ni to nije loše.
2: Ni to nije loše. A pazite sad ovo će vas oduševiti. Dobra je najava, jučer je bila pomrčina sunca, a danas posljednja izvedba Kralja Lira Rade Šerbeđije.
1: Na Brijunima, jel?
2: Na Brijunima, nakon 26 brijunskih ljeta, po posljednji put, tako barem u ovom trenutku tvrdi Šerbeđija, će izaći iz tvrđave Minor kao Kralj Lir i kaže, čini mi se da me tolke godine Šekspir vukao, jer tek sada sa 80 osjećam da dobro igram Kralja Lira. Vrlo skromno od njega, teško vjerovati da proteklih 26 godina nije to baš bilo dobro, ali evo, čini se da sada nekako Rade osjeća da je savladao. I to je za Pulu. Dvije crtice iz Labina, u Labinski uzlet likovnosti. To je jedna izložba koja po 29. put će se otvoriti u Gradskoj galeriji u Labinu. Večeras u 20.30 na temu Umjetna inteligencija i suvremena likovna praksa. Temu je zadala povjesničarka umjetnosti Gorka Ostojić-Cvajner, a odazvao se do sada tvrde najveći broj izlagača, slikara, kipara, grafičara i video umjetnika koji, eto, da su odlučili odgovoriti na ovaj izazov. Osim toga, u Labinu parku skulptura Dubrova održat će se i manifestacija Noć suza Svetog Lovre s početkom u 21 sat, gdje ćete moći uz gastro ponudu uživati i u koncertu grupe Nola. I da vas više ne zadržavam, ja bih s time možda i završio.
1: Hvala lijepa, uživajte u svemu.
2: Ima još puno toga,
1: ovom.
2: Evo, ovo je samo nešto. Ovo je samo nešto.
1: Hvala lijepa i pozdrav Puli i cijeloj Istri, naravno.
2: Hvala i vama.
1: Glazbeni broj, onda smo u Rijeci nakon toga.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. I u Rijeci smo, ondje je kolegica Tatjana Sandalj, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Rijeke koja je danas malo ugodnija nego početkom tjedna, pa jučer je bila najava nekada idemo malo sve hladniji i hladniji, ako to mogu upotrijebiti u ovo doba godine, navodno više nećemo vikati vruće, vruće, vruće, nego samo toplo, toplo, toplo, pa dobro. Ipak je to neka razlika, jutros negdje na 31-32 i more nam je ova bura malo ohladila za jedan stupanj recimo.
0: Tatjana, samo mislim da bi se trebali možda osvrnuti na Portugalce.
1: Da, svakako.
0: Da, jučer sam nastavila priču koju ste radili za 15, pa sam se nadala da će i ostalo dvoje biti živih. Evo vidim, jedno tijelo su našli, nažalost.
1: Da, nažalost našli su tijelo, još uvijek nije potvrđeno da je riječ o jednom od nestalih Portugalaca. Naravno, sad slijedi sve kako slijedi po PS-u. Podsjećamo, jučer su pronađeni dvoje od njih četvero koji su večer prije unatoč buri zapravo gumenjakom dužine metar i pol krenuli na vesla od kampa sjeverno od Senja prema Senju. To je baš ono kad svako ljeto ponavljamo, dajte ljudi, raspitajte se kako će biti vrijeme, dajte, obavijestite goste da baš pripaze malo, pogotovo kad je bura u pitanju, a bude je po ljeti, nije baš da smo pošteđeni bure.
0: Lučki kapetan iz Senja je jučer rekao, a to vrijedi ponoviti, dakle taj Velebitski kanal, kad je i mala bura, ona nikako nije za one supove, za te tako napuhance, dobra, 20 do 30 spašavanja na godinu prosjek je, rekao je, i spasi se od 100 do 150 ljudi, uglavnom stranih državljana. Mnogi podcijene buru, kakva god ona bila, pa i onu najslabiju.
1: Zapravo svako ljeto pričamo, kažem, isto, ne znam, strani državljani na Velebitu u Japankama.
0: No, Biokovu isto nedavno su skidali.
1: Ono, na Velebitsko, usred Velebitskog kanala na Supu ili na Luftmadracu. Mislim, ne moraju čak biti ni strani državljani. Dođu i
0: rekao
1: neki,
0: je u većini, pa vjerojatno tu ima,
1: dođu i naši
0: ljudi, entuzijasta,
1: da, onako. Međutim, i mi se znamo nesmotreno ponašati kada recimo idemo u planine i tako, pa onda ne pazimo neka upozorenja susjeda iz Slovenije ili iz Austrije kad se krene u planinu, pa se onda zapne na nekakvoj niskoj temperaturi, pa se izgubiš, pa ne znaš gdje si, tako jer je magla pala. I skloni smo ne poštivati prirodu, mislim da je u tome glavni problem. Tako.
0: Tatjana, život ide dalje, što se još događa u Rijeci?
1: Da, ni druga vijest zapravo nije dobra. Od noća su jedan, nam je u tijeku gašenje požara na području Škrljeva, 101 vatrogasac, 30 vozila, protupožarni zrakoplov Air Traktor, požarom je zahvaćeno oko 30 hektara trave niskog raslinja. Zbog te bure koja puše i koja će tako malo, kako već ide dnevni ritam, malo padne, malo se digne, ali do subote navodno ostajemo pod burom, pa onda to baš pogoduje i izbijanju, a onda i širenju požara, pogotovo na ovom našem kraškom terenu. Jako je suho i zapravo malo treba da samo iskra poleti i da to sve se digne u požar. Pa tako onda vatrogasci pozivaju na poseban oprez, podsjećaju na zabranu paljenja vatre u prirodi itd. Lošinja, dobra vijest zapravo. Od kraja srpnja je bio izvan funkcije most Privlaka na državnoj cesti 100. To je onaj most koji povezuje, čini mi se, dva Lošinja preko kanala koji se diže kada trebaju brodovi proći tim putem. Od tada je bio spušten i radili su na njemu. Eto, jučer smo se raspitivali pa nisu još bili sigurni, očito su ga noćas još dodatno testirali, pa jutro sjavili, završeni su dakle radovi popravka mosta i ponovo će biti u funkciji otvaranja, odnosno zatvaranja, danas od 18 sati. I onda jedna jako lijepa vijest, kad sam već na Lošinju, skoknut ću do Cresa. Danas počinje, 17. kolovoza završava. Cres je zapravo postaje otok lutkarstva. Dolazak su potvrdili vrhunski lutkarski umjetnici iz Hrvatske i inozemstva, iz Europe. Sve posjetitelje očekuju radionice, izložbi, okrugli stolovi. Okrugli stol bit će na temu suvremenih festivala u razvoju zajednice i stvaranju novih modela kulturne suradnje. Bit će izložba biografija lutke, sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka u Lupuha, ali jedna doista posebna stvar zbog koje bi možda trebalo i potegnuti do Cresa, do palače Mojze gdje se sve događa. Povijesna zbirka obitelji Monticelli, Museo La Casa della Marionette, Teatro del Drago iz Ravene, obitelj koja od 1840. godine kroz pet generacija čuva i prenosi umjetnost marioneta i ručnih lutaka. Iznimna zbirka Niti čudesa stiže i bit će tamo do kraja, dakle do 17. kolovoza. Ko bude u prilici, svakako treba zaviriti i ručne lutke i scenografije i povijesne fotografije i originalni dokumenti svjedoče zapravo o vremenu u kojem su drvo konac tkanina i papir zahvaljujući vještini i mašti lutkara dobivali novi život. Tako to biva i danas, ali smo nekako skloni kad nam nije ovako ponuđeno znati da se to već događa zapravo stoljećima. Biće tu i jedna radionica posvećena Teatru Siena, Legenda o Vranskom jezeru za starije od 12 godina, pa ja pretpostavljam da će u palači Mojze, u kojoj se sve događa, dakle najveća renesansna palača u Cresu, u suradnji sa sveučilištem u Rijeci sve proteče onako kako i treba. I za kraj nogomet, samo podsjećam, Rijeka danas gostuje kod Ilvesa u Finskoj u uzvratnoj utakmici trećega kola za konferencijsku. Utakmica će se igrati od 18 sati. Riječani su otputovali sa prednošću 1-0 onako oprezno. A jedna od tema o kojoj se puno govorilo proteklih dana bila je i umjetna trava na kojoj će se igrati utakmica u Finskoj, pa vidjet ćemo kako će to završiti.
0: Sad danas. Ne znam, umjetna trava je li bolja ili loš, pretpostavljam da je bolja prirodna, ali dobro.
1: Pa ovisi kako tko voli. Ovisi kako tko voli, kako su navikli igrati. Da.
0: Držimo palčeve da sve prođu u najboljem
1: slučaju. Da.
0: Hvala lijepa.
1: To je bilo to.
0: Poštovani slušatelji, mi ćemo malo zasvirati dok ne dođemo do Dubrovnika.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: I stigo smo do Dubrovnika, ondje nas čeka kolegica Katarina Lučić-Štampalija. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav iz Dubrovnika. Evo, 35 u zraku, u moru 25. Dobro je, možemo tako reći.
1: Je li vas malo burica?
2: Burica je u najavi za poslijepodne. Mm-hmm. Možda je osjećaj nešto hladniji nego jučer, ajmo reći, odnosno ugodniji, ne hladniji, ali evo, u najavi nam je za poslijepodne pojedinačno ponegdje pojačana, na večer jaka bura, a temperatura i danas, dakle, sve do 38 stupnjeva. Lijepo, kolovoz ljeto. A evo, ostajemo na moru, na tih 25, s obzirom da se i danas i na našem području nastavljaju akcije pojačanog nadzora pomorskog prometa. Riječ je o akciji Sigurna plovidba 2026. koju provodi Uprava za sigurnost plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Dakle, danas se akcija provodi u Pulskom i Pločanskom akvatoriju i traje sve do 18 sati. Osim kontrole nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, kontrolirat će se i odnosno nadzirati iznajmljivanje plovila, putnički brodovi za jednodnevne izlete koji obično znaju biti prekrcani i naravno svi ostali sudionici u pomorskom prometu, tako je barem najavljeno. Podsjetimo kako se ove akcije ovog ljeta provode nešto češće nego inače, odnosno su nešto medijski vidljivije, iako su zapravo brodovi lučkih kapetanija i pomorske policije stalno prisutni na Jadranu, zbog čega se svakodnevno događa i o čemu zapravo svakodnevno slušamo, čini se kako zapravo nikad nije dovoljno pozivanje na oprez u plovidbi. Vjerujem da su i kolege spominjali, kažu kako je kontraproduktivno najavljivati ove akcije, ali evo ja ću zapravo reći kako zapravo baš to pozivanje na oprez i na moru nikad nije i ne može biti kontraproduktivno, zar ne?
1: Naravno, da. A jednako tako treba to kontrolirati. Najavljivalo se ili ne?
2: Tako je, pa evo, svima želimo uspješnu plovidbu danas i još jednom pazite i na sebe prije svega, a tako i na druge. Naravno, Dubrovačke ljetne igre i program ljetnih igara, nakon prošlogodišnjeg prvog festivalskog nastupa, glazbeni sastav Philharmonics Vienna Berlin Music Club ponovno nastupa na igrama u Atriju Kneževa dvora večeras u 21:30. Ovaj ansambl okuplja 7 svjetski poznatih glazbenika, članove Bečke i Berlinske filharmonije te jednog od najsvestranijih austrijskih pijanista, violinista, istodobno improvizatora i pjevača. Dakle, večeras u 21:30, a osim toga i večeras je u dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara reprizna izvedba Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića. Sve se događa na stezalištu Posat od 21:30. Koliko vidim, eto, sve su predstave, sve su izvedbe i ovog ljeta rasprodane, a interes je unatoč tome i dalje velik.
1: To je lijepo.
2: Tako je, i evo, već smo spominjali i u jučerašnjem javljanju kako je u tijeku trodnevlje u Dubrovniku, odnosno u Dubrovačkoj katedrali uoči blagdana Velike Gospe, pa tako i večeras nakon mise u 19 sati koju predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu don Josip Mužić, slijedi orguljski koncert Darka Kristovića u 20:30. Spomenula sam dakle kako se i blagdan Velike Gospe u Dubrovačkoj gradskoj jezgri posebno svečano slavi uz procesiju sa slikom Gospe od Porata koja se posebno štuje i blagoslov Barki u gradskom portu.
1: A preksutra je, evo, za one koji su možda malo zaboravili ili...
2: Tako je, tako je, u subotu, što također znači sutra skraćeno radno vrijeme, primijetila sam. Vrijedi istaknuti taj mali detalj. Ali evo, povezana nam je iduća najava, s obzirom da udruga Konavle Art u suradnji sa Kudom Čilipi sve ususret ovom blagdanu organizira večeras koncert duhovne glazbe kojim ujedno zatvara ovogodišnji 20. jubilarni festival Glazba i riječ. Dakle, nastupit će istaknuta imena domaće duhovne i zabavne glazbene scene, točnije splitski sastav Veritas Aeterna pod vodstvom akademskog glazbenika i profesora Antonija Grkeša, kao solistica dolazi Albina Grčić i bend Adeo. Početak programa u 21 sat, dakle sve se to događa u crkvi Svetog Nikole u Čilipima u Konavlima, a ulaz je slobodan. I za kraj ovog javljanja s juga idemo do Korčule u sklopu 34. Blatskog ljeta. Večeras će se na trgu doktora Franja Tuđmana u 21 sat održati koncert Sandre Bagarić i Darka Domitrovića, a u susjednoj Veloj Luci također u isto vrijeme u 21 sat na rivi slijedi Velolučka ribarska večer u sudjelovanje volonterki i Lige protiv raka. Eto, to bi bio, ajmo reći, mali skup događanja na jugu Hrvatske izdvojenih za ovo javljanje.
1: Hvala lijepa, uživajte u suncu i moru.
2: Hvala i pozdrav iz Dubrovnika.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. U ovome satu zastaćemo još u Kninu, ondje nas čeka kolegica Sunčica Cokarić. Dobar dan.
1: Dobar dan želimo, kolega Igor Tolić i ja, svim našim slušateljima. Za danas čini mi se malo smo u komemorativnom stilu, pa čak rekla bih i crne kronike imamo, ali zapravo nisu tako teške naše teme, pa ćemo odmah krenuti od šumskog požara koji je prije 3 dana izbio na bosansko-hercegovačkoj strani Dinare i približava se hrvatskoj granici. Jučer su Knin i okolica bili prekriveni dimom i pepelom, a javljaju nam naši sugrađani, osjetio se i do Šibenika. Jutros je stanje bolje, na Dinari je s naše strane naravno i zapovjednik kninskih vatrogasaca Mira Marelja, pa evo što nam je javio.
2: Znači dalje aktivno pratimo požar, ovaj jedan krak požara koji ide prema hrvatskoj granici, još uvijek nije prešao granicu, još uvijek se nalazi na nedostupnom terenu, ali evo mi ga čekamo da nam bude koliko toliko dostupan da možemo početi aktivno sa gašenjem i iz zraka i sa zemlje. To je znači prizemni šumski požar u visokoj šumi, čekamo priliku da mu možemo kvalitetno pristupiti sa zemlje i iz zraka i da ga pokušamo ugasiti što prije. Jučer smo bili sa kolegama koji rade sa bosanske strane, znači sa DVD-om Korita i sa šumarijom Bosanskog Grahovo. Oni su aktivni već 3 dana što se tiče gašenja njihove strane požara i čini mi se danas da je dosta bolje stanje nego što je bilo jučer.
1: Evo, približava se našem parku prirode za koji je nedavno osnovana i ustanova, ali mi nemamo više informacija o tome je li se išta više od toga formalnog dijela pokrenulo, ali s velikim zanimanjem čekamo da vidimo kako će to utjecati na prije svega zaštitu prirode, a onda i na sve ostalo drugo što jedna takva ustanova donosi lokalnoj zajednici. Onda imamo još tema iz, kako sam rekla, crne kronike. Policija je zaplijenila 140 kg morskih ježinaca i vratila ih u more u šibenskom akvatoriju. Za njihov ilegalan izlov osumnjičena su 2 talijanska državljanina. Namjera je bila prodaja na talijanskom tržištu. Čitamo to u izvještaju koji nam stiže iz policijske uprave Šibensko-kninske.
0: Pa nadam se, ispričavam se da je globa, odnosno kazna bila primjerena.
1: U izvještaju ne piše, ali znamo da su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku. E sad, mislim da to ovisi o sucima, o sudstvu, tako
0: dobro,
1: da ćemo
0: evo, bude primjerena.
1: Kako će.
0: Tako ne znam da više ne padne kazne na pamet, niti bilo kom drugome. Bilo što vaditi iz mora na ovakav način.
1: Policijski službenici postaje pomorske policije.

0: je Šibenik, preuzeli su morske ježince i vratili ih u more, evo to sam htjela izdvojiti.
1: Da, to je dobra vijest. To
0: da,
1: je.
0: Da. Da. A počinitelji su kazneno ili osumnjičeni su kazneno prijavljeni zbog trgovanja zaštićenim prirodnim vrijednostima. Moram priznati da nisam provjerila kakve su kazne za
1: nema
0: to.
1: Nema veze, samo nek institucije
0: biti,
1: odrade da, svoj da, posao.
0: Da, ne ohrabruje baš ta fraza, ali vjerujemo da će ipak
1: nada
0: biti nešto.
1: Nada umire zadnje.
0: Da, da. I sad jedna malo isto teža tema, ali sa pozitivnim predznakom. Naime, stanica Šibenik Hrvatske gorske službe spašavanja u ovoj godini odradila 27 akcija, što je 35% više nego u istom razdoblju prošle godine. Ovaj je kolovoz intenzivan, s nekad i po dvije akcije u danu, to nam je kazao pročelnik Zvonimir Cigić, a nakon njega čužemo kratko i spašavateljicu Antoniju Mihaljević, s obzirom na to da su imali intenzivno razdoblje, su za dan za danom išli iz potrage u potragu, mi smo imali zaista potrebu s njima razgovarati, vidjeti što se događa.
2: U zadnjih 10-15 dana stvarno imamo dosta intervencija, znamo i sa akcije na akciju, to nam se desilo 2-3 puta u zadnjih 10 dana. Potrage su nam pa preko 80% akcija, odnosno svaka akcija kreće sa samom potragom, pa onda dođemo do informacija, jel akcija spašavanja stijenska ili da se ljudi izgube.
3: Turistička je sezona, velike su vrućine, povećan je broj ljudi, znači među ostalim imali smo i strani državljana tu koji su zahtijevali našu pomoć, tako da malo isto bilo intenzivno, što nije praksa do sada prijašnjih godina i to, ali evo mi smo tu da to odradimo i ja sam osobno zahvalna što imam mogućnost izaći na teren, pomoći ljudima i na kraju krajeva super smo ekipa i kao takva skupina možemo puno toga napraviti. Uvijek krećem od sebe, kako bi bilo meni da nekoga moga se traži, najbližeg u obitelji, ja to ne mogu evo ni ričima opisati, ali nekako i sjeta i snaga, jednostavno predivan osjećaj kad spasite nečiji život.
0: Evo, ova rečenica vrijedi, vjerujemo, ono, zaista zlata. Mm-hmm. Vjerujemo da je zaista divan osjećaj, kažu nam, to ih i motivira da idu dalje. Takvi osjećaji pratili su i naše branitelje, pa za kraj jedno tužno osjećanje. Prije 31 godinu, noći s 12. na 13. kolovoza, započela je velika ofenziva nakon Oluje, koji je vodio ratni zločinac Ratko Mladić. Neprijateljske su snage pokušale tada osvojiti Bosansko Grahovo. Borba je trajala 3 dana i 3 noći, evo što nam je jutros u Kninu prije odlaska u Grahovo, gdje se obilježava dan sjećanja, kazao tajnik udruge veterana 141. brigade Tonči Jelavić.
4: Prije nekoliko godina nitko nije znao što se u to vrijeme događalo na širem području Bosanskog Grahova, gdje je neprijatelj pokušao i praktički jedini kontranapad nakon veličanstvene operacije Oluja. U tom kontranapadu sudjelovali su tada najelitnije postrojbe koje su oni tada mogli skupiti. Glavni udar je primila 141. brigada, točnije njena 3. bojna, na položajima Vidovića glava, Cigelj, Biljeg, Begovac. U tim borbama, praktički koje su počele već 11. kolovoza pa do 15. kolovoza kad smo mi krenili naprijed i izvršili naš protuudar, poginulo je 22 pripadnika Hrvatske vojske i jedan se vodi kao nestali.
0: Evo, dok se cijela Hrvatska nakon završetka Oluje radovala, slavila, borbe su se nastavile voditi ovdje s druge strane naše Dinare, gdje su sada na terenu i vatrogasci i bore se s požarom.
1: Da, isto sam, u suradnji sa vatrogascima iz Grahova, mislim da je ovaj naš vatrogasac rekao.
0: Je.
1: Sunčice, hvala ti najljepša, ali moram, nešto sam primijetila, imala si dosta crnokronikaških, da tako kažem, tema, ali svako si počela vrlo je iz crne kronike, ali sa sretnim završetkom. Ova tema je isto imala dobar kraj. Hvala ti na tome.
0: Molim, do slušanja, lijep pozdrav iz Knina.
1: Poštovani slušatelji, do vijesti, uživajte u glazbi po izboru naše Đurđice Ivanković, a mi smo ponovno zajedno nakon vijesti u 11, kad nastavljamo s današnjim putovanjem, pa ćemo stići do Zadra, Osijeka, Splita i Zagreba.

0: U potrazi za Portugalcima nestalima u Velebitskom kanalu nađeno je tijelo u moru kod Krka. Još se čeka potvrda identiteta. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. Djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski gdje će se obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio uvale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika, asistencija helikoptera iz zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: Potraga za Portugalcima nastavljena je jutros nakon stanke tijekom noći. Jučer su spašeni žena koja je bila u moru kod Krka i muškarac koji se uspio popeti na stijene. Oboje su bez ozljeda, no iscrpljeni nakon nesreće. Pomognut jakom burom, požar koji je na području Pučišća na otoku Braču buknuo noćas i dalje se širi gustom borovom šumom na teško pristupačnom terenu. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Stanje je malo bolje nego prije 2 sata, rekao je zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
2: Najbitnije su ljudi na broji, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo, su obranjeni jer je požar rušio u samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutros nam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40-ak vozila. Požar se sinoć nošen jakom bunom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi, u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
0: Velik požar gori i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Vatra je planula noćas oko 1 sat, a opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. Požar gasi 100 vatrogasaca i air traktor. Stavljen je pod nadzor.
3: Vijesti.
0: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a 2 velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje 2 ljudi, među kojima 8-godišnje dijete. Ukrajinska sigurnosna služba priopćila je da napad ima stratešku važnost, a potvrdio ga je i Volodimir Zelenski. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim. Oskvrnuto je katoličko groblje u Bosni i Hercegovini. U mjestu Slimeni kod Travnika policija istražuje tko je oštetio i uništio nekoliko nadgrobnih spomenika, a navodno je jedna osoba osumnjičena. Oskvrnuće je osudio travnički ogranak HDZ-a BiH. Ističe da je to duboko uznemirujući i nedopustiv napad na temeljne civilizacijske, moralne i društvene vrijednosti.
3: Vijesti.
0: Nogometni klub Dinamo i njegova zaklada Nema predaje i ove su se godine uključili u dobrotvornu akciju u kojom se prikuplja školski pribor za učenike iz domova, ustanova socijalne skrbi i obitelji slabijeg imovinskog stanja iz cijele Hrvatske. Svi koji to žele, pribor poput bilježnica, pernica, školskih torbi i sličnog, moći će među ostalim donirati idućeg tjedna u Dinamovoj fan zoni u Maksimiru prije utakmica protiv Vikinga u utorak i Varaždina u subotu. Sve pojedinosti o akciji su na društvenim mrežama zaklade Nema predaja.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andrija.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: 11 je sati, 11 minuta, pozdrav još jednom svima koji su s nama. Mi nastavljamo naše putovanje Hrvatskom iz studija prvog programa Hrvatskog radija. S vama su ovoga prije podneva tonski realizator Mario Dropučić, glazbu bira Đurđica Ivanković i ja sam Aleksandra Funes. Mi ovo putovanje nastavljamo iz Zadra i pozdravljam kolegicu Marinu Vuka. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz vrućeg Zadra, ali vjerujem da je toliko vruće svugdje po Hrvatskoj. Mi smo trenutno na 31 stupnju, ali rekla bih da je to i više po osjećaju. U svakom slučaju, evo, nikako ova vrućina da stane, traje već danima. Kiša nas poprilično zaobilazi, evo, pala je u zaleđu i u Dalmatinskoj Zagori, u Šibeniku, Drnišu, evo, samo nikako da sklasi zemlju ovdje na našem području. Naravno, to je donijelo mnoge probleme našim poljoprivrednicima, između ostalog i vinogradarima, pa je berba grožđa na zadarskom području počela nikad ranije. A ono što još više čudi jest da prvi parametri pokazuju da bi kvaliteta mogla biti vrlo dobra, jer je prirodan slijed vremenskih pojava bio sasvim u redu do ove suše. Sve to rekao nam je Rade Bobanović, predsjednik udruge vinara i vinogradara Zadarske županije.
3: Grožđan se nalazi sada u temperaturi oko 12 sati, kad je 12 sati, kad je ono sunce drito udara, negdje na 60 stupnjeva. I možete misliti što se događa na 60 stupnjeva. Kad je ispod ugrijani kamen i gore taj udar, a nema vjetra. A ovih dana nema vjetra. Evo, jučer se pojavila malo burica, nešto juga, nešto zapadnjaka, ali je to malo da bi grožđe imalo taj svoj slijed da ga beremo za dva tjedna kasnije. Međutim, šta je tu je, i mi smo se potrudili krenuti u berbu manje više svi. U berbu od Kraljevskih vinograda, znači od Paga, od Rake, od Kraljevskih, ovdje sad i Nadin već uskače u berbu. Pogotovo mi ovdje, Božo Bačić, gore u Podgrađu. Mi nemamo što čekati ako mislimo valjano odraditi vino.
1: Nadam se da će vino biti kao kvalitetno.
2: Kažu, evo, da bi trebalo biti dobro, tako da nadamo se da im ova suša neće pokvariti planove, zato su oni požurili, što je sigurno, sigurno je. A mi se nadamo da suša neće biti danas među onima koji su spremni darivati krv, jer znamo svi da krv se ne može proizvesti niti kupiti, može osigurati samo čovjek čovjeku, i upravo zato pozivamo sve one koji su u mogućnosti da se pridruže današnjoj akciji povodom blagdana Velike Gospe ovdje u gradu Zadru, u atriju Providurove palače, od 14 do 18, koju organizira danas udruga darivatelja krvi Daruj krv, spasi život, a više o tome rekao nam je i predsjednik udruge Damir Vlakić.
4: Nadamo se što boljem odazivu tokom ljetnih mjeseci radi turističke sezone i velikog broja gostiju. Potražnja za dozama krvi je veća nego u ostatku godine, zato pozivam sve drage ljude velikog srca da se odazovu što većem broju ovoj našoj humanitarnoj akciji.
2: A za važnost pomaganja najbolje znaju oni koji nesebično iz sezone u sezonu se brinu za našu sigurnost, odnosno možemo reći cijelu godinu, ne samo kada je ljeto. Međutim, ljeti se to često intenzivira. Vidjeli smo i ova velika potraga za portugalskim turistima kod Senja je pokazala ponovno koliko se situacija u prirodi na moru može u vrlo kratkom vremenu pretvoriti u borbu za život. Najbolje to znaju i stalno upozoravaju na to pripadnici Hrvatske gorske službe bez spašavanja, a mi smo provjerili kakva je situacija ovog ljeta na području Zadarske županije.
5: Ništa neobičajno, dakle, vrlo slično kao i prošli godina, dakle, to su nekakve statistički podaci koji nam pokazuju da nema ni smanjenja, ali nema ni povećanja nekih intervencija, akcija ili spašavanja. Po statistikama koje mi pratimo, mi više spašavamo naše građane, hrvatske građane, nego strance. Zapravo najveći postotak intervencija su nam potrage. Najviše ih ima u ovim, neću reći ravničarskim, ali ovi zadarsko zaleđe. To nam je tu za sada najviše akcija imamo. Dakle, ili su to dementni, stariji ljudi, najčešće, jel tako?
2: Bio je ovo dopročelnik HGS stanice Zadar, Filip Bach. A za kraj evo malo fešte, i to danas u Sukošanu i Debeljaku slavit će se blagdan Svetog Kasijana. Svemu tome ovog vikenda prethodila je trka tovara. Više nam je rekao načelnik općine Sukošan Andrija Vanjak.
6: Večeras nas očekuje bogat program u Sukošanu, jer će nastupati Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Atmosferu će dodatno zagrijati Soul Fingers, dok je u Debeljaku za zabavu zadužen Kuzma i Šaka Zulu i Zulu DJ. Trka tovarov, naš tradicionalni događaj u Sukošanu, ove godine po prvi puta to se događalo u dva dana, u subotu i u nedjelju. Spomen čast rano preminuloj magarici, znači Kenji Violi, ali ono što je pobudilo taj interes i što je zaista bila inicijativa dva dana, to je da od protekle godine se dogodio takozvani tovareći bum. Imamo pomanu tovara, uzgoja tovara. Naime, naši mladi su postali zainteresirani za uzgoj tovara, pa tako i osnovana naša udruga Poprug, koja potiče uzgoj tovara, te ove godine brojimo više od 41 tovara na 4 noge, da se razumijemo.
1: Moram priznat, ja sam lani, to je bilo lani, da, vodili su me moji na Vrelo Cetine i u jednom selu, prolazili smo onako kroz ta sela, prekrasna, u jednom trenutku 10 magaraca ili tovara je bilo, pa smo onda stali da ih konačno nakon 100 godina uživo vidim, dugo ga nisam vidjela, da.
2: Ima ih još nešto po Dalmatinskoj Zagori, evo ima ih i ovdje u Žeravi kod Nina, u Zemuniku, da se još naći, ali ova priča iz Sukošana je definitivno pozitivan primjer. Mm-hmm. Ako ništa, vitalni indeks je poprilično pozitivan kad je riječ o magarcima. Možda su i prvi na nacionalnoj razini, to bi trebalo provjeriti.
1: Da.
2: Eto ga, mi ćemo vas za danas pozdraviti i poželjeti vam ugodan ostatak dana.
1: Vama također. Hvala lijepa.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Prije nego što se ponovno vratimo na naše more, idemo vidjeti kako je u unutrašnjosti. U Osijeku nas čeka kolegica Iva Fijala. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz ugodnog Osijeka. Napokon, baš je fino bilo noćas, osvježavajuće, najniža temperatura samo 14,8 stupnjeva u našem gradu u 6 ujutro. Sad u 11 smo došli do 26, ali vjerujem da svi uživaju kad nije baš 35+. A kako god bilo, ljeto nam traje, pa osvježenje tražimo i pronalazimo na brojnim kupalištima. Da bi ona bila sigurna barem što se kvalitete vode tiče, zato brine Nastavni zavod za javno zdravstvo i u Osječko-baranjskoj županiji provode se mjerenja i kontrola. Evo, kako smo jutro saznali, uzorkovanje i ispitivanje vode na 17 prirodnih kupališta gotovo pa je izvrsno, uz upozorenje da se ne kupate na jezeru Jošava kod Đakova, više nam je rekla Marika Kralj iz Službe za zdravstvenu ekologiju.
3: Na temelju posljednjih rezultata ispitivanja od 17 kupališta, 16 kupališta trenutno ima ocjenu uglavnom izvrsne kakvoće, samo dva kupališta ima ocjenu dobro, međutim i takva ocjena dobro znači da je voda zadovoljavajuće kakvoće. Jošava je ostala u crvenom, s obzirom da na Jošavi imamo proliferaciju cijanobakterija, tako da se kupanje na ovom kupalištu do daljnjeg ne preporučuje. Ne preporučuju se ni nikakve vodene aktivnosti kao što je ribolov, zatim korištenje vode za kućne ljubimce se također ne preporučuje, evo što je isto važno za naglasiti, niti za ljude, niti za kućne ljubimce. Proliferacija cijanobakterija je zapravo jedna prirodna pojava gdje uslijed ovako visokih temperatura i prisutnosti hranjivih tvari može doći do pretjeranog razmnožavanja cijanobakterija koje su zapravo prirodno prisutne u manjoj količini u prirodnim vodama. Tako da kada dođe do njihovog pretjeranog razmnožavanja, one mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi i evo sve dok ova pojava traje, važno je da se to kupalište ne koristi za kupanje.
2: Znam da možda ne odlaze svi na kupanje prije nego što provjere kako kaže semafor o kvaliteti vode, no ako i primijetite bilo kakve simptome, treba se obratiti obiteljskom liječniku i reći da ste se kupali možda na kupalištu koje nije odgovarajuće kakvoće, pa će onda sve biti u redu. Prelazimo na kulturne teme, nastavlja nam se program Osječkog ljeta kulture. Večeras imamo koncert Tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Osijek 1862. Kaže da će prvi put u svojoj povijesti, a povijesti mi je evo stvarno duga, imati cjelovečernji samostalni koncert orkestra cijeloga. 17 članova orkestra i vokalistice ansambla izvešće 80-minutni program, spoj neke tradicije i suvremenih tamburaških izričaja. Tu su obrade folklornih pjesama iz Slavonije, Baranje, Podravine, Zagorja, Međimurja. Čuće se to u prepunoj koncertnoj dvorani Franje Krežme. Početak je u 20 sati, a i mi smo nešto saznali danas od voditelja orkestra Mihaela Mujića.
4: Jučer smo odradili zadnju probu, generalna proba, prošli smo sve dva puta i stvarno je bilo sve dobro, a radimo cijelo ljeto punom parom i tu je bilo stvarno, probe su trajale od 3 do 4 sata i bilo je dosta teško jer nas dijele kilometri, jel? Imamo članove koji dolaze od Varaždina do Subotice, neki su, mislim, svi su po Slavoniji, tako da dosta se teško naći dva, tri puta tjedno na probi i sve probati, jel? Ali uspjeli smo nekako. Publika će čuti jedan, ajmo reći, miks neke tradicionalne tamburaške glazbe, folklorne glazbe i neke svjetske glazbe. Imamo, na primjer, izdvojio bi romsku pjesmu Mare Đanđa, gdje će biti variacije na to, i pjesma Ave Maria no Moro, koja u našoj verziji se zove Spavaj Marija, tako da mislim da će se jako svidjeti publici.
1: Ovo se čini zanimljivo.
2: Da, vjerujem da svi poklonici ne samo tamburaške glazbe, nego zapravo pravih ovakvih koncerata uživo će uživati večeras. I evo za kraj možemo samo još najaviti da će zanimljivo sasvim sigurno biti i ovih dana u Kopačkom ritu, točnije uz Kopački rit na Pustari Kozjak, od danas pa sve do 16. kolovoza. Tamo se održava slama, ona s polja, Slama Land Art Festival, 20. jubilarni put, dakle okuplja razno razne umjetnike na druženju, stvaraju se figure, odnosno instalacije od slame, a posljednjega dana, 16. kolovoza, ova zajednička skulptura najveća će se i ritualno spaliti, to bude stvarno jedan pravi spektakl, pa ako želite vidjeti kako stvaraju se te skulpture i kako teče proces instalacija od slame, evo možete ih posjetiti od danas, svakoga dana, od 17 sati pa do ponoći traje neki program na Pustari Kozjak.
1: To će biti vjerojatno predivno. Pa onda malo skratiti do koje čarde, pa malo na fiš, pa na smuđe, pa na žaplje, krak. Ima
2: sad
1: tu svega.
2: Ima svega. Jedino da nam nije tako nizak vodostaj, onda malo mulja, možda previše, ali da. Dobro je.
1: Iva, rekla si da se dobro spavalo noćas u Osijeku.
2: Je. Yes.
1: Iskreno se nadam da i u ostatku Slavonije tako, osobno sam zainteresirana, barem za iduća 3 dana. A nakon toga će valjda malo
2: izahvaliti. Preporučam, baš je ovoga, osjetilo se da. Nekako osvježenje ovih dana.
1: Hvala, najljepše pozdrav Slavoniji i Baranje.
2: Dobrodošli.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 11 je sati i 30 minuta i mi smo ponovno na moru u Splitu, a ondje nas čeka pak Miranda Hrabar. Dobar dan.
2: Dobar dan iz Splita sa mjerama 34-27. To je zrak i more, temperatura. Nije baš lijepa pozivnica, ali tako ugodna za dolazak u Split. 34 u zraku, čeka nas do 38, a u moru nerashlađenih 27 celzijevih stupnjeva i čim se uđe u more, domaći odmah izgovaraju da je more ko lušija. Tako da, evo, nema nekih lijepih vijesti što se tiče rashlađivanja, koje bi, pogotovo kiša, jako dobro došla vatrogascima koji gase požar na području Pučišća na otoku Braču, koji je buknuo noćas. On se, nažalost, i dalje širi jer je pomognut jakom burom. U jednom trenutku noćas su bile ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. U gašenju trenutačno sudjeluje više od 100 vatrogasaca, 4 su kanadera tu. Požar stvara poteškoće u prometu i opskrbi strujom, pa tako elektromreža Pučišća Pražnice i cijela industrijska zona u Pučišćima su izvan funkcije. Vatrogasci kažu da će tako biti dok god zračne snage rade ispod dalekovodne linije. Zatvorena je cesta Pučišća Pražnice kao i obilaznica oko mjesta Pučišća. Situacija na terenu ipak je malo bolja nego rano jutros, to nam je kazao Nikola Martinić Dragan, zapovjednik operativnog područja Brač.
3: Najbitnije su ljudi na broji, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo, su obranjeni jer je požar rušio samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutros nam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40 vozila. Požar se sinoć nošen jakom burom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi, u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
2: Eto, mi vjerujemo i da hoće, to je. I sad, zamisli, kolegice, evo ovo što je rekao zapovjednik operativnog područja Brač, 7 požara spojili se u jedan i još jaka bura i kao da to nije dovoljno za vatrogasce, teško i njihov posao koji je nadljudski i iscrpljujući, vatrogasci se suočavaju i s još jednim velikim problemom. Joško Grančić, pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje, upozorava na problem s kojim se vatrogasci, posebice zračne snage, susretnu kad zrakom nezakonito lete dronovi.
4: Da. Korištenje dronova u zoni vatrogasne intervencije ozbiljno ugrožava sigurnost i zračnih i zemaljskih snaga. Kada je dron se primijeti u zraku, protupožarni zrakoplovi se odmah povlače sa lokacije djelovanja, one ne djeluju na požar i taj požar se širi puno brže nego da na njega djeluju i zračne snage. Nažalost, svake godine unatrag imamo nekoliko puta godišnje kada su uočeni dronovi prilikom gašenja požara i sada nedavno prije par dana početkom kolovoza u Vrsima pored Zadra uočen je dron, na terenu su bila 2 kanadera, oni nisu mogli raditi dok se dron nije prizemljio. Hrvatska vatrogasna zajednica svake godine izdaje upozorenja zajedno sa Ministarstvom turizma i sporta, zajedno sa Hrvatskim šumama i Hrvatskom turističkom zajednicom, izdaje se letak na 9 jezika i čak jedan dio tog letka upozorenja turistima je da u slučaju gašenja požara, kada uoče požar, da se ne približavaju, ne fotografiraju, ne snimaju, ne smetaju vatrogascima i ono što je posebno tu naglašeno, ne koriste dronove jer to pričinjava izravnu ugrozu i povlači odgovornost onoga ko to koristi.
2: Nadam se da ove vapaje i apele vatrogasaca ljudi ipak čuju.
5: Pa trebalo bi to.
1: kazniti, i to da. Onako pošteno, a imam jedno, nepopularna bi to možda mjera bila, kad ga se već uhvati i staviti mu na leđa ono nešto sa vodom, malo šmrka i ajmo
2: Na trening, da, jel tako?
1: Pa gasimo, da.
2: Pa gasimo. Kad smo već kod šuma, ali nećemo o požarima, idemo na splitski Marjan, na kojem se temperatura zraka mjeri točno 100 godina. I upravo uz ovo obilježavanje stoljetnice, meteorolozi bilježe temperaturne rekorde u Splitu. Temperatura mora u ponedjeljak, znači prije 3 dana, dosegnula je u Splitu 29 stupnjeva. A jučer je Split bio najtopliji grad u Hrvatskoj. Kazao nam je to naš sinoptičar Pave Pilić.
5: Split je jučer bio najtopliji grad u Hrvatskoj i prvi put smo u tih 100 godina mjerenja izmjerili temperaturu iznad 40 stupnjeva. Dakle, imamo novi apsolutni rekord, 40,2 stupnja. Stari rekord je 39,5 i to iz 30. lipnja ove godine, a stari rekord za kolovoz je 38,5 i to na današnji dan 2015. godine. Ono što posebno brine je broj vrlo vrućih dana. Od 1975. do 98. dakle ukupno 23 godine imali smo samo 24 dana u kojima je temperatura zraka na Marjanu prešla 35 stupnjeva, to je u prosjeku jedan godišnje. Samo ove godine od 22. lipnja do jučer, dakle samo u ovom ljetu koje još nije gotovo, temperatura na Marjanu je već 26 dana bila iznad 35 stupnjeva. To je također rekord.
2: Eto.
1: Marijan služi Splićanima, pretpostavljam, kao i nama Sljeme, za malo otići i pomalo osvježenja kad je 40.
2: Da, i malo se rashladiti i mi na Marijanu možemo skočiti skoro sa svakog zidića u more. Pa ni tu blizu mora nema nikakvog rashladnog uređaja.
1: Ovi rekordi,
2: prirodnog.
1: Da, ovi rekordi kao da nekako, kako da kažem, šetaju po Hrvatskoj. Evo sad su došli do vas i nadam se da će tome doći kraj. Pa dobro, ljeto je, da, i vruće je, da, ali baš 40,
2: ali baš
1: da, u hladu, to da. Bi moglo konačno malo stati.
2: Da,
1: nadamo se
2: i
1: da ih hoće.
2: Zamislit, 29 stupnjeva u moru, to je zbilja vruće, vruće i u moru. Vjerujemo.
1: Znojiš se i u moru.
2: Da, znojiš se i u moru, točno tako. Ali meteorolog nam je rekao jutros u našem programu, tamo negdje od utorka moglo bi biti oko 30 stupnjeva u zraku, što je ogromno olakšanje.
1: Dobro, mislila sam da imaš možda i još nekakav ton, ali htjela sam još nešto dodati. Dobro, sad smo govorili kako je more pretoplo i tako dalje, ali za 4 tjedna nek se ne spusti ta temperatura baš previše. Evo, molim lijepo prirodu. Samo malo.
2: Može, neće previše. 2 stupnja da bude u moru, taman za kupanje, bez znojenja, a u zraku će biti taman za preživit. Eto.
1: Ni manje, ni više.
2: Naručit ćemo tako.
1: Hvala ti lijepa, Miranda. Pozdrav Dalmaciji.
2: Pozdrav iz Dalmacije.

0: prvi.
1: I kolegica Nevenka Rodić-Erdalja s našeg radio Sljemena. Što se događa u Zagrebu? Što je novoga ili staroga?
2: Dobar dan, Aleksandra, tebi pozdrav i našim slušateljima naravno. Pa, unatoč tome što smo debelo u ljetu, uvijek se nešto događa. Evo, jučer smo se svi bavili, naravno, pomrčinom sunca na večer, a onda ko je koliko ulovio zvijezda padalica, evo, danas se o tome priča. Međutim, priča se i dalje o toj dugotrajnoj suši koja nas muči. Prekjučer smo se bavili tim suhim drvećem u našem gradu, lišće pada kao da je jesen. A danas smo se zapitali kakva je situacija na Bundeku, našem popularnom jezeru, jer i tamo su visoke temperature spustile razinu vode. U pojedinim dijelovima malog jezera ostalo je samo nekoliko desetaka centimetara vode. Dotok svježe vode iz Save je onemogućen i zbog velike količine taloga koji se tijekom godina nakupio. Pa ako se suša nastavi, riblji fond će biti premješten u veliko jezero. To nam je jutros rekao predsjednik športskog ribolovnog društva Piškor, Mladen Manojlov.
3: Morat ćemo mreže, riba se zavlači u mulji, tu ribu iz malog jezera seliti u veliko jezero da se u što većem broju spasi. A nadamo se da će doći malo kiše, da ta voda malo poraste. Nije problem Bundek, problem su sva jezera u Zagrebu ili područje Sava Jug kojim mi gospodarimo. Tu je jezero Brezovica koja isto kritično izgleda i vode jednostavno nema. Godinama se zna šta treba. Uređivanjem jezera Bundek prije x godina, jezero je u biti podijeljeno na dva jezera. Veliko jezero nije problem, koliko toliko je mulj izvađen, pročišćen, a malo nije nikad niko dirao. I to su naslage mulja, drveća, jednostavno podzemna voda ne može dolaziti do jezera.
1: Dakle, vrijeme je za sanaciju.
2: Da, čišćenje malog jezera, inače će se kupači susretati sa malo više ribica iz ribljeg fonda, ali neka. Presušila jezera, rijeke, presušile su i zalihe krvnih grupa 0+, 0- i B-, pa zato iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu upućuju poziv građanima da daruju tu dragocjenu tekućinu. Razgovarali smo danas sa Patricijom Topić-Šestan iz zavoda.
4: Mi vam u prosjeku prikupimo od 400 do 450 doza krvi dnevno. Tako su nekako i potrebe bolnica, a sada bilježimo evo stvarno na nekim akcijama i možda 50% od onog što smo planirali, tako da oko 300 do 350 su bili ulazi. To se naravno reflektira onda i na zalihe krvi. Darivanje krvi je privilegija nas zdravih i moramo to osvijestiti da možemo se i mi naći u toj situaciji, da će i nama zatrebati. Od jedne doze pune krvi se napravi tri krvna pripravka. Jedan je koncentrat eritrocita, drugi je koncentrat trombocita i treći je svježe zamrznuta plazma. Znači potencijalno tri bolesnika mogu primiti u svoje transfuzijsko liječenje koje im je potrebno.
2: To je baš lijepo rečeno, da je to privilegija zdravih.
1: Da.
2: A krv se može dati naravno u Petrovoj 3, dobro poznata adresa, radnim danom od 7.30 do 19, a subotom do 15 sati. Ne sumnjam da će se dobri ljudi odazvati, a na dobre ljude računaju i u zakladi Nema predaje nogometnog kluba Dinamo. Oni su se ove godine uključili u dobrotvornu akciju prikupljanja školskog pribora za učenike iz domova, ustanova socijalne skrbi i obitelji slabijeg imovinskog stanja u cijeloj Hrvatskoj. Pa svi koji to žele, pribor poput bilježnica, pernica, torbi školskih i sličnog, mogu među ostalim donirati idućeg tjedna u Dinamovoj fan zoni u Maksimiru prije utakmice protiv Vikinga u utorak i Varaždina u subotu. Sve pojedinosti naravno možete naći na društvenim mrežama zaklade Nema predaje. Danas smo bili i na Ekoplacu na Jarunu, jer četvrtak je dan za Ekoplac na Jarunu koji trži od 16 do 19 sati, dakle u popodnevnim satima. Inicijativa je to koja okuplja lokalne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike s potvrđenim ekološkim certifikatima, a nude se domaći certificirani organski proizvodi. Evo što nam je rekla voditeljica Odjela za urbanu prehranu Vanja Ušaj.
4: Mi zapravo baratamo, ajmo tako reći, sa jedno 30 proizvođača koji konstantno ili povremeno dolaze i to naravno sve ovisi o vrsti i količini robe koju prodaju. Na ekološkoj tržnici sudjeluju isključivo domaći proizvođači prehrambenih proizvoda s ekološkim certifikatom, a također i proizvođači koji su u prijelaznom razdoblju za ekološku proizvodnju. Zakon o ekološkoj proizvodnji jasno definira da kontrola i ekološki status obuhvaćaju sve faze proizvodnje, a to de facto znači od samog onog sadnog materijala, bilo da se radi o sjemenu ili presadnici, znači mora imati certifikat, pa sve preko uzgoja, prerade, skladištenja, transporta, pakiranja, prodaje.
2: Eto, na Jarunu danas od 16 do 19 sati, tržnica na Jarunu, ugošćuje kao i svakog četvrtka Eko Plac. Nakon zdrave hrane, svjetlucava, blistava završnica, može?
1: Može.
2: Dijamant je u pitanju. Njegovo veličanstvo Dijamant, to je naziv predavanja koje će se danas početkom u 18 sati održati u Prirodoslovnom muzeju, u Atriju točnije. Pa ćete od predavačice, magistrice znanosti Biserke Radanović-Gužvice čuti kako nastaje dijamant duboko ispod zemljene površine, zašto je najtvrđi prirodni materijal i kako je moguće da ga danas stvaramo i u laboratoriju. Jedan kamen, tisuće priča, evo tako su naslovili ovo predavanje. Zanimljivo je to što će u nastavku, dakle predavanje počinje u 18 sati, a u 19 sati kreće projekcija filma Krvavi dijamant iz 2006. Pa onda nakon ovog znanstvenog pogleda na nastanak i vrijednost dijamanata, film donosi priču o ljudima i društvenim izazovima koji se kriju iza tog dijamantnog sjaja. Na stranici Prirodoslovnog muzeja je obrazac za prijavu, jako jednostavno, pa ko je zainteresiran neka se prijavi za ovo sigurno zanimljivo današnje predavanje o dijamantu.
1: I svakako još jednom baš podcrtati, ne doći onako došli smo na projekciju, već se treba prijaviti.
2: Tako je, da, pa ćete naći i u rasporedu još neka zanimljiva predavanja koja slijede, možda vas i to zainteresira. Prirodoslovni muzej sad u punom sjaju nakon obnove, ovaj atrij je natkriven i evo čekaju vas već večeras od 6 ili popodne od 6 na predavanju.
1: Nevenka, hvala ti najljepša.
2: Hvala i tebi.

Poštovani slušatelji, i jedan najsrdačniji pozdrav za kraj. Današnji Uvijek prvi realizirali su tonski Mario Dropučić, glazbu je birala Đurđica Ivanković, ja sam Aleksandra Funes. Želim vam ugodan nastavak dana uz naše programe.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Jutros je pronađeno tijelo jednog od dvojice Portugalaca za kojima se traga nakon što ih je prije dvije noći kod Senja na Gumenjaku otpuhala bura. Podsjetimo, u čamcu je bilo četvero portugalskih državljana, a dvoje od njih živo je pronađeno u moru dan poslije. Tijelo trećeg uočio je jutros helikopter, za četvrtim se još traga. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. Djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski gdje će se obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul, i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika, asistencija helikoptera i zraka MUP-a, i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: A u Senju ispred lučke kapetanije u ovim bi trenucima trebala početi konferencija za medije na kojoj bismo trebali saznati više informacija. Jaka bura rasplamsava požar koji je noćas buknuo na području Pučišća na otoku Braču. Vatra je zahvatila gustu borovu šumu na teško pristupačnom terenu. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no vatrogasci su ih uspješno obranili. Zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
2: Najbitnije su ljudi na broji, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo, su obranjeni jer je požar rušio u samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutros nam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca, i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40 vozila. Požar se sinoć nošen jakom bunom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo, nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi, u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
0: Veliki požari na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Vatra je planula noćas oko 1 sat, a opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. No požar je sada pod nadzorom, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: A Škrljevo je situacija, evo ja mogu reći sada, stabilna. Vatrogasci stavili požar pod kontrolu i zaista, evo, dežurat će se i dalje, očekuje se i pojačanje vjetra, međutim rasporedit će se snage, dakle i zamijeniti snage, dakle evo mogu reći da stanje stabilno, zaista zahvaljujući velikom naporu riječkih vatrogasaca i vatrogasaca drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su gore danas došli, njih je 91 sada na terenu i zaista evo Dario Gao što situacijom vlada.
0: Ne stišavaju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, u kojem ga poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.
4: Nužno je da se temeljna institucija koja garantira demokraciju u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sabor, sastane, da prekine ljetovanje i da počne zasjedanje. To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Kurilske otoke, gdje je dao izjavu iz koje se može iščitati da nije sklon pregovorima o završetku rata u Ukrajini. A sjeo je na žulj i Japancima, jer je došao na otok koji je dugogodišnja točka prijepora dviju zemalja. Više Jelena Maštruko.
5: Ruske snage nastavljaju gađati objekte ukrajinske mornarice i lučku infrastrukturu koji se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Noćas je pogođeno zapovjedno mjesto ukrajinske mornarice u luci Reni, a u luci Izmail objekti lučke infrastrukture koji služe za istovar i skladištenje vojnog tereta. Ustoj luka Odesa je zbog učestalih napada potpuno blokirana, što zabrinjava ukrajinske poljoprivrednike koji su preko te crnomorske primorske luke izvozili većinu svojih usjeva. Poljoprivrednik iz Žitomira.
6: Trenutačno je najstrašnije to što nemamo gdje uskladištiti žito. A danas s blokadom koju Rusija nameće Odesi i njezinim lukama, kroz koje smo izvozili oko 4,5 milijuna tona, ovo je zaista katastrofa za sve poljoprivrednike.
5: A glavni stožer ukrajinske vojske objavio je da su 4 ruska ratna broda oštećena u ukrajinskom napadu na pomorsku bazu Crnomorske flote u Novorosijsku. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup, otok na kraju Kurilskog lanca blizu otoka Hokaida, na koji Japan polaže pravo dan nakon velikih pomorskih vježbi i spaljivanja rakete saveznice Sjeverne Koreje. Putin je pripadnicima mornarice pritom ponovio.
6: Da, nema ništa važnije od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama, jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za osiguranje njezine sigurnosti.
5: Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži X prosvjedao protiv posjeta ruskog predsjednika spornom otoku.
6: Sjeverni teritoriji, uključujući Eterofu, japanski su inherentni teritoriji i povijesno i na temelju međunarodnog prava. Japan snažno prosvjeduje protiv ovog posjeta.
5: Moskva i Tokio nikada nisu potpisali formalni mirovni sporazum iz Drugog svjetskog rata, jer je glavna prepreka bio neriješeni teritorijalni spor o otoku koji Japan naziva sjevernim teritorijima.
0: Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja svojeg jedinog radnog reaktora iz električne mreže. Prošli mjesec već su ugasili jedan reaktor. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije, te je zatražila od tvrtki i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju u večernjim satima.
7: Sport.
0: Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja plasirali su se u finale Europskog prvenstva u Parizu s trećim rezultatom kvalifikacija, koji je ujedno i novi hrvatski rekord. Hrvatska štafeta tako je popravila nacionalni rekord za više od 6,5 sekundi, te istaknula kandidaturu za medalju u poslijepodnevnom dijelu programa. Brže od hrvatskog četverca u kvalifikacijama plivali su samo neutralni sportaši i Velika Britanija.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 1521. metropole Aztečkog carstva 13. kolova za 1521. godine bio je ključan događaj u španjolskom osvajanju Meksika. Tenochtitlan su zauzele trupe španjolskog konkvistadora Hernana Cortesa. U travnju 1519. godine Cortes se iskrcao na teritoriju današnjeg Meksika s 508 vojnika, stotinjak mornara i 14 malih topova. Putem do Tenochtitlana Cortes je sklapao prijateljstva i savezništva s pojedinim plemenima kojima su vladali Azteci. Tako da je pred Tenochtitlan došao s mnogo većom vojskom. Izvori navode i 80.000 vojnika, možda i više. Ali njegova vojska i dalje bila brojčano osjetno slabija od Aztečke. Cortes je za taoca uzeo Aztečkog vladara Moctezumu i brojne druge Aztečke uglednike.
10: Azteci su iskrcavanje i prodor Španjolaca prema glavnome gradu doživljavali kao ispunjavanje proročanstva. Smatrali su da su Španjolci bogovi, a Cortes bog Quetzalcoatl, pernata zmija, koji se u skladu s proročanstvima trebao vratiti. Cortes je od jeseni 1519. godine do proljeća 1521. ratovao u Meksiku, suočio se s pobunom Azteka i pripremao se za zauzimanje Tenochtitlana. Koncem 1520. godine izbila je epidemija velikih boginja, koja je kod lokalnog stanovništva potpuno neotpornog na tu bolest izazvala velik pomor, a stradali su i mnogi vođe i poglavice, dok je španjolsko vodstvo zbog otpornosti bilo netaknuto tom epidemijom. Završna opsada Aztečke metropole započela je 26. svibnja 1521. godine. Cortesova vojska bila je odlično opskrbljivana. U njoj su brojčano dominirali Tlaxcalanci, a zauzimala je gradsku četvrt po gradsku četvrt i potiskivala Azteke. Borbe su bile krvave, a Španjolci i Tlaxcalanci bili su vrlo brutalni prema stanovnicima Tenochtitlana. Posljednji otpor prestao je 13. kolovoza 1521. godine, ali je ubijanje civila nastavljeno još danima. Izvori navode da je od kraja svibnja do predaje ubijeno najmanje 100.000 stanovnika Aztečke metropole, a možda i 240.000. Poginulo je i oko 20.000 Tlaxcalanaca i nekoliko stotina Španjolaca. Osvajanje Tenochtitlana bio je ključan događaj u španjolskom uništenju Aztečkog carstva i osvajanju Meksika.
9: Britanski filmski redatelj, jedan od najcjenjenijih redatelja u povijesti filma, Alfred Joseph Hitchcock, rođen je 13. kolovoza 1899. godine u Londonu. U filmskoj industriji počeo je raditi 1920. godine, a 5 godina kasnije snima svoj prvi film Vrt užitka. Taj film, kao i njegov drugi film Planinski orao, nisu bili uspješni i pozornost kritike i publike privlači tek trećim filmom, Stanar, priča o londonskoj magli iz 1927. Bio je to prvi Hitchcockov thriller, a taj će žanr proslaviti Hitchcocka, ali će on proslaviti taj žanr. 30. godina 20. stoljeća snima niz uspješnih filmova. Čovjek koji je previše znao, 39 stepenica, Gospođa koja nestaje, nakon čega kao velika filmska zvijezda odlazi u Hollywood.
10: Njegov prvi američki film, Rebecca, nagrađen je Oscarom za najbolji film. U Sjedinjenim državama snima niz filmova koji su postali klasici. Začarana, ozloglašena, Nepoznati iz Nord Expressa, Sjever, Sjeverozapad, Prozor u dvorište, Vrtoglavica, Psiho, Ptice. Godine 1972. vratio se u London, gdje snima Mahnitost, a posljednji film, Obiteljska zavjera, snima 1976. godine. Hitchcock svoj redateljski postupak gradi na neizvjesnosti i napetosti kod gledatelja. Prikazuje gledatelju ono što likovi u filmu ne znaju i na tome gradi napetost oko pretpostavke što će se dogoditi kada likovi doznaju istinu. Za stvaranje snažnije i dramatičnije atmosfere izvanredno efikasno je koristio filmsku glazbu. Svoj omiljen način stvaranja napetosti i razvijanja zapleta nazvao je MacGuffin, što je nevažan detalj koji omogućava razvijanje priče i pokreće likove, a čije je značenje nevažno za gledatelje. Hitchcock je stilski originalan redatelj, a njegovo je prezime postalo sinonim za majstorski i dramatičan zaplet. Iako se proslavio režirajući trilere, njegovi filmovi obiluju moralnim elementima, a iza napete priče u pravilu se krije duboka misaona podloga. Bio je poznati po tome što se u cameo ulogama pojavljivao u svojim filmovima, te po svom specifičnom odnosu prema glumicama, posebno plavokosima. Alfred Hitchcock umro je u Los Angelesu 29. travnja 1980. godine.
9: Kubanski političar, revolucionar i državnik Fidel Castro, rođen je 13. kolovoza 1926. godine na obiteljskoj plantaži šećerne trske u mjestu Majara na Kubi. Školovao se u isusovačkim školama, studij prava završio u Havani. Nakon što je general Fulgencio Batista došao na vlast državnim udarom, Castro ga je tužio zbog kršenja ustava, ali sud tužbu odbacio. Sa skupinom istomišljenika u srpnju 1953. napao je vojarnu u na Kadi. Napad nije uspio i Castro je do 1955. bio u zatvoru. Nakon puštanja iz zatvora otputovao je u Sjedinjene Američke Države, a zatim u Meksiko, gdje stvara revolucionarni pokret nazvan 26. srpnja. U to doba Castro nije član komunističke partije, a njegove političke ideje mješavina su nacionalizma, antiimperijalizma i preobrazbe društva.
10: Koncem 1956. s malom skupinom pristaša iskrcao se na Kubi i započeo gerilsku borbu protiv Batistina režima koji je srušio 1. siječnja 1959. godine. Od veljače 1959. do 1976. Castro je predsjednik vlade, a zatim postaje predsjednik države. Zbog narušenog zdravlja s dužnosti se povukao 2008. godine. Castrova je vlada nacionalizirala rafinerije nafte, šećerane i elektrane, zbog čega je baš kao i zbog zbacivanja Batiste, kojemu su Sjedinjene Države bile sklone, bila na udaru Washingtona. Godine 1960. Sjedinjene Države uvele su ekonomski embargo prema Kubi i prekinule diplomatske odnose. Sljedeće godine Sjedinjene Države su pomoću kubanskih izbjeglica htjele Castra zbaciti s vlasti invazijom u zaljevu svinja. Nakon propasti te invazije, Castro se ubrzano okreće prema Sovjetskom savezu i izjavljuje da je marksist-leninist. Sovjetski savez pružao je ekonomsku i vojnu pomoć kubanskom režimu, a 1962. počeo je na otoku i tajno instalirati balističke projektile s nuklearnim bojevim glavama velikog dometa, kojima bi mogli ugroziti cijeli teritorij Sjedinjenih Država. Američko otkriće tih projektila rezultiralo je kubanskom raketnom krizom, najvećom krizom hladnog rata. Castro je pomagao revolucionarne pokrete u Latinskoj i Srednjoj Americi i Africi. Reforme koje je Sovjetski savez počeo provoditi u vrijeme Mihajla Gorbačova oštro je kritizirao i nazvao ih eksperimentiranjem s kapitalizmom. Castro je na Kubi izgradio snažan kult ličnosti i represivan aparat koji je progonio političke protivnike. Iako su pojedini segmenti društva pod njegovom vladavinom napredovali, primjerice zdravstvo i školstvo, ekonomija je nazadovala, a snažan udarac i onako posrnulo ekonomiji bio je raspad Sovjetskog saveza. Castro je preživio više atentata koje je pokušavala izvesti američka obavještajna služba. S vremenom je postao simbol revolucije i otpora Sjedinjenim Američkim Državama, za čijih je 10 predsjednika bio jedan od najvećih neprijatelja.
9: Izgradnja Berlinskog zida, barijere dugačke oko 160 km koja je odvajala zapadni Berlin od istočnog Berlina i Njemačke demokratske republike, započelo je 13. lipnja 1961. godine. Prije izgradnje zida, stanovnici Njemačke demokratske republike ili istočne Njemačke mogli su odlaziti na zapad, odnosno u zapadni Berlin. Od završetka Drugog svjetskog rata do 1961. iz istočne Njemačke u zapadnu emigriralo je više od 3 milijuna ljudi, ili oko 20% ukupnog stanovništva. Situacija za komunistički režim Njemačke demokratske republike postala dramatična i prijetilo mu je da ostane bez visoko obrazovane i visoko kvalificirane radne snage. Berlinski zid sagradila je istočno njemačka vlast uz znanje i potporu Sovjetskog saveza.
10: Isprva se zid sastojao od pojaseva bodljikave žice i zidova od betonskih blokova. S vremenom on je postao zid od armiranog betona, visok 5 metara. Na tom zidu još su podignute stražarnice, osmatračnice, strojnička uporišta i minska polja. Za 28 godina postojanja Berlinskog zida, istočno-njemački graničari ubili su najmanje 191 osobu koja je pokušala prebjeći u zapadni Berlin. Oko 5000 bjegunaca je uhićeno u pokušajima bijega na zapad. Uspješnih bjegunaca preko zida zabilježeno je 5075, od toga njih 574 bilo je iz redova vojnika, čiji je zadatak bio da čuvaju Berlinski zid. U vrijeme demokratskih promjena u socijalističkim zemljama 1989. godine, Berlinski je zid otvoren za promet 9. studenoga 1989. godine. Taj se datum smatra simboličnim završetkom hladnog rata i početkom ponovnog ujedinjenja dviju njemačkih država.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Vaš prvi.
9: Ako je vjerovati Diogenu Laertiju u njegovom dijelu Život i učenja znamenitih filozofa, Platon je jednom definirao čovjeka kao dvonožno biće bez perja. Diogen iz Sinope, pripadnik ciničke škole, došao je u Platonovu akademiju s pjetlom kojemu su bila iščupana krila i rekao: evo, ovo je Platonov čovjek. Platon je često bio meta Diogenu. Kada je Platon predavao svom učenju o idejama i spomenuo pojmove stolnost i peharnost, Diogen mu je odgovorio: "Moj Platone, ja vidim stol i pehar, a stolnost i peharnost nikako ne vidim." Nije Platon bio jedina Diogenova meta. Netko je Diogen objašnjavao paradoks filozofa Zenona znan kao trkalište. U tom paradoksu trkač nikad ne stiže na cilj, jer kako bi došao do cilja, trkač mora prijeći beskonačno mnogo točaka u nizu. Diogen je, nakon što je saslušao taj paradoks, ustao i prošetao se od stupa do stupa. Ali nisu svi paradoksi tako lako rješivi. Jedan je početkom 20. stoljeća tako zaprepastio jednog od najvećih logičara svih vremena da je ovaj odustao od pisanja svog životnog dijela. Taj se paradoks naziva Russellov. Danas u Okamovoj britvi, u prvoj emisiji o paradoksima, govorit ćemo o tom Russellovom paradoksu, o skupu svih skupova koji ne sadržavaju sebe kao element član samog sebe, te o brijaču koji brije sve ljude koji sebe ne briju, te o nekim drugim paradoksima. Naš sugovornik, profesor dr. Zvonimir Šikić. Friedrich Ludwig Gottlob Frege rođen je 1848. u Wismaru, tada u velikom vojvodstvu Mecklenburg-Schwerin. Otac i majka bili su mu ravnatelji privatne djevojačke škole. On je studirao matematiku, fiziku, kemiju i filozofiju, prvo na sveučilištu u Jeni, onda na sveučilištu u Göttingenu. Na sveučilištu u Jeni počeo je predavati matematiku 1871. prvo kao privat docent, i to je radio do kraja svog radnog staža, koji je dočekao u zvanju redovitog profesora. Fregeov život nije bio posebno uzbudljiv. Kako to u članku o njemu u Enciklopediji Britanici piše Michael Dummett, on je bio liberalni luteran, reakcionar u politici, oženio se, ali mu je supruga umrla za vrijeme Prvog svjetskog rata. Par nije imao djece, usvojili su jedno dijete, Alfreda, koji je završio za inženjera. I to je to. Ali ono što ga je učinilo posebnim bilo je njegovo djelo. Godine 1879. objavio je djelo pod naslovom Pojmovno pismo. Ta je knjiga malena po broju stranica, ali itekako ambiciozna. Mario Livio u knjizi Je li Bog matematičar piše:
11: u svom dijelu Frege je razvio originalni logički jezik, koji je kasnije nadogradio u svom dvotomnom dijelu Osnovni zakoni aritmetike. Fregeov plan u logici bio je s jedne strane vrlo usredotočen, ali s druge strane izvanredno ambiciozan. Dok se primarno usredotočio na aritmetiku, želio je pokazati da se čak i tako poznati koncepti kao prirodni brojevi 1, 2, 3 mogu svesti na logičke pojmove. Frege je vjerovao da se sve istine aritmetike mogu dokazati iz nekoliko logičkih aksioma. Drugim riječima, prema Fregeu, čak i stavovi poput 1 plus 1 jednako 2 nisu empirijske istine temeljene na promatranju, već se mogu izvesti iz niza logičkih aksioma.
9: Drugim riječima, Frege je vjerovao da je matematika dio logike. Aritmatika se po Fregeu zasniva na čisto logičkim načelima. To je izazvalo revoluciju. Logičar Willard van Orman Quine o Fregeovoj važnosti zapisao je ove riječi: logika je drevno područje, ali nakon 1879. nakon Fregea postala je velika. Kako to piše Livio, Fregeova temeljna tvrdnja bila je da je istina neovisna o ljudskoj prosudbi. U članku Misao Frege je napisao:
11: misao je nešto neosjetilno i sve stvari koje se mogu zamijetiti osjetilima isključene su iz područja u kojem se uopće može pojaviti pitanje o istini. Istina nije svojstvo koje odgovara nekoj određenoj vrsti osjetilnih utisaka. Ona se na taj način jasno razlikuje od svojstava koje imenujemo riječima crven, gorak, ima miris jorgovana. Ipak, zar ne vidimo da je sunce izašlo i time također da je to istinito? To da je sunce izašlo nije predmet koji emitira zrake koje dospijevaju u moje oči. To nije vidljiva stvar kao sunce samo. To da je sunce izašlo uviđa se na osnovi osjetilnih utisaka, a ipak istina nije svojstvo koje se može osjetilno zamijetiti.
9: Da Godine 1884. Frege objavio djelo Osnove aritmetike. Godine 1893. objavio je prvi tom osnovnih zakona aritmetike. Tomu je trebalo biti životno djelo planirano u tri toma. Za 1903. planirao je izdanje drugog toma tog djela. Dok je radio na rukopisu koji je trebao ići u tiskaru, stiglo mu je pismo koje je 16. lipnja 1902. godine napisao engleski filozof Bertrand Russell. Kad ga je pročitao, Frege je bio zapanjen. Ono što je gospodin Russell napisao bit će poznato kao Russellov paradoks. Kako to piše u Hrvatskoj enciklopediji o tom paradoksu, Russell se zapitao je li skup koji po definiciji sadržava sve skupove koji ne sadržavaju sebe kao element člana samog sebe. Ako jest sam sebi član, onda mora zadovoljiti uvjet da nije sam sebi član. I stoga nije. Taj paradoks samo je jedan od onih s kojim ćemo se pozabaviti u sljedeće dvije Okamove britve. Naš je sugovornik, profesor doktor Zvonimir Šikić.
12: Sad da krenemo na prvi od niza paradoksa. To je paradoks koji je skupo koštao Gottloba Fregea. Navodno je zamislio tri toma svoje osnove aritmetike, došao je do drugog i tad je stiglo pismo od jednog relativno mladog logičara, Bertranda Russella, nakon kojeg je Frege odustao od trećeg toma, a i ovo drugi tom je jedva objavio.
13: Da.
12: Dakle, Russellov paradoks, što je to?
13: Pa Russellov paradoks, najjednostavnije kazano, radi se o tome da ako definirate skup svih skupova koji ne sadrže same sebe, da je on kontradiktoran, jer ako sadrži sam sebe, onda ne sadrži sam sebe. Ako ne sadrži sam sebe, onda sadrži sam sebe. Ne? I sad, zašto bi to bilo problematično Fregeu? Ne? Pa problematično je bilo toliko što je Frege u svoje Grundge Sätze der Arithmetik i uopće u svojom fundiranju logicističkom aritmetika, on je htio zapravo aritmetiku svesti na logiku. Ne? I tu mu je jedna od ključnih ideja bila da svaki pojam ima ekstenziju. Ko zamislite bilo koji pojam, recimo, ne znam, ljudi u ovoj prostoriji, onda ekstenzija smo nas dvojica. Ne? A ovo se pokazao, dakle, pojam, dakle, skupa svih skupova koji ne sadrže same sebe, on ne može imati ekstenziju, jer je ekstenzija u ovom smislu kontradiktorna. E sad, kako je zapravo došlo do toga, možda je zanimljivo reći, to se obično ne kaže u vezi s tim paradoksom, tome je prethodio nešto zovemo Cantorov teorem. Cantor je dokazao da je broj podskupova nekoga skupa uvijek veći od broja elemenata tog skupa. Naprimjer, ako imate skup koji ima 4 elementa, onda podskupova ima 16. Dakle, ima ih više nego što ima elemenata. Ne? E sad, on je to dokazao jedan opći teorem 1891. To ima zanimljivu povijest u analizi i tako dalje. Ja ću se koncentrirati samo na ovu njegovu zadnju osnovnu ideju. Da je to tako za svaki skup. Koji god skup uzmete, onda ako promatrate skup svih podskupova tog skupa, on je brojniji od samoga skupa. Dakle, ima više elemenata. Sad, što znači da ima više elemenata? Dakle, što uopće znači da dva skupa imaju jednaki broj elemenata? Pa to znači da možete napraviti pridruženje elemenata jednog skupa elementima drugog skupa, tako da svi budu pridruženi i da nikoja dva ne idu na jedno. Naprimjer, zašto, naprimjer, skup ljudi u nekoj sali, da tak velim, je jedna skupu stolica, u toj sali, kako ćete to pokazati? Pa da svaki čovjek sedi na jednoj stolici, dakle, ni na jednoj nisu dva, i ni jedna stolica nije prazna, jel? E sad, ako je neka od stolica prazna nakon što ste posjeli te ljude, onda znači da stolica ima više neg ljudi, ne? E sad, to što je Cantor dokazao, on je pokazao, ako su sad ti elementi su ti ljudi, a podskupovi su te stolice, da uvijek postoji jedna prazna stolica, dakle, da uvijek postoji jedan podskup kojem nije pridružen jedan element, ne? I kad je konstruirao taj podskup, zapravo ga je konstruirao, ajde, mogu reći, iako možda neće značiti puno, dakle, on je promatrao, dakle, podskup onih elemenata koji ne sadrže tog koji sjeda, koji bi trebao sjesti na taj skup, na taj element. Ne? I onda je pokazao da takav sigurno nema svog pridruženog elementa i time je to bilo dokazano. I sad, Russell je onda uočio tu jednu situaciju, veli da to, on je prvo mislio da Cantorov teorem ne vrijedi, da je pogrešan. Zbog čega? Pa jer je on znao za bar jedan skup u kojem podskupova ima jednako koliko elemenata, a to je skup svih skupova. Jer gledate skup svih skupova, onda svakom skupu pridružite njega samog, I imate to jedan pridruženje, ne? Svakom je pridružen jedan, nijednom nisu pridružena dva i sve štima, ne? Ali onda je išao gledat šta sad, gdje je ta konstrukcija tog Kantorovog skupa koji bi trebao pokazati da to nije točno, i onda kad je pogledao šta bi bio taj skup, pa to je bio taj Raslov skup, ne? E sad možda tu valja reći, da naravno Rasl se tu spominje kao ključna figura, ali zapravo u Hilbertovoj školi u Njemačkoj su oni znali za taj paradoks već prije, i Kantor je znao za taj paradoks, samo što oni to nisu uopće smatrali paradoksom, ne? Dakle, Cermelo je u jednom predavanju na Hilbertovom seminaru opisao taj skup i to da je on u tom smislu paradoksalan, ali objasnio je zašto to nije paradoksalno. To je bilo samo izgovoreno na tom seminaru, pa su mnogi dovedli u pitanje je li to uopće ikad bilo i tak dalje, ne, ali onda je, što je zanimljivo, u Husserlovoj korespondenciji, to jest u njegovom nahlasu, su pronađeni zapisi sa tog seminara. On je bio na tom seminaru i on je zapisao taj Cermelov rezultat. Dakle, jedno 5-6 godina prije ovoga Rasla, ne? Kantor je smatrao da nije svaki skup konzistentan. Dakle, on je govorio o inkonzistentnim skupovima. To su oni skupovi, i za njega odmah bilo jasno da mora biti takvi skupova, koji se ne mogu promatrati kao jedno što može biti element sljedeće cjeline. I isto ima taj primjer, osim toga, još i mnoge druge primjere da takvi skupovi postoje. I čak je to igralo vrlo značajnu ulogu u njegove teorije skupova. Dakle, on je uspjevao mnoge dokaze provesti koristeći se time da nešto inkonzistentni skup, pa onda ako je inkonzistentno, onda mora biti jednako brojno cijelom univerzumu i tako dalje. I tu su mnogi zaključci vrlo dobri iz toga slijedili. Tako da, Russell je nekako na to naletio ne znajući puno toga. Zapravo, kao što ste rekli, bio je mlad logičar, naravno vrlo talentiran, ali nije baš poznavao svu tu tradiciju. A zašto je Frege tako brzo odustao, to zapravo nije jasno. Jer Frege u taj rezultat za njegovu redukciju aritmetika na logiku uopće nije trebao. Njemu je trebalo nešto što se po njemu zove Humeov princip, iako nema nikakve veze sa Humeom. A to vam je jedan vrlo jednostavan princip, zato nema veze s Humeom, jer svi su odavno prije Humea to koristili. To je ovo što sam rekao, kad ćete reći da su dva skupa jednako brojna. Pa onda ako možete elemente jednoga pridružiti elementima drugoma na ovaj jednoznačan način. Ne? Ljudi sjednu na stolice, nema praznih stolica, nema ljudi koji stoje, onda je jednako brojna. Ne? I to je on zvao Humeovim principom, jer je negdje Hume to spomenuo. Ali naravno to imate kod Galilea, imate, mislim, to je prastari princip. Ne? A on je iz toga da svaki pojam ima ekstenziju i iz definicije broja koja je definirana na određeni način izveo Humeov princip. I onda je dalje koristio samo Humeov princip. Dakle, ako je on htio zapravo izvesti logiku iz aritmetike, treba odmah postaviti Humeov princip koji je svima apsolutno prihvatljiv i zapravo je njegova konstrukcija korektna. Tako da postoji neki neologicizam, veliki fase oko toga radi zadnjih 20-30 godina. Oni naprosto su to uočili, što nije bilo teško uočiti. Sada velika revitalizacija Fregeovog logicizma, to je neologicizam, knjige se pišu. Ali mislim da tu nema ništa novo. Pročitate Frege i vidite da to tamo sve piše. Rasprave su nove o tome da li je Humeov princip logički ili nije. Što ja mislim je relevantno. Ne? Ali, jer ako je logički, onda smo reducirali na logiku. Ako nije logički, onda nismo reducirali na logiku i tako dalje. Hoćemo reći, samo sam htio prikazati da je taj jedan paradoks koji ovako zvuči kao neka igrica zgodna i tako dalje, da zapravo postoji vrlo veliko promišljanje o mnogim bitnim stvarima u logici i aritmetici koji su u vezi sa time. I tako je sa svim drugim paradoksima. Oni se mogu, kad se ono, na kraju sve ovo drugo zaboravi, onda se destilira sam paradoks i onda je on sad zgodna doskočica. Ali zapravo iza svakog tog paradoksa stoji jedna ozbiljna konceptualna analiza, matematička, logička, aritmetička itd.
12: Spomenuli ste trag koji vodi dalje od Russellovog pisma, da, ovoga Frege. Je li ovaj Russellov paradoks ima veze sa jednim od najstarijih paradoksa s kojim se čovjek susretne već na prvoj godini, pretpostavljam, i matematike i filozofije, a to je paradoksom brijača?
13: To je zapravo, taj paradoks brijača je bio Russellov pokušaj da približi svoj paradoks općoj publici, ne? Jer ljudima kad kažete skup svih skupova koji ne sadrže sami sebe, onda se većina ljudi pogube, više vas ne prati, ne? Ni skup ne sadržava sami sebe, sve je nešto jako apstraktno, ne? Onda je rekao, pa zamislite šta je brijač, po nekoj analogiji, brijač je onaj koji brije sve one koji sami sebe ne briju. I onda sad isto napravimo paradoks, kaže, da li brijač brije sebe? Ne, ako brije sebe, onda on nije brijač, jer brijač brije samo one koji sebe ne briju. A ako ne brije sebe, onda je, on je brijač i onda ste opet u, u paradoksu, jer on je taj koji ne brije sam sebe. Ne? Pa je to kao bilo bliže ljudima, ne, da tako objasni, ali ovaj se paradoks brijača se zapravo vrlo lako razrješava, jer velite naprosto takva osoba ne postoji. Ne? Imate lošu definiciju, dakle ne postoji takva osoba koju bi mogli zvati brijačem, koja brije sve one koje ne briju same sebe. Iako na prvi pogled to dobro zvuči, ali radi se o tome da ste zaboravili šta je sa brijanjem brijača samoga sebe. Dakle, ako nije to uključite, onda vidite da te definicija ne štima. Ne? Ali to je na neki način možda ipak dobro, jer onda možete reći da tu istu ideju možete prenijeti na skup, zapravo da ne postoji taj skup, da je on isto loše definiran. Ne? Ali velim, ima ova Kantorova tradicija koja to još puno, puno jasnije objašnjava. Ali ne znam da znate, ne znam koliko je to poznato, ovaj termin brijem, brijati, ne? Dakle, koji se opetovano koristi. On je navodno nastao, tako mi je baš ovo pričao, to je jedan profesor logike sa filozofije, moj dobar prijatelj, bio nažalost spokojni već dosta dugo, da je njemu došao student neki na ispit, pa ga onda ovaj pitao Raslov paradoks, pa vjerujem, pa dobro, kolega, dobro, šta je taj Raslov paradoks? A ovaj student je rekao, pa to je kad kažete ja brijem. E sad, šta se tu desilo? Naravno da to nije paradoks. Paradoks je kao, brijač je ona čovjek koji brije sve one koji sami sebe ne briju. Ali ima jedan paradoks stariji koji je lažca koji kaže ja lažem. Pa se pitate sad, da možemo i njega odmah opisati, ne? Dakle, da li taj čovjek koji kaže ja lažem u ovom trenutku govori istinu i laž? Ako govori istinu, onda istina to što kaže, ali onda laže. Znači, onda ne govori istinu. A opet ako govori neistinu, dakle ako laže, onda istina ono što govori, onda laže. Pa ste opet u paradoksu. I sad on je to, ja lažem i brijač je napisao ja brijem. I sad to su neki studenti slušali, otvoreni su ispiti bili i onda je Švoga pitao, pa dobro, kolega, šta vi vidite paradoksalno u tome da neko kaže ja brijem, ne? A on je rekao, pa zar vi ne vidite, profesor? I onda se to izazvao smijeh, ovi su izašli iz dvorane i počelo se, ja brijem na ovo, briješ, i evo proširilo se brijanje, dakle, to je jedna, kako bih rekao, doprinos paradoksa hrvatskom jeziku.
14: Sad da krenemo dalje u ovoj priči o paradoksima, sljedeći bih vas pitao o onome što se zna kao Zenonovi paradoksi. Dakle, Zenon Elejac, pristalica Parmenida, koji kaže bitak jest, nebitak nije, kretanje, mnoštvo, kako on kaže, sumnjenje smrtnika. E sad, Zenon izvodi 4 paradoksa, 2 bih vas pitao, to je trkalište i Ahili Kornjača, dakle, prema trkalištu vi nikad ne stižete na svoje odredište, a Kornjača je uvijek brža od Ahila.
13: Kao prvo ja bih rekao, to je isti zapravo paradoks ako pogledate, ali ajde, ajmo trkalište, da nikad ne stignete do cilja. Ne? Veli, kad bi trebali stići do cilja, prvo bi morali, recimo da je cilj na 100 metara, prvo bi morali preći 50 metara, dakle pola tog puta. Onda vam je preostalo nešto, onda bi trebali preći pola tog puta. Onda vam je opet preostalo nešto, onda bi trebali pola toga i tak dalje. I vi sad u beskonačno morate polovice prelaziti i onda veli nikad ne dođete do cilja, ne? A slično je sa Ahilom, jer onda bi sustigao Kornjaču, dakle tu je sad Kornjača je cilj zapravo, pa se taj isti princip ponavlja. Ne? Ali tu je nekako osnovna ideja, kak matematičari razrješavaju taj paradoks, pa oni vele, tu je osnovna ideja da mislite ako imate beskonačno mnogo pribranika, da suma mora biti beskonačna. Ne mora biti. Jedna polovina plus jedna četvrtina plus jedna osmina plus jedna šestnaestina i tako ako zbrajate u beskonačnost, ukupni zbroj je 1 i nikad ne dođete do 1, nego kad sve to ukupno zbrojite, to je napravite svih tih beskonačno mnogo koraka. Ne? I sad u tom smislu to je neko razrješenje paradoksa. Sad, da li je Zenon uopće razmišljao o tome na taj način, da li je to mislio, ili je kod njega bila ideja u njegovo doba je, bilo je nekako ne još sasvim jasno definirano da li su prostor i vrijeme diskretni ili kontinuirani. Dakle, u tom smislu, da li vi možete, na primjer, jednu udaljenost beskonačno dijeliti na sve manje i manje dijelove ili da li možete vremenski intervala dijeliti na sve manje i manje dijelove. Ne? Dakle, ako ne možete, ako ste neki atomista, ako je to konačno, onda vam ovo pokazuje dakle, neki paradoks, jer kad biste mogli tako dijeliti, onda bi imali ovu situaciju. Ne? Ali ja mislim da to, čak ni to nije dobar argument za protiv ili za atomizam, Naprosto se radi o toj općem problemu kad počnete s beskonačnosti raditi. Ne? Dakle, to je jedan od paradoksa beskonačnosti. Naravno, imate mnoge paradokse beskonačnosti, ali oni se manje više svi svode na to, ako ih ozbiljnije analizirate, da ljudi ekstrapoliraju situacije sa konačnog na beskonačno. I onda je paradoksalno im se čini ako nešto što je vrijedilo u konačnom području ne vrijedi i u beskonačnom. Ali nema nikakvog razloga zašto bi nešto što je vrijedilo u konačnom području vrijedilo u beskonačnom. Naprimjer to da je nešto konačno vrijedi u konačnom području, ali ne vrijedi u beskonačnom području. Dakle, evidentno ima stvari koje ne vrijede. Ne? Tako da je, recimo, jedan od klasičnih isto takvih primjera je da dio mora biti manje od cjeline. Ne? Dakle, jer vi kad uzmete neki konačni skup, onda pogledate cijeli skup koliko ima elemenata i ako dio, pravi dio pogledate, onda on uvijek ima manje. Ne? Ali kod beskonačnih to ne mora biti, jer vi, ako recimo gledate skup prirodnih brojeva, 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje u beskonačnost, i onda ako gledate skup parnih brojeva, 2, 4, 6, 8, 10 i tako dalje u beskonačnost, onda ih njih zapravo po definiciji onaj Humeov princip ima jednako. Jedinici pridružite dvojku, dvojci četvorku, trojci šesticu i tako dalje, imate jedan i jedno pridruženje. Točno parni brojeve sjednu na sve brojeve i obrnuto, dakle ima ih jednako. Iako je ovo evidentno dio. Ne? To je Hilbert isto zorno prikazivao pomoću onog nekog svog hotela, to vjerojatno su svi čuli, ili možda i nisu svi čuli, možda pretjerujem. Ne? Dakle, ako imate konačni hotel koji je pun, onda vi ne morate napraviti mjesto za novog gosta koji dolazi. Ali ako imate beskonačni hotel, onda je to vrlo jednostavno. Jer svakom ovome gostu hotela velite odite u sobu plus jedan. Dakle, ona iz sobe jedan nek ode u sobu dva, iz sobe dva u sobu tri, iz sobe tri u sobu četiri i tako dalje. Opet će svi oni biti smješteni, a jedinica se oslobodila. Dakle, možete metnuti novog čovjeka. I tako možete, naravno, i beskonačno njih novih pometati i tako dalje. Dakle, beskonačnost ima neka svoja svojstva koja naprosto nisu ista ona kako. Zato i postoji transfinitna teorija skupova da otkriš šta je to, ne? Dakle, koju je Cantor stvorio tamo neke druge polovice 19. stoljeća. Ne? I tako da ta ekstrapolacija konačnog u beskonačno se mnogim ljudima čini paradoksalna, ali zapravo se radi samo o njihovom ograničenom gledanju da misle da sve što je vrijedilo u konačnom svijetu da mora vrijediti u beskonačno, što naravno nije točno. Ima jedan, ne znam, ovo su možda dobro poznati, ima jedan možda manje poznati Littlewood-Rossov paradoks. Ne? Imate beskonačno mnogo kugli. Ne? One su označene brojima, 1, 2, 3,

0: Mogu i onih prethodnih vaditi. Sad, onda bi bilo tako, ne? Da, recimo, sam uvijek svaku desetu izvadim. Desetu, dvadesetu, trideset, četrdesetu, onda naravno ostane ih ovih prvih devet, ima ih opet beskonačno, ne? Ali šta ako ja, nakon što sam metnuo prvih deset unutra, izvadim prvu. Onda metnem drugih deset unutra, izvadim drugu. Sljedećih deset unutra, izvadim treću. I tako dalje. Onda ako nastavim taj postupak, vadio sam treću, četvrtu, dakle sve sam na kraju izvadio. Znači, bit će prazna na kraju ta kutija. I sad to je naravno, ona kontradiktorno djeluje, jer kak sad, ovisno o tome kako vadite se zbivati, da će to biti ili beskonačno ili ništa. Inače u matematici ima puno takvi, to se zovu 0-1 teoremi, to je ili je vjerojatnost 0 ili je 1 i takvi su vam mnogi slučajevi. Ali je zanimljivo, to je Littlewoodov paradoks, ali zanimljivo ono što je Ross napravio, on je rekao šta ako slučajno vadimo. Dakle, uzmem prvih 10, slučajno izvadim jednu. Dodam sljedećih 10, promiješam svih 20, slučajno izvadim jednu. I tako dalje. Onda koja je vjerojatnost da će na kraju biti ili ništa, ili beskonačno, ili možda neki konačni broj i tako dalje. I sad to je malo kompliciraniji argument, iako nije strašno kompliciran, neko ko ima neki prvi kurs iz teorije vjerojatnosti ga može provesti uz neke male dodatke, ajde. I možete dokazati da je vjerojatnost jedan, dakle, gotovo sigurno je na neki način, da ćete sve izvaditi. Dakle, ako slučajno vadite, sve ćete izvaditi. Kao ono kad ste prvu vadili. Dakle, ovaj slučaj kad vadite svaku desetu, on je jako rijedak, ekstreman. Ne? Dakle, on se, njegova vjerojatnost je nula zapravo. Ne? To treba znati, naravno, da vjerojatnost nula ne znači da se nešto neće desiti. Ne? Dakle, ako odaberete jednu točku sa pravca duljine 0,1, vjerojatnost da ste bilo koju točku odabrali je nula. Ne? Jer je, ali to ne znači da je nemoguće da se desi. To je samo opet jedna priča, konačno, beskonačno. U konačnom slučaju, ako je nešto ima vjerojatnost nula, onda je to nemoguće. Ali u beskonačnom slučaju nešto može imati vjerojatnost nula, da je moguće. Ne? Samo je nula vjerojatno. Ne? Evo tako. Ti paradoksi beskonačnosti su mnogobrojni i igrali su svoju ulogu, a velim zanimljivo je da ih je Cantor koristio u smislu tog pojma inkonzistentnog skupa ili apsolutne beskonačnosti za mnoge dokaze. Dakle, imali su i funkciju u matematici, nisu bili samo neki kuriozumi. Jel? Von Neumann je jedini koji je zapravo formulirao teoriju skupova u duhu Cantorova. Ono što mi danas zovem Cermelo-Frenkelova, što su možda neki ljudi čuli, ona nije u duhu Cantorova napravljena, pa je to malo odmaknulo sve te ideje od glavnog toka, pa to ljude danas začuđava. Ali zapravo, ako se drže te von Neumann ili von Neumann-Gödel-Bernaysove teorija koja je ekvivalentna i gotovo ista, onda sve to postaje puno jasnije. Ali to je čak i matematičarima koji se školi, oni uglavnom uvijek čuju Cermelo-Frenkelovu teoriju, koja je malo zanemarila taj aspekt. Ne? To usputa, evo, za matematičare nešto da kažem.
1: Sada da krenemo samo na jedno pitanje. Rekli ste, paradoks brijača rješava se definicijom.
0: Da,
1: brijača.
0: Naprosto da je definicija nekorektna, to jest ne može postojati takav objekt. Vi možete recimo definirati, ja definiram geometrijski lik koji je okrugao i kvadratičan. I sad velite, to je paradoksalno. Pa ništa nije paradoks, vi ste definirali nešto što je zapravo besmisleno. Dakle, odgovor vam je nema takvog lika, bez obzira što ste ga vi definirali pod navodom. Tak je i ovdje, ne? Ista priča.
1: Sad meni je to uvod da vas pitam, što mislite o načinu odbacivanja paradoksa koji je davno još u Staroj Grčkoj, prvi, barem se tako spominje, prakticirao filozof Diogen, on je slušao Zenonove argumente protiv kretanja, da. Onda ih je odslušao i onda je odšetao od jednog stupa do drugog i sjeo. Dakle, koji su to načini da se riješe paradoksi? Koliko zapravo je to uopće moguće paradoksu pristupiti na taj način?
0: Pa to rješenje paradoksa je jako dobro, ali ono je primjenljivo samo u situacijama kada paradoks hoće, što je htio Zenon napraviti, zato sam rekao da je to sve skupa malo na klimavim nogama, dakle, proglasiti paradoksalnim neku konkretnu situaciju. Dakle, konkretnu prostorno-vremensku situaciju. Dakle, vi govorite da je nemoguće kretanje od točke A do točke B i sad dajete za to neke argumente, a ja se prošećem od točke A do točke B i velim, a šta s tim, ne? Ali većina paradoksa su u području, da velim, apstrakcije, dakle neke apstraktne matematike, bar ovi koji su zanimljivi, tako da tu ne možete koristiti argument, ali inače za ovakve situacije to smatram da je apsolutno najbolje.
1: Da krenemo dalje ovu priču o paradoksima, ne znam koliko su to matematički paradoks

0: i logički jesu, mnogi čak smatraju spoznanima. Dakle, to je onaj paradoks. Sorit, latinska riječ, sorite znači gomila, hrpa. Dakle, je li jedno zrnce pjeska hrpa?
1: Da.
0: Nije, dva nije, tri nije. Euclid iz Mileta se smatra osobom koja je to prvi put postavila. Jedno zrnce pjeska ne čini gomilu. Što da, ćemo s tim? Je li to uopće paradoks ili zapravo u pitanju nekakva vrsta spoznajnog pitanja? Što mislimo kad kažemo gomila? Dakle, da, ako nije 352. Da. Zrnce, zašto je 353?
1: Da, ili kad čovjek postaje ćelav. Dakle, znamo sigurno da je ćelav kad nema ni jednu dlaku na glavi i znamo da je ćelav i znamo sigurno da nije ćelav kad ima puno dlaka na glavi. Ali gdje je sad ta granica? Pa to je više pitanje, možete reći da je spoznajno pitanje ili možete reći da je čak i da je jezičko pitanje. Dakle, imamo naprosto pojmove koji nisu strogo ograničeni. I zapravo, ako gledate prirodne jezike, gotovo nijedan pojam nema tu strogu ograničenost koju inače daju recimo stroge definicije u matematici i tako dalje.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tek čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Krimi petak na Prvom.
2: Ne. Antonija, pogledaj me. Antonija.
1: Noć u magli.
3: Au, ko ti ovo napravio?
1: Silve Čapin.
3: I ne znaš ko te to, ne znam. Ne sjećam se.
1: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: U moru kod Krka jutros je pronađeno tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca nestalih tijekom nevremena u Velebitskom kanalu. Dvoje od četvero nestalih pronađeno je i spašeno još jučer, dok se potraga za četvrtim nestalim nastavlja, govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski gdje će se vršiti obdukcija i daljnje radnje vezano uz identitet i što bude potrebno, druge službe će to odraditi. Imamo cijelo prijepodne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslijepodnevnim satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadlijeti šire područje.
0: A pojedinosti jučerašnjeg dramatičnog spašavanja Portugalke iznio je pilot Domagoj Štvanović.
2: Prvo smo ono što je meni kopilo to zadržalo pažnju, bila je jedna subdaska koja se tamo ne znam iz kojih razloga našla. Nedugo, par sekundi nakon što smo uočili tu subdasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, što je hvala Bogu i uspjela. Zadržali smo se na tom mjestu, ušli u zaokret i nastavili kružiti nad njom. Ona je pokazivala znake života i pokazivala je da nas vidi, da je tu, da je svjesna svega. I neki 45 minuta smo održavali svoje mjesto iznad nje dok se nije pojavila brodica lučke kapetanije i unesrećenu hvala Bogu izvukla živu van.
0: Lokaliziran je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji, doznaje se od vatrogasaca koji ostaju na požarištu kako vjetar ne bi ponovno rasplamsao vatru. No bura radi probleme bračkim gasiteljima koji nastoje staviti pod nadzor veliki požar pokraj Pučišća gdje gori gusta borova šuma. O stanju na terenu govori zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
3: Bura i dalje radi probleme, međutim uz pomoć zračnih snaga malo po malo zauzdavamo to širenje požara i nadam se da ćemo ovim tempom negdje do kraja popodneva možda ga imati u nekakvoj punoj kontroli. Požarana površina je preko 250 hektara guste borove šume, na terenu je dalje isti broj vatrogasaca, znači preko 120 vatrogasaca sa 40 vozila iz svih društava, iz Sotoka, a iz županije.
0: Sutra bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Tim je povodom stranka Možemo održala konferencije za medije u 8 gradova diljem Hrvatske. Upozoravaju na ilegalna odlagališta i druge crne točke u lokalnim sredinama u kojima je, kako kažu, ista ili slična situacija kao u Gospiću. Iz Poznanovca u Krapinsko-zagorskoj županiji poruke su poslali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
4: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
5: Slučaj Poznanovec je slučaj koji pokazuje da je upravo odgovoran onaj koji je svog korumpiranog člana postavio prvo na čelo carinske uprave, koji je drugog korumpiranog člana postavio na čelo državnog inspektorata, jer vidite, državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine. U više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
0: A resorna ministrica Vučković komentirala je na Facebooku izjave oporbenjaka. Poručila je da su i Hajdaš Dončić i Benčić iz Poznanovca, te da je nepoznato jesu li dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog nelegalnog višegodišnjeg odlaganja otpada, za što je, kako je rekla, dozvolu čak 4 puta izdala županija od 2020. do 2023. Vučković tvrdi da je razgovarala s ljudima u Poznanovcu, da su osigurali sredstva i pokrenuli nabavu za postupak sanacije. Benčić, Hajdaš i njima slični su te ljude izdali, sada kad je postupak pokrenut i sanacija uz oplemenjivanje područja izvjesna, dolaze se naslikavati, poručila je Vučković.
6: Vremenska prognoza.
0: I u nastavku dana sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu će umjerena do jaka bura s lokalnim olujnim udarima prolazno oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Travanj je 1945. Nacistička Njemačka ušla je u zadnji mjesec svog postojanja. Većina Europljana osjeća da je kraj Trećeg rajha blizu. Osjećaju to i stanovnici Britanskog otočja, koji se već skoro 6 godina bore protiv Hitlerovog totalitarnog režima. Ali ti zadnji dani nisu nimalo laki. Hitler je objavio namjeru da se bori do zadnjeg Nijemca. Stratišta dopiru svakakve priče, o djeci i ženama koji se bore do smrti, o postrojbama nazvanim Vukodlak koji se spremaju na gerilski rat protiv saveznika u planinama Bavarske. Britanski povjesničar Max Hastings u knjizi Armageddon ovako opisuje neke od tih bitaka u zadnjim danima Trećeg rajha.
1: Amerikanci su posljednju žrtvu u ratu podnijeli u bitki za Magdeburg. Granata iz Panzerfausta pogodila je kupolu tenka tipa Sherman. Ubila je topnika i ranila zapovjednika i punioca. Granatu je ispalila žena. Aschaffenburg je bio samo jedan od gradova koji su zaradili reputaciju grada u kojemu se čak i njemački civili bore protiv američke treće armije. Tamo smo vodili neke od najžešćih bitaka toga rata, zabilježio je u dnevnik jedan američki časnik. Hitler je rekao da će se boriti svaki muškarac, žena i dijete. U tom gradu to provedeno u djelo. Svi su se borili protiv nas. U ruševinama Aschaffenburga vojnici 15. korpusa pronašli su tijela 12-godišnjaka i 13-godišnjaka koji su se borili i umrli za svog Führera.
0: I britanski su vojnici nailazili na gadan otpor. U tim zadnjim danima naišli su ponovo na 12. SS Hitlerjugend diviziju, koja je još od Normandije bila po zlu zapamćena među britanskim vojnicima. Bojnik William Didis iz 12. kraljevskog streljačkog korpusa ovako je Maxu Hastingsu opisao suparnike u tim zadnjim danima rata.
1: Četrnaestogodišnjaci su posebno opasni, jer se nisu ponašali poput odraslih osoba. Mogu izvaditi granatu koju su negdje sakrili i baciti je na vas nakon što biste ih zarobili. Tako je jedan mladi zatočenik odnekud izvadio granatu i bacio je 2. svibnja 1945. na jednog pukovnika škotske pukovnije.
0: Britanska padobranska pukovnija ušla je na aerodrom Wunsdorf kraj Hanofera. Branili su ga pripadnici Hitlerove mladeži. Ispred padobranaca išao je narednik Scott, jedan od bolničara i nosio zastavu s crvenim križem. Mislilo se da neće biti borbe na tom aerodromu. Hitlerova mladež pak otvorila je vatru i ubila narednika. Nakon kratke borbe aerodrom je zauzet i bolničari su krenuli pružiti pomoć rijetkim ranjenim preživjelima iz redova Hitlerove mladeži. Dr. David Tibbs, zapovjednik liječničkog tima padobranaca, prišao je jednom ranjenom mladiću. Ovaj ga je pljunuo i okrenuo se na drugu stranu. Uz sve to, dobro se znalo kakve strašne bitke vodi Crvena armija na prilazima Berlinu. Thomas Stearns Eliot napisao je da je travanj najokrutniji mjesec. Kada su bili u pitanju zadnji dani nacističke Njemačke, to je bilo itekako istina. Koliko dugo se još trebalo čekati da padne nacistički režim? Stanovnici Britanskog otočja čekali su na taj kraj od 3. rujna 1939. A onda je konačno došla vijest.
2: This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
0: Hitler je mrtav. Pucao si je u glavu u svom bunkeru ispod kancelarije Rajha. Par dana nakon toga Berlin je pao i Hitlerovi nasljednici potpisali su bezuvjetnu kapitulaciju. I konačno je bio kraj ratu u Europi. Britanci su se sad mogli početi radovati kraju rata. Glasoviti američki novinar Edward R. Murrow, koji je tijekom rata izvještavao iz Britanije, ovako je opisao slavlje na Piccadilly-u.
3: This is Piccadilly Circus, a rather small open space in the center of London where in peacetime the traffic used to go round and round and then spill out into 5 separate streets.
0: Morrow se prisjetio dana kada se u zamračenom Londonu moglo čitati novine na ulici od svjetlećih raketa koji su izbacivali njemački bombarderi kako bi osvijetlili ciljeve. Morrow se i prisjetio dana kada je protuzrakoplovna vatra bila tako gusta da se činilo da se po njoj može hodati. Sada je sve to bilo prošlost. Britanci su slavili kraj rata i pobjedu i nadali su se da će nastupiti mir sa svim svojim plodovima.

0: Nakon objave da je nacistička Njemačka potpisala bezuvjetnu kapitulaciju, premijer Winston Churchill obratio se naciji i poručio joj da je to njezina pobjeda i da je pobjeda koju su izborili protiv nacističke Njemačke najveća pobjeda u britanskoj povijesti. Britanci su napokon mogli odahnuti, doduše na Tihom oceanu i Dalekom istoku još je trajao rat, ali činilo se da je ono najgore gotovo. Jedan od plodova mira su i opći parlamentarni izbori. Zadnji su održani 1935. Već sredinom 1944. nakon uspješnog iskrcavanja u Normandiji, kada je postalo jasno da će nacistička Njemačka izgubiti rat, političke stranke počele su obnavljati svoj rad, koji je bio zamrznut tijekom najžešćeg rata. 6 mjeseci prije njemačke kapitulacije Churchill je u Donjem domu obećao da će odmah nakon njemačke predaje zatražiti od kralja da raspusti parlament. Do svibnja 1945. sve su stranke bile složne u zahtjevu da se raspišu izbori. Churchill je htio da koalicijska vlada potraje barem do poraza carskog Japana. Laburisti su tražili izbore odmah nakon pobjede u Europi. I počela je predizborna kampanja. Stoga koja je trajala u ratu brzo je nestala. Churchill je držao posebno oštre predizborne govore. U radijskom obraćanju biračima iz svibnja 1945. rekao je i ovo.
1: Moram vam reći da je socijalistička politika odvratna britanskoj ideji slobode. U socijalističkoj ideji postoji jedna država kojoj svi moraju biti poslušni u svakom dijelu svog života. Ta država, kad jednom dođe na vlast, propisivat će svakome gdje treba raditi, kako treba raditi, kamo se može ići, što se može reći, kakve poglede treba imati, gdje supruge trebaju stajati u redu za od države racionirane namirnice i kakvo obrazovanje djeca trebaju primiti. Socijalistička država ne može se priuštiti postojanje oporbe. Socijalistički sustav ne može se utemeljiti bez postojanja političke policije. Oni, laboristička vlada, morali bi imati neku vrstu gestapoa iza sebe.
0: Godine ratne sloge brzo su prestale, govori Krsto Cujić.
2: Istina je, kad su došli izbori 1945. Churchill, to nije bila jedna od njegovih najslavnijih stranica života, vodio jednu strašnu kampanju protiv laborista, optuživao ih je za sve i sva. Međutim, javno mnijenje je bilo vrlo jako u prilog promjene, došlo je do vrlo važnog utjecaja vojske. Vojnici koji su još uvijek bili mobilizirani, koji su bili po svim stranama svijeta, glasovali su većinom za laborističku stranku i time je došlo do te osnovne promjene. Na izborima 1945. aklamacijom je usvojena nova politika, nova društvena, socijalna politika. Konzervativci su izgubili, ali su izgubili već mnogi od njih, shvaćajući da je zapravo njihov trenutak, bar za tad, prošao, da mora doći do jedne nove faze.
0: Heaven, I'm in heaven. Winston Churchill otišao je 25. srpnja 1945. iz Potsdama. U tom berlinskom predgrađu, u jednoj od rijetkih čitavih zgrada u glavnom gradu Njemačke, sastala su se velika trojica, kako bi pokušali urediti svijet poslije Drugog svjetskog rata. Već jedan iz izborne trojice nije bio prisutan na tom sastanku. Franklin Delano Roosevelt umro je 12. travnja te 1945. Na mjestu predsjednika naslijedio ga je Harry S. Truman. Winston Churchill vjerovao je da će se vratiti na konferenciju u Potsdamu. Doduše, uoči puta za Britaniju sanjao je da sebe gleda mrtvog. Ali bio je uvjeren da će njegova konzervativna stranka pobijediti na izborima i da će se on brzo vratiti u berlinsko predgrađe kako bi nastavio borbu sa Staljinom. Rezultati izbora objavljeni su 26. srpnja. Već prve vijesti bile su iznenađujuće. Dva konzervativca, ministri Churchillove vlade, nisu bili izabrani u Donji dom britanskog parlamenta. Bernard Bracken izgubio je u Paddingtonu, a Harold Macmillan, budući premijer, izgubio je izbore u Stocktonu na Tizu. Niz loših vijesti za konzervativce se nastavio.
3: The general election. So far the results have been declared for 254 constituencies.
1: Do sada su objavljeni rezultati za 254 izborne jedinice. Od ovih, vladajuće stranke dobile su 72 mjesta u parlamentu, a oporbene stranke dobile su 182 mjesta.
0: U 19 sati Churchill je predao ostavku kralju Georgeu VI. Kralj je zatražio od Clementa Attleea, vođa laborističke stranke, da sastavi vladu. Winstona Churchilla nije samo šokirala činjenica da je izgubio na izborima nakon rata u kojem je Britanija pobijedila pod njegovim vodstvom. Njega i konzervativce zaprepastila uvjerljivost laborističke pobjede. Od 627 mjesta u parlamentu, laboristi su dobili njih 393. Konzervativci su uspjeli dobiti 213 mjesta u parlamentu. Liberali i druge manje stranke dobile su 11 mjesta. Rezultate izbora Churchill je komentirao jednom riječju – podlo. Tjednima kasnije, kad ga je njegova supruga pokušala utješiti riječima da je laboristička pobjeda skriveni blagoslov, Churchill je odgovorio, ako je tako, onda je taj blagoslov jako dobro skriven. I tako je Velika Britanija dobila novog premijera i novu vladajuću stranku. Daniel Jurgen i Joseph Stanislav u knjizi Commanding Heights ovako opisuju promjenu na premijerskom mjestu.
1: Britaniju više nije vodila ta izvanredna figura, koju je netko nekad nazvao najvećim pustolovom u modernoj političkoj povijesti i koja je bila potomak vojvode od Marlborough, konjanički časnik i heroj iz Burskog rata, smioni pustolov i prozni majstor stilist, liberal reformator koji se pretvorio u branitelja carstva. On je bio zamijenjen Clementom Attleyem, koji je dirnut siromaštvom i očajem britanskih slamova i nadahnut onim što je nazvao kršćanskom etikom, proveo prvih 14 godina svog profesionalnog života radeći kao socijalni radnik u londonskom East Endu. Razlika između njega i Churchilla bila je ogromna. Attlee, kojeg su suvremenici opisivali kao tako prigušenog i sažetog, ponosio se činjenicom da nije čitao novine i pazio je da njegove preskonferencije, koje su bile prekidane njegovim rečenicama poput "u tome nema ničega smislenog" ili "ta ideja mi se čini šašavom", ne traju duže od 10 minuta. Koristio je što je moguće manje riječi. "Biste li rekli da ste agnostik?" jednom su ga pitali potkraj života. Odgovorio je "ne znam". Na pitanje "ima li života poslije smrti?" odgovorio je "možda".
0: 19. kolovoza 1958. tri ugledna novinara BBC-a intervjuirali su tada Earla Clementa Attleya. Jedan od novinara citirao Attleya koji je u autobiografiji napisao da je u njegovo vrijeme netko mogao postati socijalist prvo srcem, a onda razumom. I pitao Attleya postoji li uopće neki drugi način zauzimanja nekog političkog stava. Attlee odgovorio na svoj način.
4: Think so in one of the passages of your autobiography you make the remark that most of us in those days became socialists through our hearts first and our heads afterwards.
5: I guess so.
4: Is there any other way of having any political views at all?
5: Well, I suppose there are some of these scientifics or people who work it all out mathematically by X and Y. I don't know.
0: Attlee je odgovorio da vjeruje da će netko od znanstvenika matematički moći odgovoriti na to pitanje. On sam ne zna odgovor. Taj čovjek od malo riječi sastavio je vladu koju uvijek suzdržana enciklopedija Britanika naziva jednom od najznačajnijih mirnodopskih vlada u 20. stoljeću. Jurgen i Stanislav nazvali su tu vladu svadljivom mješavinom oksfordskih intelektualaca, sindikalista i rudara.
2: Ključnih karakteristika, najvažnijih karakteristika te izvanredno briljantne vlade iz 1945. do 50. odnosno 51. bila je ta da su tu zaista bili talentirani, iskusni ljudi koji su imali ogroman autoritet na svojim područjima. Recimo Herbert Morrison bio je veliki specijalist za lokalnu samoupravu. On je bio šef Londona tolike godine, bio je mudar, lukav političar. Naprimjer, nije se slagao sa isto tako talentiranim Ernestom Bevinom, koji je bio vođa radnika u prometu i koji je na kraju poslije se pokazao kao izvrstan ministar vanjskih poslova. Mnogi se od njih nisu slagali među sobom, ali svi su imali svoje samopouzdanje zasnovano na ogromnom iskustvu, na potpori u sindikalnom pokretu, u laborističkoj stranci, a vodio ih je jedan izvanredno mudar, samozatajan čovjek, kako su ga tada zvali major Attlee, koji je bio pripadnik visokog sloja, koji je bio školovan u najboljim školama i na sveučilištu, ali koji je znao voditi taj tim.
5: Well,
6: London Pride has been handed down to us. London Pride is a flower that's free.
0: Clement Attlee rođen je 3. siječnja 1883. u Putney, u Londonu. Bio četvrti sin Henrya Attleea, imućnog advokata, i Ellen Watson. Obrazovanje je dobio u Halebury College i Oxfordu. Pravosudni ispit položio je 1905. 4 godine kasnije napustio je bavljenje pravom. Prekretnica u njegovom životu bio je posjet dječjem klubu u Stepniju, kojeg je podržavala njegova stara škola. Attlee je počeo sve češće putovati u taj siromašni dio Londona. Godine 1907. voditelj kluba dao je ostavku i zamolio je Attleea da preuzme njegovo mjesto. Attlee je pristao i tako je počeo njegov 14-godišnji boravak na East Endu, u jednom od najgorih dijelova Londona. Tijekom tog boravka počela je i njegova politička preobrazba. Od konzervativca postao je socijalist. U autobiografiji Attlee piše:
1: uskoro sam počeo učiti o stvarima koje su mi do tada bile skrivene. Upoznao sam posve drugačiji način ponašanja. Štednja, koja je tako draga srednjim klasama, ovdje nije bila na takvoj cijeni kao velikodušnost. Kršćanska vrlina milostinje ovdje se nije samo propovijedala, već se i prakticirala. Sjećam se dječaka iz kluba koji je sa svojom majkom udovicom živio u dvije sobe. Zarađivao je 7 šilinga i 6 penija na tjedan. Susjednu obitelj, koja nije imala prihoda, stanodavac je izbacio na ulicu. Dječak i njegova majka primili su ih u svoj maleni dom. Sjećam se jednog putovanja vlakom. Nogometna momčad mojega kluba išla je na gostujuću utakmicu. Mladi Ben došao je u vlak izravno s posla i sa sobom je nosio tjednu plaću, pola sovrina. I nekako je uspio izgubiti taj zlatnik. Nije bilo oklijevanja među dječacima. Jack je rekao: gledajte, svatko po 6 penija i nadoknadit ćemo pola novca. Spremno su pristali, iako je tih 6 penija bilo sve što su neki od njih imali. Na tim opakim ulicama naišao sam na obilje primjera uljudnosti i tihog herojstva.
0: U Prvom svjetskom ratu Attlee se borio na Galipolju, u Iraku i Francuskoj. Dobio čin bojnika. Do kraja života ponosno će nositi taj čin. Politiku se uključio nakon rata. Parlament je izabran 1922. kao član laburističke stranke. Bio je član laburističkih vlada. Vođa stranke postaće 1935. Njegovo odbijanje da uđe u koalicijsku vladu srušilo je Nevila Chamberlaina s vlasti. U novoj koalicijonoj vladi pod vodstvom Winstona Churchilla Attlee je bio potpredsjednik vlade. U srpnju 1945. taj tihi i mirni gospodin, kojeg opisuju kao konzervativca u svemu osim u politici, postao je britanski premijer.
2: Čovjek od malo riječi, vrlo malo riječi, rijetko se i zaletavao, nikad se nije zaletavao, bio je nevjerojatno bezobziran u smislu uklanjanja ljudi koji mu nisu odgovarali. Pričao mi je jedan prijatelj čiji otac bio ministar u toj vladi, kako je se mu potužio skoro sa suzama u očima jedan laburistički ministar koji je se upravo vratio sa razgovora sa predsjednikom vlade Attleeom. Attlee ga je samo pozvao k sebi u sobu, čak nije ni pogledao, nije ti dignuo pogled svog pisačeg stola i samo rekao: meni treba tvoj resor, tvoj portfelj, doviđenja. Drugim rečima, smijenjen si i gotovo, to je bilo to. Ali koji je imao jedan ogroman autoritet također, jer je u toj stranci imao, uživao respekt kao jednog vrlo, uživao je taj glas jednog pametnog političara, mudrog, a osim toga postoje je taj plan. Ta vlada je imala, za razliku od mnogih vlada današnjice, koje pitaju prvo javno mnijenje, šta misle njihove fokusne skupine, šta PR saradnici, što njihovi stručnjaci za odnose s javnošću misle, koji prvo raspravljaju o tom šta bi bilo popularno, kao mnogi danas. Oni su znali da je sad šansa da se napravi jedna nova Britanija, uložili su sve svoje snage u to.
0: Do izbijanja Prvog svjetskog rata Velika Britanija bilo je društvo minimalne države. Britanski povjesničar Alan Percival Taylor u knjizi Engleska povijest od 1914. do 1945. piše da je do kolovoza 1914. razuman Englez, koji je poštivao zakone, tijekom svog života jedva mogao primijetiti postojanje države. Na postojanje države podsjećali su ga samo postojanje poštanskog ureda i pokoji nenaoruženi policajac koji se šeta ulicama.
1: Englez je mogao živjeti gdje je htio i kako je htio. Nije imao nikakav službeni broj, niti identifikacijsku iskaznicu. Mogao je bez putovnice i bez službenog odobrenja putovati u inozemstvo ili napustiti zauvijek svoju zemlju. Mogao je bez ograničenja zamijeniti svoj novac za neku drugu valutu. Mogao je kupovati robu iz bilo kojeg dijela svijeta pod istim uvjetima pod kojima je kupovao robu proizvedenu kod kuće. Stranac je mogao provesti cijeli život u ovoj zemlji bez ikakve dozvole i bez obavještavanja policije. Za razliku od ostatka Europe, ova zemlja nije tražila od svojih građana da služe u vojsci.
0: Porezi u Britaniji bili su maleni. Država intervenirala u živote samo onih koji si, kako je to napisao Taylor, nisu mogli sami pomoći. Odrasle građane ostavljala je na miru.
2: Ja bih rekao da je Britanija do Prvog svjetskog rata bila društvo minimalne vlasti. Ona nije bila toliko liberalna koliko je bila minimalistička u pogledu utjecaja vlasti, odnosa ljudi prema državi, utjecaja države na njihove osobne živote. A što se inače drugih stvari tiče, može se reći da je to dakako predstavljalo jedno veliko olakšanje za mnoge ljude. Kretali su se slobodno, nije bilo nikakvih velikih pritisaka u smislu moderne države naše, poslije, recimo osobito poslije Drugog svjetskog rata. Ali s druge strane to je značilo da se i država malo brinula za pojedinca. Pa je tako pojedinac bio eto slobodan. I u teoretskom smislu, a i u praktičnom smislu, ali s druge strane nije mnogo dobivao od države, pa čak ni od te državne zajednice, države kao zastupnice svih građana. Međutim, ono što je bilo vrlo aktivno i što je držalo nekako to društvo i osiguravalo je određene službe koje mi danas smatramo sasma normalnima, da ih država vlast organizira, bile su razne dobrotvorne organizacije. Bilo je jako puno dobrotvornih društava, ustanova koje su na ovaj ili onaj način brinule se za blagostanje pojedinca, osobito onih koji su bili siromašni. Ali s druge strane, ponavljam da je to društvo bilo vrlo, vrlo liberalno u pogledu slobode pojedinca. On je zapravo imao vrlo malo obaveza koje bi zadirale i u njegov materijalni život, u njegov osobni život, i to mislim da se može bez pretjerivanja reći da je to bilo možda zlatno doba britanskog, pa možda evropskog i svjetskog liberalizma.
7: I can see a bunch of small town hicks squatting round the local floor whittling sticks.
0: Laboristička stranka nastala je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeća, kad je dio radničke klase shvatio da neće moći kroz liberalnu stranku, tada dominantnu reformističku stranku u Britaniji, poslati u parlament svoje predstavnike. Godine 1900. na kongresu sindikata, sindikati su se udružili s nezavisnom laborističkom strankom, osnovanom 1893. i utemeljili laboristički predstavnički komitet. Godine 1906. taj je komitet uzeo ime Laboristička stranka. Ta je stranka trebala radništvo uvesti u parlament. Matthew Worley u svojoj knjizi Povijest laborističke stranke između dva rata piše.
1: Karikatura koju je 1903. objavio Laboristički predstavnički komitet pokazuje mladog laburista kako sa sjekirom podignutom iznad glave stoji pred vratima parlamenta. Vrata parlamenta, koja su sva u iveriju, okićena su riječima zemljoposjedništvo, predrasuda, niske nadnice, renta i honorari i loše vladanje. Ispod karikature piše Laburisti pred vratima.
0: Godine 1900. Laboristički predstavnički komitet nominirao je 15 kandidata na parlamentarnim izborima. Ti kandidati dobili su skoro 63.000 glasova. Dvoje kandidata, Keir Hardy i Richard Bell, izabrani su u parlament. Godine 1906. 29 laborističkih kandidata izabrano je u parlament. Nakon ovog uspjeha promijenile su se i karikature koje je objavljivala laboristička stranka. Matthew Worley piše.
1: Godine 1906. objavljena je karikatura koja prikazuje sličnu figuru koja je ušla kroz vrata parlamenta, koja su još uvijek okićena natpisima koji opisuju pet zala koja je novoosnovana laboristička stranka namjeravala uništiti. Sjekira koju drži ta figura je još uvijek podignuta i nakićena je poderanim vrpcama na kojima piše obećanja, birokracija i otpuštanja. Ispred nje stoje tri veće figure. Bogati i naduti kapitalist u krznenom kaputu, lijepo odjeveni zemljoposjednik i konzervativni političar s monoklom na oku. Sve troje s visoka gledaju na pridošlicu. Pored riječi laboristi unutar vrata piše trojica. Dakle, mladiću, ušao si, ali sada gledaj kako ćemo te srediti. Mladić laburist odgovara, samo se vi nadajte, ja još uvijek imam svoju sjekiru.
2: Rekao bih da je put laburista do političke zastupljenosti u parlamentu, pa potom i političke vlasti, onda na koncu kontinuirane političke vlasti, da je bio dugačak i naporan. Postojali su veliki otpori u britanskim poslovnim krugovima sa strane biznisa, a općenito i u vlasti prema sindikatima, a laburistička stranka bila je od samog početka jako vezana sa sindikatima, dapače, ona je predstavljala na neki način nazočnost sindikata u parlamentu, tako je ona bila koncipirana. Postojali su mnogi pokušaji da se diskreditiraju sindikati i laboristička stranka, dakako da je tu pripomogla i bolševička revolucija, utjecaj komunista koji je svakako bio tamo i bio je djelotvoran na neki način, bio iskorištavan sa strane neprijatelja sindikata i laborističke stranke, pa su bile i neke velike diverzije, takozvano Zinovjevo pismo, koje je bila krivotvorina nekih pripadnika britanske tajne službe, da se diskreditiraju sindikati. Dakle, jedan falsifikat koji je trebao pokazati da su sindikati oruđe Moskve i da primaju materijalnu pomoć i da zapravo primaju i moralnu pomoć i političku kako bi se u Britaniji ostvarila revolucija.
0: U listopadu 1924. MI5, britanska kontraobavještajna služba, prestrela je pismo potpisano od Grigorija Zinovjeva, predsjednika komunističke internacionale ili kominterne i jednog od bolševičkih vođa. Kada su vidjeli sadržaj pisma, Vernon Kell, šef MI5, i Sir Basil Thompson, šef posebnog odjela Scotland Yarda, odlučili su pokazati pismo predsjedniku britanske vlade Ramsayu MacDonaldu, inače prvom laboristi koji je došao na to mjesto. U pismu je pisalo:
1: Vrlo tajno. Izvršni komitet, Treća komunistička internacionala. Centralnom komitetu Britanske komunističke partije. Dragi drugovi, približava se vrijeme da engleski parlament razmotri sporazum potpisan između vlade Velike Britanije i Sovjetskog saveza kako bi ga ratificirao. Oštra kampanja koju je započela britanska buržoazija o tom pitanju pokazuje da je većina iste, zajedno s reakcionarnim krugovima, protiv toga sporazuma, s ciljem raskidanja dogovora koji bi učvrstio veze između proletarijata dviju zemalja, koje bi dovele do uspostavljanja normalnih odnosa između Engleske i Sovjetskog saveza. Proletarijat Velike Britanije, koji je već izrekao svoju tešku riječ kada je postojala opasnost od prekida pregovora i prisilio vladu MacDonalda da sklopi sporazum, sada mora pokazati najveću moguću energiju u daljnjoj borbi za ratifikaciju.
0: Dalje se u pismu poticalo britanske komuniste da potaknu pobune širom Britanije koje će dovesti do revolucije. Još su komunisti poticani da u tome iskoriste i svoje simpatizere u laborističkoj stranci. Premijer i šefovi kontraobavještajnih službi odlučili su da pismo ostane tajno. Ali netko je to pismo dao Timesu i Daily Mailu. A u Daily Mailu pojavili su se ovakvi naslovi:
1: Urota socijalističkih gospodara za građanski rat. Moskovska zapovjed našim crvenima. Jučer razotkrivena velika urota. Paralizirajte vojsku i mornaricu. I gospodin MacDonald bi posudio Rusiji naš novac.
0: Pismo je objavljeno 4 dana prije parlamentarnih izbora. Ramsay MacDonald i njegovi laburisti pretrpjeli su izborni poraz. Nakon izbora pojavile su se tvrdnje da su 2 agenta MI5, Sidney Riley i Arthur Mondy Gregory, krivotvorili pismo, a da ga je novinama proslijedio bojnik Joseph Ball, također član MI5.
2: Dakle, bilo je to teško vrijeme, ali s druge strane ono što je pomoglo laborističkoj stranci i sindikatima bilo je to da stvarno u liberalnoj stranci došlo je do krize. Ta kriza je djelomice se može zahvaliti posljedicama Prvog svjetskog rata, otporu prema Lloyd Georgeu koji je bio veliki ratni premijer, ali je i mnoge ljude razočarao svojim raznim potezima. Imao je također puno neprijatelja, pa djelomice baš zbog svog izrazito socijalno-liberalnog stava. I kad je jednom došlo do raskola u liberalnoj stranci, to nije samo otvorilo put konzervativcima kao prirodnoj stranci vlasti u Britaniji, nego je otvorilo put i laboristima. Samo laboristi su zaista imali taj problem da je i kod njih postojalo dosta ljudi koji su još uvijek bili okrenuti prema takozvanom establishmentu, znači prema vladajućoj skupini, prema vladajućim krugovima, koji su se osjećali nekako kao na putu nekoj većoj respektabilnosti ako se nađu u tim krugovima. Pa jedan od takvih svakako bio je i čuveni, ili za neke notorni, Ramsay MacDonald, koji je zapravo na kraju vrlo rado prihvatio, sad malo skačemo u povijesti naprijed, koji je dapače rado prihvatio koaliciju sa konzervativcima i postao simbol izdajstva u laborističkim krugovima i sindikalnim krugovima.
0: Kad je postalo jasno da se neće moći izbjeći veliki rat u Europi, britanski ministar vanjskih poslova Sir Edward Grey je rekao: "Širom Europe svjetla se gase. Tko zna hoće li se za našeg života upaliti." I ministar je bio u pravu. Veliki rat, kako Britanci dan danas nazivaju Prvi svjetski rat, uništio je staru Europu i promijenio veliki

0: položaja. Jedan tenk se probijao do njemačkih rovova, povremeno otvarajući vatru iz strojnica. Trenutak kasnije pogledao sam ga i od tenka je ostala samo zgužvana hrpa željeza. Pogođen je vrlo velikom granatom. Sada je već pala noć. Plužeći kroz blato, približili smo se švapskom bunkeru i zauzeli ga. U tami, iz kratera od granata, dopirali su do nas jecaj i stenjanje ranjenika. Dugi, slabi jecaj i agonije i očajnički vriskovi. Bilo je očito da su stotine ljudi s ozbiljnim ranama potražile zaklon u kraterima od granata i da je sada voda u tim kraterima rasla, te su se oni polako utapali. Ti su ljudi ležali svuda po bojištu i nadali su se da će ih njihovi drugovi spasiti. Sada su umirali u mraku, okruženi mrtvima, a mi im nismo mogli pomoći.
1: Ovim riječima britanski časnik Edwin Vaughan opisao svoje sudjelovanje u trećoj bitci kod belgijskog grada Ypres. Bitka je bjesnila od kolovoza do studenog 1917. Takvih je priča bilo na milijune. U Prvom svjetskom ratu Britansko carstvo imalo je 908 tisuća poginulih i 2 milijuna i 90 tisuća ranjenih. U Drugom svjetskom ratu carstvo imalo 466 tisuća poginulih i nestalih. Nakon Velikog rata više ništa nije moglo ostati u starom.
2: Prvi svjetski rat doveo je do velike krize povjerenja u Britaniji u vladajuću klasu. Mnogi koji su poginuli, naravno, više nisu imali glasove, ali njihove obitelji, oni koji su bili s njima povezani na ovaj onaj način, zaželjeli su s jedne strane neku zadovoljštinu ili čak i osvetu za te ogromne žrtve prinesene u ratu, a u najmanju ruku željeli su da oni koji se vrate živi sa fronte i njihove obitelji, da bar imaju minimum dostojnog života. I to je bila čuvena fraza "Homes fit for heroes to live in." To znači domovi ili kuće koji su dostojni da se u njih vrate i u njima žive heroji ili heroji iz rata. I to je dovelo, ja mislim, do jednog prvog poriva prema jačanju socijalne svijesti u smislu da se zahtjeva da se država aktivno angažira preko svojih organa, ministarstava, pa također i preko lokalne samouprave, i da osigura minimum standarda barem za radničku klasu, a s druge strane opet i kod pripadnika vladajuće klase, kod mnogih konzervativaca, javila se jedna odgovornost, pa čak i osjećaj, javio se možda osjećaj i odgovornosti i grižnje savjesti za tolike žrtve koje su bile podnešene, koje su podnijeli na osobito siromašni slojevi, jer ipak je više proporcionalno je puno poginulo i članova aristokracije i bogatih industrijskih familija i tako dalje, ali s druge strane ipak su najveće žrtve podnijeli radnici, seljaštvo, odnosno farmeri, i nekako zavladala je jedna atmosfera u kojoj je došlo do preispitivanja ne samo s jedne strane britanske imperijalne politike, da li je dobro da Britanija ima to carstvo i da njime vlada, ne bi li možda nešto drugo bilo bolje, nego do samoj Britaniji, da dođe do jednog partnerstva boljeg između zaposlenih, ljudi koji su zarađivali svoj opstanak nadnicom, je li tako, su radili u tvornicama i drugdje, i onih koji su imali kapital ili su živjeli od nasljedstva.

Na dan kada je Britanija objavila rat Njemačkoj, premijer Neville Chamberlain iz političke nemilosti izvukao je osobu koja od 1929. nije bila niti blizu jednoj od britanskih vlada. Ta je osoba stalno uvjeravala javnost da su pokušali da se umiri Hitler suludi. Javnost i stranke nisu ga baš slušali. Ali kad je izbio rat, premijer je imenovao Winstona Churchilla za prvog lorda admiraliteta. To je bilo njegovo staro mjesto iz Prvog svjetskog rata. Admiralitet i flotu o imenovanju obavijestio ovim riječima. Winston se vratio. Rat je krenuo loše za Britaniju. Na zapadu Europe vodio se takozvani lažni rat. Ekspedicija koja je trebala spasiti Norvešku završila je katastrofom.

0: a lažni rat završio je u svibnju 1940. kada su pancer divizije provalile kroz Ardene u Francusku. Chamberlain je dao ostavku. Htio je da ga naslijedi ministar vanjskih poslova Lord Halifax. On je pak mudro odbio tu ponudu. Činilo se da samo Churchill može ujediniti zemlju. I on je to učinio. Sastavio je vladu u kojoj su ušli i laburisti predvođeni Clementom Attleyem. U trenutku kad su se zadnji britanski vojnici bez oružja i opreme izvlačili iz okupirane Europe, Churchill je održao ovaj govor.
1: We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.
2: Za razliku od situacije u mnogim zemljama, osobito u Europi, a i drugdje, taj rat, drugi svjetski rat, bio je vrlo ujedinjavajući u Britaniji. Ja to sam znam po onom što sam čuo i od članova obitelji moje žene i mnogih drugih, koji su nekako, pa skoro bih rekao, onog prvog dana, od 3. rujna 1939. kad je rat počeo za Britaniju, najedanput zakopali sve sjekire. Iznenada počelo se raditi zajednički, ubrzo po izbijanju rata, pa nekoliko mjeseci kasnije, došlo i do koncentracione vlade, do koalicione vlade u koju su stupili laboristi, a na planu normalnog života to se manifestiralo tako da su ljudi počeli razgovarati, surađivati. Eto, moja pokojna punica je meni rekla da u njenoj ulici u predgrađu Londona obično se ljudi nisu niti pozdravljali, niti znali jedan za drugog. Kad je počeo rat, iznenada su se počeli pozdravljati, pa čak i surađivati na raznim akcijama koje su tada bile u zaštiti od zračnih napadaja, prikupljanju doprinosa, prikupljanju željeza za industriju i tako dalje. Ali, nažalost, to je onda 8. svibnja 1945. odmah i prestalo.
0: Beatrice Potter Webb bila je istaknuta socijalistkinja i ekonomistica. Sa svojim suprugom Sidneyem Webbom bila je članica Fabijanskog društva i utemeljiteljica glasovite London School of Economics. Sa suprugom bila je pionir društvenih i ekonomskih reformi. Ona i suprug napisali su i značajna povijesna djela. I Beatrice Webb imala je običaj priređivati takozvane strateške večere, na koje bi pozivala ljude za koje je mislila da bi bilo dobro da se upoznaju i razmijene mišljenja. Na jednu od tih večera pozvala je Winstona Churchilla, koji je početkom 20. stoljeća bio mlada zvijezda liberalne stranke i član vlade, i Williama Henrya Beveridgea, ekonomista koji je bio pod dojmom siromaštva kojeg je upoznao radeći u jednom od prvih socijalnih naselja u East Endu. Ekonomist koji je bio pod dojmom pruskih inovacija na području socijalnog osiguranja i liberalni ministar odmah su se našli. Churchill je Beveridgea pozvao u vladin odbor za trgovinu. Skoro 40 godina kasnije Beveridge, tada ugledni ekonomist, dobit će jedan posao od vlade na čijem je čelu bio Winston Churchill. Beveridge je trebao napisati izvještaj o tome kako bi trebalo reformirati društvo i ekonomiju nakon završetka rata. Rezultat je bio glasoviti Beveridgeov izvještaj, djelo koje je stvorilo državu blagostanja. Jürgen i Stanislas pišu.
3: Izvještaj je predložio socijalne programe koji su trebali baciti na koljena 5 divova koji su morili Britaniju. Oskudicu, bolest, neznanje, prljavštinu i nezaposlenost. Izvještaj je postao bestseller. 2 komentara tog izvještaja, oba označena natpisom tajna, pronađena su čak i u Hitlerovom bunkeru nakon rata.
2: Ali od toga ratnog zajedništva ostalo je nešto, a to je bilo jedan poriv da se napravi jedna bolja Britanija. Sad kad je već izbio drugi svjetski rat, u kojem se podnose velike žrtve, koje podnose svi zajedno, dakle i bogati i siromašni, i oni koji su imali tradiciju određenu i koji nemaju te tradicije, koji su u čednim uvjetima uzrasli, da se sad mora nešto novo napraviti. I izraz, možda najvažniji izraz tog raspoloženja, bio je socijalni plan Lorda Beveridgea. To je bio liberalni akademik, član Doma Lordova, koji je pripravio jedan socijalni plan za državu blagostanja. To je bilo 1942. treće. On je na tom planu radio. I šta je bilo? Tada je postojala već vlada u kojoj je bio najvažniji sindikalni vođa Ernest Bevin, potpredsjednik vlade bio Clement Attlee, vođa laburističke stranke. Dakle, laburisti su već aktivno sudjelovali u mnogim državnim institucijama, u vođenju državne politike, iako to nije spriječilo i izvjesne štrajkove za vrijeme rata. U Britaniji nikad nije bilo dokinuto pravo štrajka za vrijeme Drugog svjetskog rata, tako i da je dalje bilo tih sukoba. Ali činjenica je bila ta da kod konzervativaca je bilo sve manje otpora prema kretanju, prema jednoj socijalnijoj državi, a kod laburista i predstavnika sindikata sve više jača osjećaj da se može krenuti u nešto bolje. Nemojmo se vraćati, tako je bila lozinka Britanije iz prijeratnih godina, osobito poslije te krize 1929. odnosno 1931. kad je ona zbilja zagrdila u Britaniji, nemojmo se vraćati tim marševima gladnih, kad su recimo nezaposleni brodogradilišni radnici sa sjevera išli u London da protestiraju, kad je bilo zbilja i gladi na raznim, u raznim dijelovima Britanije i također među djecom i slično, da se vratimo nečem boljem. To je bila ta fraza i iz te situacije proistekli su planovi koje je pripravila laburistička stranka zajedno sa sindikatima za posljeratnu državu blagostanja. A ono što je važno bilo je da zapravo je bio sve manji otpor, skoro nikakvog otpora nije bilo među vodećim konzervativcima. Oni su shvatili da zapravo potrebno je nešto novo, a onda ćemo vidjeti kako ćemo ostvariti. To je bila ta glavna ideja.
4: We'll meet again, don't know where, don't know when.
3: Nakon Drugog svjetskog rata Velika Britanija bila je na rubu bankrota. Hugh Dalton, ministar financija u Attleeovoj vladi, izjavio je da je situacija sumorna, sumornija od svih onih noćnih mora koji su proricali ekonomski stručnjaci. Bogati i utjecajni britanski novinar J.L. Hodgson zapisao je 24. kolovoza 1945. ove retke u svoj dnevnik. Rat je završen, ali još uvijek živimo u ratnim uvjetima. Da bi se uvjerio u to, čovjek treba samo krenuti na dugo putovanje vlakom po Engleskoj. Prošle nedjelje putovao sam do Newcastle. Putovanje, za koje je u doba mira trebalo 4 sata, sada je trajalo 8 sati i 15 minuta. U vlaku nije bilo hrane. Na postajama gdje je vlak stajao nije se moglo popiti čaj, jer su redovi za taj čudesni napitak koji se predstavljao kao čaj bili nepodnošljivo dugi. U Newcastle jedan topnički satnik i ja uspjeli smo zaustaviti neki kamion i na njega prebaciti našu prtljagu. Kroz željezničku postaju jedva da se moglo kretati od prtljage i robe koja je čekala na prijevoz. Nije se moglo naći taksi. Ručnik u mom hotelu bio je velik poput rupčića. Sapun je bio tanak poput papira. Plahte na krevetu bile su poderane.
5: Već je tijekom rata bilo jasno da je Britanija u teškom stanju. Još 1940. Lord Halifax, tadašnji ministar vanjskih poslova, pred kabinet je iznio dokument svog ministarstva u kojemu se tvrdilo da preživljavanje Britanije ovisi isključivo od pomoći Sjedinjenih Američkih Država. 22. kolovoza 1940. ministar financija Sir Kingsley Wood rekao je kolegama u kabinetu da je Britanija doslovce pred bankrotom. Nakon rata stanje je bilo još gore, govori Krsto Cvijić.
2: A s druge strane, tjerala ih je i na vrlo jaku aktivnost činjenica da je Britanija bankrotirala, tako reći, u Drugom svjetskom ratu, izgubila je sve svoje blago u imperijama, zadužila se u cijeloj imperiji, zadužila se i sad je trebalo krenuti s proizvodnjom, trebalo je krenuti sa novim naporima, a to se moglo jedino zajednički. I moram reći da to je zaista, kad se danas gleda u retrospektivi, to je bila najtalentiranija, najbolja vlada. I u njoj su bili talenti, bilo je vizije, bilo je dobrog vodstva, Attlee je to sjajno vodio, a čak i oni koji su do jučer se gložili i mrzili, znali su surađivati. A vodio ih je, kako rekao, taj veliki, važan, vizionarski plan.

Kakav je to bio vizionarski plan, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Tomislav Šamec, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: I dalje traje potraga za četvrtim portugalskim državljaninom koji je s troje sunarodnjaka nestao prije dvije večeri, nakon što ih je u Gumenjaku otpuhala bura. Dvoje od njih pronađeno je živo jučer ujutro uz obale Krka. Među njima i mlađa ženska osoba koja je prema informacijama riječkog KBC-a puštena na kućnu njegu. Nažalost, jedan Portugalac jutros je pronađen mrtav. U potragu su uključeni svi resursi, rekao je kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslijepodnevnim satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: Osmero članova saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode zatražilo je da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pozove na sutrašnju sjednicu odbora u Gospiću. Navode da očekivana rasprava uključuje i pitanja koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, pa žele od Turudića dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a. HDZ-ov član odbora Ante Sanader pritom je prozvao predsjednicu odbora Dušicu Radojčić iz Možemo.
2: Gospođa Dušica Radojčić, koja je predsjednica odbora za zaštitu okoliša, znači saborskog odbora za zaštitu okoliša, ponaša se kao politički aktivist, neće da se javi na telefon potpredsjedniku odbora, neće da se javi na telefon članovima odbora i na potporu koju smo skupili od većine zastupnika koji su članovi tog odbora, neće da odgovori. Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
0: Spomen ploča u uvali Slana na otoku Pagu, posvećena žrtvama ustaškog logora Slana i Metajna dijela koncentracijskog sustava Gospić i Jadovno Pag, četvrti je put od 1991. godine uništena. Izvijestili su Srpsko narodno vijeće, dokumenta i koordinacija židovskih općina. Spomen ploča prvi je put postavljena 1975. a vandalizirana je i ponovno obnovljena 2010. i 2013. Posljednji je put obnovljena u lipnju ove godine, podsjećaju iz SNV-a. Traže reakciju i osudu vandalizma od Ministarstva kulture i lokalne vlasti, te postavljanje nove ploče u nazočnosti predstavnika vlade. Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije primio je 5 novih vozila vrijednih 519.000 eura. Vozila će biti raspoređena po ispostavama zavoda u Velikoj Gorici, Samoboru, Jastrebarskom, Svetom Ivanu Zeleni i Zaprešiću. Zamjenik župana Ervin Kolarec.
3: Zagrebačka županija u kontinuitetu svake godine značajna sredstva ulaže u obnovu vozila. Ono što također ovdje želim istaknuti, tu nestajemo, već dolazi na jesen novi kontingent vozila, 6 vozila za sanitetski prijevoz i 3 vozila hitne medicine koji će također biti raspoređen u naše ispostave. Bitno je da naši timovi dođu na vrijeme, da dođu sigurno i da pomognu našim žiteljima kada se nađu u nevolji i kada se nađu u potrebi.
0: Vremenska prognoza. I u nastavku dana sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura s lokalnim olujnim udarima prolazno oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Iz domaće pop scene.

0: domáce popy rock scene.
1: Ima jedna mantra koja se prenosi iz generacije u generaciju. Od početka svijeta gradovi su izgrađeni na toj mantri. Civilizacija je izgrađena na toj mantri.

ovčarima noći, ostanem sam, širim ruke da uhvatim dan. I prva zraka miris, druga zraka zlato, treća zraka tamna, sunce nosi k meni. Miris, zlato, tamjan, tebe nose k meni. U malom moru mali otok, na otoku vrijeme stoji, na kraju noći mali čovjek svoju sreću lovi.

0: čas i spremi sliku sjećanje.
1: Z domaće pop i rock scene.
2: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput sna.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Jutros pronađeno tijelo Portugalca stradalo u Velebitskom kanalu, za drugim se još traga. Jučer spašena Portugalka otpuštena iz bolnice na kućnu njegu.
2: Veliki požar na Braču, vatrogasci još nastoje staviti pod nadzor.
0: Uoči sutrašnjeg sastanka Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, iz više gradova oporba proziva vladajuće za ekocid u tom gradu.
2: Vrijeme je sutra sunčano i vruće, na Jadranu jaka bura. Intenzivira se potraga za posljednjim nestalim Portugalcem u Velebitskom kanalu, javila se Ivona Pjerebon.
3: Potraga za portugalskim državljanima nestalima u Velebitskom kanalu bilježila je i današnji dan. Nakon što je sinoć zbog mraka obustavljena, danas je proširena na veće područje. Četvero Portugalaca, podsjetimo, u utorak navečer je unatoč buri krenulo na vesla u gumenjaku iz obližnjeg kampa prema Senju. Jaka bura ih je otpuhala u nepoznatom pravcu. Dvoje je pronađeno i liječnički izbrinuto još jučer. Danas tijekom jutra stigla je i vijest o pronalasku beživotnog tijela. Kapetan Lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin.
4: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici Lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslije podnevnim satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
3: Portugalka koja je jučer zaprimljena na Zavod za pulmologiju KBC-a Rijeka zbog dugotrajnog plutanja u moru i sindroma predutapanja, nakon observacije i pružene liječničke pomoći, danas se otpušta na kućnu njegu, priopćili su iz riječkog KBC-a. Koliko je njeno spašavanje bilo dramatično, govori pilot Domagoj Ištvanović.
5: Prvo smo, ono što je meni kopilotu zadržalo pažnju, bila jedna sub daska koja se tamo, ne znam iz kojih razloga, našla. Nedugo, par sekundi nakon što smo uočili tu sub dasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, što je hvala Bogu i uspjela. Zadržali smo se na tom mjestu, ušli u zaokret i nastavili kružiti nad njom. Ona je pokazivala znake života i pokazivala je da nas vidi, da je tu, da je svjesna svega. I neki 45 minuta smo održavali svoje mjesto iznad nje, dok se nije pojavila brodica lučke kapetanije i unesrećenu, hvala Bogu, izvukla živu van.
3: Potraga za posljednjim nestalim Portugalcem se nastavlja.
2: Lokaliziran je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Doznaje se od vatrogasaca koji ostaju na požarištu kako vjetar ne bi ponovno rasplamsao vatru. No bura radi probleme bračkim gasiteljima koji nastoje staviti pod nadzor veliki požar pokraj Pučišća gdje gori gusta borova šuma. O stanju na terenu govori zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
6: Bura i dalje radi probleme, međutim uz pomoć zračnih snaga malo po malo zauzdavamo to širenje požara i nadam se da ćemo ovim tempom negdje do kraja popodneva možda ga imati u nekakvoj punoj kontroli. Požarana površina je preko 250 hektara guste borove šume, na terenu je dalje isti broj vatrogasaca, znači preko 120 vatrogasaca sa 40-ak vozila iz svih društava, iz Sotoka, a iz Županije.
2: Požar na Dinari na području Bosne i Hercegovine, koji je u protekla tri dana zahvatio oko 1000 hektara šume i drugog raslinja, primaknuo se granici s Hrvatskom. Gašenje otežavaju nepristupačni teren i jak vjetar, koji i dalje nosi dim i pepeo na Knin i okolicu. Vatrogasci prate situaciju i spremni su za djelovanje zračnim i zemaljskim snagama, kaže zapovjednik Kninske javne vatrogasne postrojbe Miran Marelja.
7: Pa ovaj krak požara koji dolazi prema Republici Hrvatskoj, znači očekujemo ga negdje da izbije između vrha Dinare i sela Uništa. Pa pratimo ga i sata u sat kako se vjetar mijenja, tako se mijenja njegov intenzitet i smjer. Zračne snage su u pripremi, a i zemaljske snage iz Knina su spremne i spremna je državna intervencijska postrojba u Šibeniku. Ništa nije ugroženo, nadamo se da će tako i ostati, da mu nećemo dozvoliti da napravi bilo kakvu ugrozu za naselja.
2: Užas na plus 40. Policija je kazneno prijavila roditelje koji su u ponedjeljak u Poreču gotovo jedan sat ostavili dijete u zaključanom užarenom automobilu i otišli u trgovinu, javlja Nile Skalević.
8: Usred toplinskog vala dijete u automobilu ispred Porečkog trgovačkog centra uočili su građani. Bilo je bez odjeće i znojno. Odmah su pozvali hitnu pomoć i vatrogasce, ističe glasnogovornik Policijske uprave Istarske Alen Pačić.
9: Tamo prije nego što je išlo se u intervenciju razbijanja stakla na vozilu, roditelji su došli do vozila i otključali vozilo. Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim bosansko-hercegovačkim državljaninom i 31-godišnjom bosansko-hercegovačkom državljankom i utvrdili sumnju da su počinili kazneno djelo povreda prava djeteta.
8: Dijete na sreću nije ozlijeđeno, no visoka temperatura i vrućine, kaže doktorica i zamjenica istarskog župana Gordana Antić, mogu biti opasni po život.
10: Za 5 minuta temperatura u vozilu na ovih 35 stupnjeva kad je vani već može biti preko 50 i to može biti pogubno za dijete. Tako ni na 5 minuta ni na 1 minut ne ostavljaju se niti djeca, a isto tako ni životinje u vozilu.
8: Istrane je događaj šokirao.
11: Nažalost, to je jako opasno, treba jako puno paziti. No i svi oni prolaznici ako vide treba odmah reagirati.
12: Mogu samo kazati da je to neodgovornost roditelja, jer to može biti, mogu biti fatalne posljedice. Podliježe najvećim sankcijama.
8: Ako nastupe teške posljedice zbog ostavljanja djeteta u vrućem automobilu, počinitelju prijeti od 1 do 15 godina zatvora. Mjerodavne službe u Istri izdale su i edukativni letak o zaštiti djece od vrućina, koji je preveden na engleski, njemački i talijanski jezik. Dijeli se u kampovima, turističkim naseljima, domovima zdravlja, vrtićima, trgovačkim centrima i na parkiralištima.
1: Dnevne novosti.
2: Uoči sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode koja će se sutra održati u Gospiću, stranka Možemo u podne je održala konferencije za novinare u 8 gradova diljem Hrvatske, na kojima su upozorili da ilegalna odlagališta i druge crne točke u lokalnim sredinama o kojima je, kažu, ista ili slična situacija kao u Gospiću. Most je na isto upozorio u Benkovcu, traže smjenu vlade. Vladajući tvrde da oporba širi paniku te da će se sve sanirati na vrijeme. Igor Rokičić.
13: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Poznanovcu je upozorila na to da Hrvatska postaje smetlište.
14: 2015. godine, kad on dolazi na vlast, te godine je Hrvatska uvezla 2505, da budem precizna. Znate koliko je uvezla zadnje godine za koje imamo podatke 2024. 146.333 tone. Geometrijskom progresijom raste uvoz otpada od kad je on na vlast.
13: Ključno je da sustav i država ne postoje, da se Plenković nije koristio svojim alatima, nego je dopustio ekološkoj mafiji da zavlada Hrvatskom, kaže predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
15: Ne samo u Poznaovcu, ne samo u Gospiću, postoje još 20 hotspot mjesta u Hrvatskoj gdje se taj otpad nelegalno, protuzakonito taložio.
13: Resorna ministrica Marija Vučković odgovorila im je na Facebooku. Ističe da je razgovarala s ljudima u Poznanovcu, da su osigurali novac i pokrenuli nabavu za postupak sanacije. Sada kada je postupak pokrenut, Benčić i Hajdaš dolaze se naslikavati, poručila je ministrica Vučković. Oporbi je iz Splita odgovorio i saborski zastupnik HDZ-a Ante Sanader.

0: onda moramo vjerovati njemu.
1: U stranku Možemo i Most je održao konferenciju u Benkovcu. Tražimo izvanrednu sjednicu sabora, opoziv vlade i izvanredne izbore. A Benkovac je posljednji krak hobotnice organiziranog kriminala opasnog otpada, kaže Zvonimir Troskot.
2: Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa u Hrvatskoj, a pogotovo na njegove reakcije tijekom presice.
1: A saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić poslala je službeni dopis predsjedniku Zoranu Milanoviću u kojem ga poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.
3: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
1: Ako oporba uspije prikupiti dovoljno potpisa za raspravu o nepovjerenju vladi, ona bi u najboljem slučaju na dnevnom redu mogla biti prvog dana jesenskog zasjedanja, odnosno 13. rujna. Jedini način da to bude ranije jest da izvanrednu sjednicu sazove predsjednik države, o čemu navodno razmišlja, ali ne zbog glasovanja o nepovjerenju vladi, nego posvećeno konkretnom problemu ilegalnom odlaganju otpada. Odluku o tome predsjednik Milanović mogao bi donijeti u idućih nekoliko dana.
4: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će doći u Gospić na sutrašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša. Kako nam je rekao, prekinut će godišnji odmor i odazvati se na poziv članova odbora. Oni će sutra raspravljati o pitanjima koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, pa od glavnog državnog odvjetnika žele dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a. Član odbora Ante Sanader.
0: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
4: Svijet. I noćas su ukrajinske i ruske snage međusobno napadale luke i mete u moru, a ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio je tijekom posjeta Kurilskim otocima da se moraju postići svi ciljevi specijalne vojne operacije u Ukrajini. Zbog posjeta ruskog predsjednika otoku, o kojem se godinama spore s Japanom, prosvjed je uputio Tokio. Jelena Maštruko.
5: Ruske snage nastavljaju gađati objekte ukrajinske mornarice i lučku infrastrukturu koji se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Noćas je pogođeno zapovjedno mjesto ukrajinske mornarice u luci Reni, a u luci Izmail objekti lučke infrastrukture koji služe za istovar i skladištenje vojnog tereta. Ustoj luka Odesa je zbog učestalih napada potpuno blokirana, što zabrinjava ukrajinske poljoprivrednike koji su preko te crnomorske luke izvozili većinu svojih usjeva. Poljoprivrednik iz Žitomira.
6: Trenutačno je najstrašnije to što nemamo gdje uskladištiti žito. A danas s blokadom koju Rusija nameće Odesi i njezinim lukama, kroz koje smo izvozili oko 4,5 milijuna tona, ovo je zaista katastrofa za sve poljoprivrednike.
5: Ukrajinske snage napale su noćas Sevastopolj, lučki grad na Krimskom poluotoku koje je anektirao Rusija, a glavni stožer ukrajinske vojske objavio je da su 4 ruska ratna broda oštećena u ukrajinskom napadu na pomorsku bazu crnomorske flote u Novorosijsku. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup, otok na kraju Kurilskog lanca blizu otoka Hokaida, na koji Japan polaže pravo dan nakon velikih pomorskih vježbi i ispaljivanja rakete saveznice Sjeverne Koreje. Putin je pripadnicima mornarice pritom ponovio.
6: Da, nema ništa važnije od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama, jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za osiguranje njezine sigurnosti.
5: Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži X prosvjedao protiv posjeta ruskog predsjednika spornom otoku.
6: Sjeverni teritoriji, uključujući Eterofu, japanski su inherentni teritorij i povijesno i na temelju međunarodnog prava. Japan snažno prosvjeduje protiv ovog posjeta.
5: Moskva i Tokio nikada nisu potpisali formalni mirovni sporazum iz Drugog svjetskog rata, jer je glavna prepreka bio neriješeni teritorijalni spor o otoku koji Japan naziva sjevernim teritorijima.
7: Uzbuna na jugu Njemačke. Zbog nepoznatog predmeta pronađenog na pruzi između pragova pri samom ulazu u kolodvor Treutlingen, željeznički promet neko je vrijeme bio prekinut. Zbog sumnje da je riječ o eksplozivu, čak su bile evakuirane sve osobe iz obližnjih zgrada. No pregledom je utvrđeno da predmet ne sadržava eksploziv. Njemačke vlasti napete su više od tjedan dana nakon pokušaja napada dronom na zračnu luku Leipzig u istočnoj Njemačkoj, gdje je blizu piste pronađena bespilotna letjelica napunjena eksplozivom. Na današnji dan prije 65 godina počela je gradnja kontroverznog Berlinskog zida kojim je Njemačka nakon Drugog svjetskog rata podijeljena na dva dijela. Tim je povodom u memorijalnom centru u Berlinu održan prigodni program na kojem je upozoreno da ne bi trebalo umanjivati zločine koji su se događali s istočne strane zida. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier nazvao je podizanje zida potpunim krahom sustava istočne Njemačke. Podsjetio je da je u pokušaju prelaska Berlinskog zida od 1961. pa do njegova rušenja 1989. poginulo više od 260 osoba.
8: Dnevne novosti. Tijekom ljetnih mjeseci zbog godišnjih odmora uobičajeno pada broj donacija krvi. Iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu mole darivatelje da se odazovu u što većem broju. Opširnije Magdalena Pongrac.
9: Nula pozitivna i nula negativna najtraženije su krvne grupe. Njihova je zaliha u Petrovoj 3 smanjena, kaže voditeljica odjela za davalaštvo krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu Patricija Topić-Šestan.
10: Mi imamo u prosjeku prikupimo od 400 do 450 doza krvi dnevno. Tako su nekako i potrebe bolnica, a sada bilježimo evo stvarno na nekim akcijama i možda 50% od onog što smo planirali. To se evo, naravno reflektira onda i na zalihe krvi. Pozivamo sve krvne grupe, neka se odazovu, ali pogotovo nula negativna i nula pozitivna.
9: Darivatelji mogu biti sve zdrave osobe između 18 i 65 godina.
10: Darivanje krvi je privilegija nas zdravih i moramo to osvijestiti da možemo se i mi naći u toj situaciji, da će i nama zatrebati od jedne doze pune krvi se napravi tri krvna pripravka. Jedan je koncentrat eritrocita, drugi je koncentrat trombocita i treći je svježe zamrznuta plazma. Znači potencijalno tri bolesti snika mogu primiti svoje transfuzijsko liječenje koje im je potrebno.
9: Darovana krv koja stiže u Zagreb prikuplja se tijekom akcija u mnogim gradovima.
10: U zagrebačkim bolnicama su i koncentrirani uglavnom pacijenti iz čitave Hrvatske, pa tako da je i potrošnja krvnih pripravaka tu zaočekivati najveća. Istaknula bi KBC Zagreb koji je sam po sebi centar hrvatske medicine, ali sve bolnice naravno imaju svoje potrebe koje iskazuju i mi svima distribuiramo.
9: U Petrovoj 3 krv možete darivati bez najave radnim danom od 7.30 do 19 te subotom do 15 sati.
8: Sport.
4: Pripremio Damir Ramić Kovačić.
11: Dobar dan. Hajduk i Rijeka večeras su u Europi, a Europa u Zagrebu, ona gimnastička, najbolji na starom kontinentu, prodefilirat će u idućih 10 dana kroz naš glavni grad koji je od danas domaćin Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Traju i europske smotre u plivanju i atletici uz sve bolje rezultate naših predstavnika. Gimnastički spektakl u Zagrebačkoj areni počeo je kvalifikacijskim programom gimnastičarki. Hrvatska će peteročlana ekipa nastupiti u večernjem dijelu programa i za 19 sati kad će se dijeliti i odličija u višeboju. Na atletskom prvenstvu Europe u Birminghamu Marino Blo Udek večeras će trčati u finalu na 800 metara oko 22 sata i 30 minuta. Veronika Drljačić u polufinalu na 400 metara trčala je svoj najbolji rezultat sezone, ali nije bio dovoljan za plasman u finale, kao ni deveto vrijeme Nine Vuković u polufinalu na 800 metara. Kvalifikacije nisu prošli Karlo Marcijuš na 200 i Bruno Belčić na 3000 metara sa zaprekama. Naša plivačka štafeta 4x100 slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu popravila je državni rekord za više od 6 sekundi i trećim mjestom kvalifikacija izborila večerašnje finale. Nastupili su Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Toni Dragoja i Jere Hribar, koji je jučer bio peti u finalu na 100 slobodno. Jutros još i hrvatski rekord Luke Čarapovića na 50 leđno, ali nije prošao kvalifikacije kao ni Amina Kajtaz na 100 leptir, niti četvorka Grgić, Janković, Mujan, Perčinić, koji su ostali u kvalifikacijama 200 slobodno. A sada nogometne najave večerašnjih uzvratnih utakmica trećega pretkola konferencijske lige. U 18 sati Rijeka gostuje kod finskog Ilvesa s pogotkom prednosti iz prvog susreta, a trener Matijaške Kistić ističe.
12: Može biti ILS jako, jako nezgodan ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način.
11: Hajduk ima ozbiljniju prednost od 3 pogotka protiv Žalgirisa. Uzvrat na polju duira se od 21 sata. Vratar Splićana Toni Sidić kaže.
13: Nije ništa gotovo. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti i proći u play-off.
11: Obje utakmice pratit ćemo na drugom.
14: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
15: U nastavku dana vremenske prilike uglavnom se neće mijenjati. Navečer će na Jadranu ponovno jačati bura. I sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura. U prvom dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju, prolazno i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 15, na Jadranu između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. Do kraja vikenda sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast dnevne temperature dok će na Jadranu ona polako padati, što znači da se očekuje i kraj toplinskog vala. Početkom idućeg tjedna nestabilnije.
14: Dnevne novosti.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
7: Jutros pronađeno tijelo Portugalca stradalog u Velebitskom kanalu. Za drugim se još traga. Jučer spašena Portugalka otpuštena iz bolnice na kućnu njegu.
4: Veliki požar na Braču vatrogasci još nastoje staviti pod nadzor.
7: Uoči sutrašnjeg sastanka Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, iz više gradova oporba proziva vladajuće za ekocid u tom gradu.
4: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, na Jadranu jaka bura.
7: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

0: Koncentracija PFAS spojeva izmjerena na izvoru Tonkovića Vrilo kod Gospića iznosi 5,2% najviše dopuštene vrijednosti i nije zdravstveni rizik, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ističu da se prisutnost navedenih spojeva u vrlo niskim koncentracijama bilježi u vodama za piće diljem Europe i svijeta, te da sama detekcija ne dokazuje odakle spojevi potječu, niti da su zdravstveni rizik. Navode da dugotrajna izloženost određenim PFAS spojevima može izazvati povišeni kolesterol, promjene u funkciji jetre i hormonskog sustava, te smanjeni imunološki odgovor na cijepljenje. Ističu i da pojedini PFAS spojevi mogu pridonijeti povećanom riziku od pojave nekih vrsta raka. Iz zavoda ipak napominju da rizik ovisi o specifičnom spoju, njegovoj koncentraciji i duljini izloženosti, a ne o samoj prisutnosti tvari. Na sutrašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša koja će se održati u Gospiću stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Pozvali su ga članovi odbora, a Turudić je za Hrvatski radio potvrdio da će se odazvati pozivu. Član odbora Ante Sanader.
1: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
0: Zbog ekocida u Gospiću ponovno je aktualizirano pitanje troske u Dugom Ratu. Na području nekadašnje tvornice Ferolegura pokraj mora odloženo je oko 260 tisuća tona opasne troske. Odlagalište nije sanirano zbog spora između engleskog vlasnika i države. Kriva je i spora administracija, tvrdi Marijana Puljak iz centra. Prije nje poslušajmo što o problemu troske kaže načelnik općine Tonči Bauk.
2: 5 godina se borimo da se ova šljaka makne sa ovoga prostora. Sad smo u komunikaciji sa Ministarstvom zaštite okoliša, sa ministricom. Radimo na tome, radimo razne elaborate, studije kako bi išli na lokacijsku dozvolu. Ide to sporo. Svjesni smo, javna nabava je spora, ali će, ja se nadam, u sljedećoj godini biti završena dokumentacija za Dalmaciju Dugi Rat.
3: Što čekaju? Treba li nam se dogoditi još Gospića? Treba li nam se dogoditi još ovakvih dugih ratova? Nadam se da su zaista građani shvatili, ovo sve skupa je prelilo čašu. Imamo crne točke, imamo crnu rupu odgovornosti, jer nitko ne preuzima ni političku odgovornost za ovo. Plenković, umjesto da je bio onako podcjenjivački na svojoj presici, bilo bolje da je da ostavku.
0: Odluka o odabiru novog izvođača radova na novoj trajektnoj luci Polačište na Korčuli postala je pravomoćna. Luku će nastaviti graditi splitska tvrtka Pomgrad Inženjering, a sljedeći mjesec trebao bi biti potpisan ugovor o javnoj nabavi, nakon čega bi novi izvođač trebao prionuti poslu, priopćili su iz Županijske lučke uprave. Podsjetimo, radovi na nekoliko desetaka milijuna eura vrijednom projektu stali su lani, nakon što je prijašnji izvođač, srpska tvrtka Aquamont Service, dobila nalog da napusti gradilište zbog kašnjenja s radovima.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima. Poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 eura 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Analiza vode s više izvora u Ličko-senjskoj županiji pokazala je da je koncentracija spojeva znatno ispod dopuštene razine.
0: Uoči sutrašnjeg sastanka saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću iz više gradova oporba proziva vladajuće za ekocid u tom gradu.
2: Jutros pronađeno tijelo Portugalca stradalog u Velebitskom kanalu, za drugim se još traga, jučer spašena Portugalka otpuštena iz bolnice na kućnu njegu.
0: Veliki požar na Braču, vatrogasci još nastoje staviti pod nadzor.
2: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, na Jadranu jaka bura. Provedeno je uzorkovanje vode na području Ličko-senjske županije. Rezultati analize s nekoliko izvora i tri objekta pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da su utvrđene koncentracije ispod maksimalno dopuštenih. Koncentracija PFAS spojeva izmjerena na izvoru Tonkovića-Vrilo kod Gospića iznosi 5,2% maksimalno dopuštene vrijednosti i nije zdravstveni rizik, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, napominjući da slični nalazi postoje u vodama diljem Europe.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi da je na izvorištu Tonkovića Vrilo izmjerena koncentracija PFAS spojeva od 5,2 nanograma po litri, dok je propisana maksimalno dopuštena vrijednost 100 nanograma po litri. PFAS je zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva u industriji i proizvodima koji se koriste od sredine 20. stoljeća. Zbog vrlo sporog razgrađivanja često ih se naziva vječnim kemikalijama. Iz zavoda ističu da prisutnost PFAS spojeva u vrlo niskim koncentracijama nije specifična za Gospić i Hrvatsku, nego se bilježi u vodama za piće diljem Europe i svijeta, te da sama detekcija ne dokazuje odakle spojevi potječu, niti da su zdravstveni rizik.
2: A kako na zdravlje ljudi može utjecati dugotrajna izloženost pojedinim PFAS spojevima? Za Hrvatsku televiziju komentirala je doktorica Barbara Bekovac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
3: Pa ono što trenutno istraživanja pokazuje zapravo utjecaj na razvoj, primjerice smanjena porođajna težina, zatim povišen tlak tijekom trudnoće, utjecaj na hormonski sustav, na reproduktivni sustav, utjecaj na kosti također može biti potencijalno i mogu pridonijeti riziku od razvoja pojedinih vrsta karcinoma. Međutim, ovisi o činjenici da smo kroz život izloženi i drugim okolišnim čimbenicima koji mogu pridonijeti riziku od razvoja bolesti, stoga ne može se konkretno reći ni duljina trajanja, ni koncentracija, jer ovisi stvarno o puno faktora, stoga je i nemoguće tvrditi da baš samo povezati, odnosno sam nastanak bolesti sa PFAS spojevima.
2: Zbog opasnog otpada sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Na sjednicu dolaze ministrica zaštite okoliša i zdravstva Marija Vučković i Irena Hrstić, a dolazak je za Hrvatski radio potvrdio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, kojeg je pozvalo osmero članova odbora. Mirjana Grahovac.
4: Upravo tamo gdje se opasni otpad nezakonito odlagao i već se više od godinu dana čeka sanacija, sutra će se okupiti članovi saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. U Gospić, na čijem je području 37.000 otrovnog otpada, deponiranog iznad i ispod zemlje, dolaze ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te zdravstva Irena Hrstić. Od njih se očekuju odgovori o tome što čine za zdravlje stanovništva, kaže predsjednica odbora Dušica Radojčić.
5: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak. Nije bilo konkretnih rješenja. Dakle, ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
4: Na sjednicu, kako je potvrdio za Hrvatski radio, dolazi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Kako nam je rekao, prekinut će godišnji odmor i odazvati se pozivu članova odbora, koji će sutra raspravljati i o pitanjima koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, te žele od glavnog državnog odvjetnika dobiti informacije iz djelokruga DORH-a. Član odbora Ante Sanader.
6: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
4: Uoči sutrašnje tematske sjednice u Gospiću ne prestaju političke reakcije. Oporba pojačava pritisak na vladu i traži odgovornost. Marin Miletić iz Mosta.
7: Mi ćemo i u Gospiću sad zatražiti jasno da odstupi, da idemo na prijevremene izbore, to je jedino pošteno, to je jedino pošteno. A da onda nova vlast se ulovi u koštac sa otpadnom mafijom.
4: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Gospiću će tražiti utvrđivanje odgovornosti.
8: Prvo saborski odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv vlade.
4: Predloženo je da se na sjednicu pozove i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, jer bi se u kazneni zakon prvi put uveo ekocid. Sutra je na dnevnom redu i prijedlog javnog saslušanja ministrice zaštite okoliša, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ministrice zdravstva, zamjenika glavnog državnog inspektora, Ličko-senjskog župana, gradonačelnika Gospića te drugih relevantnih tijela. Saslušanje bi se održalo idući utorak u Gospiću.
2: Ekološka bomba u Lici samo je dio velike uskokove istrage koja obuhvaća i jednu lokaciju iz susjedne Zadarske županije. Isti osumnjičenici, isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe, ali ovaj put u Benkovcu, u kojem su danas konferencije za novinare sazvali oporbeni, ali i vladajući političari. Istodobno, građani Benkovca i okolnih mjesta i dalje su zabrinuti zbog otpada, čiji je sastav sumnja se jednako opasan kao i ona iz stotinja kilometara udaljenog Gospića. U Benkovcu je danas bio Filip Buzov.
9: Ilegalno odlagalište nalazi se u bivši kamenolom, čija je lokacija samo kilometar i pol udaljena od središta grada.
10: Nemoguće je to dovesti da se to ne zna. To je nemoguće, to je laž.
11: To je grozno, jer ljudi će oboliti mnogi, a nemaju veze s tim.
9: Da je mi u blizini prema svemu sudeći prava ekobomba, priznaje ništa nije znao ni HDZ-ov gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić. Od USKOK-a će zatražiti rezultate vještačenja, od nadležnih institucija očekuje hitno rješavanje problema.
12: I odmah ćemo izvijestiti javnost nalazima tog vještačenja, zapravo odnosno svemu onom što se nalazi ovdje ispod nas.
9: Sve je to pomno isplanirala ekomafija, čija su imena i tvrtke dobro poznate, ponovio je danas Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot, koji najveću odgovornost ipak pripisuje vladi i premijeru Plenkoviću. Građanima zaleđa Zadarske županije poručuje kako itekako imaju razloga biti zabrinuti.
13: Iz razloga što ona mljevena plastika gotovo uvijek puna PFAS-a, koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, dakle riješiti i maknuti iz ekosustava, su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
9: Sličnog stava je županijski SDP. Njihov predsjednik Jure Zupčić ističe kako zbog ovakvih slučajeva građani više nemaju povjerenja u institucije. Dovoljno je, kaže, podsjetiti se i poznatog slučaja Crnog brda.
14: Crno brdo u Biljanima Donjim, dokazano kancerogeno, je godinama stajalo. Republika Hrvatska je plaćala Europskoj komisiji kazne zbog toga. U mjestu Biljane Donje skoro nema kuće koja nije izgubila nekoga od malignog karcinogenog oboljenja.
9: Odlagalište u Benkovcu danas je obišao i zadarski župan Josip Bilaver, i to u pratnji dvoje saborskih zastupnika HDZ-a, Anton Babićem i Nikolinom Baradić, čije su riječi prije svega bile upućene oporbi.
15: Jedini cilj oporbe koja je danas došla i ovdje u Benkovac je zastrašivanje naših građana, a niti jedan problem s otpadom nisu riješili.
9: Slučajem u Benkovcu razočaran je zadarski župan. Građanima obećaje kako će pojačati nadzor kvalitete vode, a već je u planu i sanacija odlagališta u Benkovcu.
16: Mi kao županija ćemo pomoći i gradu, i tu je prije svega država koja će snositi najveći financijski teret ove sanacije.
9: A sanacija će zasigurno biti zahtjevna i skupa, jer je na tom mjestu zakopano čak 11.000 kubičnih metara mljevene plastike.
2: Uoči sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja će se sutra održati u Gospiću, stranka Možemo, u podne je održala konferencije za novinare u 8 gradova diljem Hrvatske, na kojima su upozorili na ilegalna odlagališta i druge crne točke u lokalnim sredinama, u kojima je, kažu, ista ili slična situacija kao u Gospiću. Igor Rokičić.
17: Kao u Gospiću i u Poznanovcu je dio ilegalnog otpada zakopan, a sumnja se da je uvezen iz Slovenije. Koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić.
18: Državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine u više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
17: Plenković je dopustio ekološkoj mafiji da zavlada Hrvatskom, kaže predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
19: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
17: Resorna ministrica Marija Vučković odgovorila im je na Facebooku. Ističe da je razgovarala s ljudima u Poznanovcu, da su osigurali novac i pokrenuli nabavu za postupak sanacije. Sada kada je postupak pokrenut, Benčić i Hajdaš Dončić dolaze se naslikavati, a te su ljude izdali, poručila je ministrica Vučković. Stanje u Poznanovcu komentirao je i saborski zastupnik HDZ-a Ante Sanader.
6: Tamo je na vlasti SDP, tamo je županija, 4 puta je poništena odluka da radi taj centar u Poznanovcu.
17: Na reakciju krapinsko-zagorskog župana SDP-ovca Željka Kolara nije trebalo dugo čekati.
20: Nesporno je da smo izdali dozvolu za zbrinjavanje neopasnog otpada, da je to inspekcija kontrolirala i ministarstvo i svi oni koji su trebali to raditi, mi danas ne bi bili ovdje.
17: Od sjevera do juga zemlje u fokus ponovno dolaze ekološki neprihvatljiva mjesta. Saborska zastupnica centra Marijana Puljak s Dugog je rata poručila da je u krugu davno ugašene tvornice Ferro Legura pokraj mora odloženo gotovo 260.000 tona troske, a sanacija se još čeka.
21: Nadam se da su zaista građani shvatili ovo sve skupa je prelilo čašu. Imamo crne točke, imamo crnu rupu odgovornosti jer nitko ne preuzima ni političku odgovornost za ovo. Plenković umjesto da je bio onako podcjenjivački na svojoj presici, bilo bolje da je da ostavku.
17: A saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić poslala je službeni dopis predsjedniku Zoranu Milanoviću u kojem ga poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.
22: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
17: Ako oporba uspije prikupiti dovoljno potpisa za raspravu o nepovjerenju vladi, ona bi u najboljem slučaju na dnevnom redu mogla biti prvog dana jesenskog zasjedanja sabora sredinom rujna. Jedini način da to bude ranije jest ako izvanrednu sjednicu sazove predsjednik države, o čemu navodno razmišlja, ali ne zbog glasovanja o nepovjerenju vladi, nego posvećenu konkretnom problemu ilegalnom odlaganju otpada. Odluku o tome predsjednik Milanović mogao bi donijeti u idućih nekoliko dana.
1: Aktualno u 17.
0: U tvrtki za električne instalacije u Varaždinu poslije podne je buknuo veliki požar, a naporom vatrogasaca uspješno je lokaliziran i srećom nema ozlijeđenih. Nad gradom se nadvio gusti crni dim, a čule su se i eksplozije. Na teren su izašle sve žurne službe, nekoliko vatrogasnih ekipa, policija i hitna pomoć. U požaru je izgorio skladišni dio objekta. Okolnosti i uzrok požara još se ne znaju.
23: Na Braču je stanje povoljnije, požar je zahvatio veliku površinu, a u gašenju sudjeluje 120 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. O trenutačnom stanju zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
24: Bura i dalje radi probleme, međutim uz pomoć zračnih snaga malo po malo zauzdavamo to širenje požara i nadam se da ćemo ovim tempom negdje do kraja popodneva možda ga imati u nekakvoj punoj kontroli. Požarana površina je preko 250 hektara guste borove šume, na terenu je dalje isti broj vatrogasaca, znači preko 120 vatrogasaca sa 40 vozila iz svih društava, iz otoka, a iz županije.
23: Intenzivira se potraga za posljednjim nestalim Portugalcem u Velebitskom kanalu. Iz rijeke javlja Ivona Pjerebon.
25: Potraga za portugalskim državljanima nestalima u Velebitskom kanalu bilježila je i današnji dan. Nakon što je sinoć zbog mraka obustavljena, danas je proširena na veće područje. Četvero Portugalaca, podsjetimo, u utorak navečer je unatoč buri krenulo na vesla u gumenjaku iz obližnjeg kampa prema Senju. Jaka bura ih je otpuhala u nepoznatom pravcu. Dvoje je pronađeno i liječnički izbrinuto još jučer. Danas tijekom jutra stigla je i vijest o pronalasku beživotnog tijela. Kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
26: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslije podnevnim satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
25: Portugalka koja je jučer zaprimljena na Zavod za pulmologiju KBC-a Rijeka zbog dugotrajnog plutanja u moru i sindroma predutapanja nakon opservacije i pružene liječničke pomoći, danas se otpušta na kućnu njegu, priopćili su iz riječkog KBC-a. Koliko je njeno spašavanje bilo dramatično, govori pilot Domagoj Ištvanović.
3: Prvo smo ono što je meni kao pilotu zadržalo pažnju, bila jedna sub daska koja se tamo ne znam iz kojih razloga našla. Nedugo, par sekundi nakon što smo uočili tu sub dasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, što je hvala Bogu i uspjela. Zadržali smo se na tom mjestu, ušli u zaokret i nastavili kružiti nad njom. Ona je pokazivala znake života i pokazivala je da nas vidi, da je tu, da je svjesna svega. I neki 45 minuta smo održavali svoje mjesto iznad nje, dok se nije pojavila brodica lučke kapetanije i unesrećenu hvala Bogu izvukla živu van.
25: Potraga za posljednjim nestalim Portugalcem se nastavlja. Svijet.
23: I noćas su ukrajinske i ruske snage međusobno napadale luke i mete u moru, a ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio je tijekom posjeta Kurilskim otocima da se moraju postići svi ciljevi specijalne vojne operacije u Ukrajini. Zbog posjeta ruskog predsjednika otoku, o kojem se godinama spore s Japanom, prosvjed je uputio Tokio. Jelena Maštruko.
4: Ruske snage nastavljaju gađati objekte ukrajinske mornarice i lučku infrastrukturu koji se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Noćas je pogođeno zapovjedno mjesto ukrajinske mornarice u luci Reni, a u luci Izmail objekti lučke infrastrukture koji služe za istovar i skladištenje vojnog tereta. Ustoj luka Odesa je zbog učestalih napada potpuno blokirana, što zabrinjava ukrajinske poljoprivrednike koji su preko te crno morske luke izvozili većinu svojih usjeva. Poljoprivrednik iz Žitomira.
5: Trenutačno je najstrašnije to što nemamo gdje uskladištiti žito. A danas s blokadom koju Rusija nameće Odesi i njezinim lukama, kroz koje smo izvozili oko 4,5 milijuna tona, ovo je zaista katastrofa za sve poljoprivrednike.
4: Ukrajinske snage napale su noćas Sevastopol, lučki grad na Krimskom poluotoku koja je anektirala Rusija, a glavni stožer ukrajinske vojske objavio je da su 4 ruska ratna broda oštećena u ukrajinskom napadu na pomorsku bazu Crnomorske flote u Novorosijsku. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup, otok na kraju Kurilskog lanca blizu otoka Hokaida, na koji Japan polaže pravo dan nakon velikih pomorskih vježbi i ispaljivanja rakete saveznice Sjeverne Koreje. Putin je pripadnicima mornarice pritom ponovio:
5: Da, nema ništa važnije od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama, jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za osiguranje njezine sigurnosti.
4: Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži X prosvjedao protiv posjeta ruskog predsjednika spornom otoku.
5: Sjeverni teritoriji, uključujući Eterofu, japanski su inherentni teritoriji i povijesno i na temelju međunarodnog prava. Japan snažno prosvjeduje protiv ovog posjeta.
4: Moskva i Tokio nikada nisu potpisali formalni mirovni sporazum iz Drugog svjetskog rata, jer je glavna prepreka bio neriješeni teritorijalni spor o otoku koji Japan naziva sjevernim teritorijima.
25: Zbog dugotrajne suše i toplinskog vala proizvodnju energiju iz elektrana smanjuje i Francuska, i to za 15%. Smanjena proizvodnja iz nuklearnih elektrana uz manje struje iz energije vjetra podignula je i cijene struje. Očekuje se da će megawatt sat struje sutra na tržištu biti gotovo 4,5% skuplje nego danas. Smanjena proizvodnja francuskih nuklearki mogla bi se odraziti i na opskrbu susjednih zemalja, pa će Velika Britanija i Njemačka manjak nadoknaditi strujom iz plinskih i termoelektrana na ugljen. Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja svojeg jedinog radnog reaktora iz električne mreže. Prošli mjesec već su ugasili jedan reaktor. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije i zatražila od tvrtki i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju u večernjim satima.
1: Aktualno u 17.
2: U Kninu je obilježen dan sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata, dan logoraša i 35. godišnjica prve razmjene logoraša iz logora s područja Knina. U Belom manastiru polaganjem vijenaca obilježena je 35. godišnjica pogibije policajaca iz tamošnje policijske postaje. Na današnji dan 91. godine iz zasjede su ubijeni Marijan Kuzman i Zoran Sinanović, te pripadnik specijalne policije Vidoje Marić. To su prve žrtve Baranje u Domovinskom ratu.
1: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Dobar dan. Hajduk i Rijeka večeras su u Europi, a Europa u Zagrebu, ona gimnastička, najbolji na starom kontinentu, prodefilirat će u idućih 10 dana kroz naš glavni grad koji je od danas domaćin Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Traju i europske smotre u plivanju i atletici uz sve bolje rezultate naših predstavnika. Gimnastički spektakl u Zagrebačkoj areni počeo je kvalifikacijskim programom gimnastičarki. Hrvatska će peteročlana ekipa nastupiti u večernjem dijelu programa i za 19 sati kad će se dijeliti i odličija u višeboju. Najiskusnija od naših Tijana Korent ističe.
8: Prvo europsko prvenstvo kojem smo mi domaćini, zaista se veselim nastupu ovdje, dvorana je prekrasna, atmosfera, vjerujem da će biti još bolja.
7: Finala po spravama su za vikenda, idućeg tjedna na redu su gimnastičari. Na atletskom prvenstvu Europe u Birminghamu Marino Bloudek večeras će trčati u finalu na 800 metara oko 22 sata i 30 minuta. Veronika Drljačić u polufinalu na 400 metara trčala je svoj najbolji rezultat sezone, ali nije bio dovoljan za plasman u finale, kao ni deveto vrijeme Nine Vuković u polufinalu na 800 metara. Kvalifikacije nisu prošli Karlo Marcijuš na 200 i Bruno Belčić na 3000 metara sa zaprekama. Naša plivačka štafeta 4x100 slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu popravila je državni rekord za više od 6 sekundi i trećim mjestom kvalifikacija izborila večerašnje finale. Nastupili su Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Toni Dragoja i Jere Hribar koji je jučer bio peti u finalu na 100 slobodno. Jutros još i hrvatski rekord Luke Čarapovića na 50 lečno, ali nije prošao kvalifikacije kao ni Amina Kajtaz na 100 leptir, niti četvorka Grgić, Janković, Mujan, Perčinić koji su ostali u kvalifikacijama 200 slobodno. A sada nogometne najave večerašnjih uzvratnih utakmica trećega pretkola konferencijske lige. U 18 sati Rijeka gostuje kod finskog Ilvesa s pogotkom prednosti iz prvog susreta, a trener Matijaške kističe.
10: Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala to je utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da mogu biti, da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način.
7: Hajduk ima ozbiljniju prednost od 3 pogotka protiv Žalgirisa. Uzvrat na polju duira se od 21 sat, a vratar Splićana Toni Silić kaže.
11: Pa sigurno da je velika prednost. Odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu i to i to.
7: Obje utakmice pratit ćemo na drugom. Tenis, Rybakina i Świątek izborile su finale Toronta, Shelton i Nakashima igrat će za naslov u Montrealu, kao i Mate Pavić s Marcelom Arevalom u konkurenciji parova, suparnici će im biti Brazilci Luz i Matos. Kreće i turnir u Cincinnatiju, prvoga dana od naših će na teren Dino Prižmić protiv Britanca Norija, Petra Marčinko protiv Švicarke Valtert, te Antonija Ružić protiv Poljakinje Freh. I na kraju još pohvale za mlade odbojkašice koje su na svjetskom prvenstvu do 17 godina u Čileu pobijedile Češku i plasirale se među 8 najboljih. Suparnik u četvrtfinalu bit će im reprezentacija Kine.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Katarina Katušić.
12: I sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura. U prvom dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju, prolazno i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 15, na Jadranu između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. Do kraja vikenda sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast dnevne temperature dok će na Jadranu ona polako padati, što znači da se očekuje i kraj toplinskog vala. Početkom idućeg tjedna nestabilnije.
1: Aktualno u 17.
23: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Analiza vode s više izvora u Ličko-senjskoj županiji pokazala je da je koncentracija spojeva znatno ispod dopuštene razine.
25: Uoči sutrašnjeg sastanka saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, iz više gradova oporba proziva vladajuće za ekocid u tom gradu.
23: Jutros pronađeno tijelo Portugalca stradalog u Velebitskom kanalu, za drugim se još traga. Jučer spašena Portugalka otpuštena iz bolnice na kućnu njegu.
25: Veliki požar na Braču, vatrogasci još nastoje staviti pod nadzor.
23: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, na Jadranu jaka bura.
25: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate analize vode s područja Ličko-senjske županije. Uzorci su uzeti u Gospiću, Senju, Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković-Vrilo, te na vodozahvatu Hrvotine. Navode da su koncentracije svih analiziranih PFAS spojeva kao i njihov zbroj znatno ispod dopuštene granice. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još traju, a rezultati će, poručuju iz zavoda, biti objavljeni naknadno. Na sutrašnju sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja će se održati u Gospiću, dolazi i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Pozvali su ga članovi odbora koji od njega žele dobiti informacije, mišljenje i odgovore vezane za kazneno-pravni aspekt tog slučaja. A takvih crnih točaka, tvrde u SDP-u i Možemo, ima diljem Hrvatske. Jedno od njih je Poznanovec u Krapinsko-zagorskoj županiji, odakle su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić uperili prstom u prvog čovjeka vlade.
1: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
2: Slučaj Poznanovec je slučaj koji pokazuje da je upravo odgovoran onaj koji je svog korumpiranog člana postavio prvo na čelo carinske uprave, koji je drugog korumpiranog člana postavio na čelo državnog inspektorata, jer vidite, državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine. U više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
0: Ilegalno odlagalište i u Benkovcu, samo kilometar i pol od središta grada, još je jedna ekološka bomba. HDZ-ov gradonačelnik Tomislav Bulić tvrdi da za to nije znao. Mostovci poručuju da je riječ o kriminalnoj hobotnici, a Zvonimir Troskot kaže da građani zadarskog zaleđa itekako trebaju biti zabrinuti.
3: Iz razloga što ona mljevena plastika gotovo uvijek puna PFAS-a, koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, dakle riješiti i maknuti iz ekosustava, su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
0: S požarišta pokraj Pučišća na otoku Braču stižu dobre vijesti. Iako je vatrena fronta vrlo duga, požar je pod nadzorom pa su se povukle zračne snage. Kopnene će snage ostati čuvati rubove izgorjele površine, koja se procjenjuje na oko 250 hektara. Potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Braču još uvijek su naravno svi vatrogasci, 120 vatrogasaca, 40 vozila, ali evo, radi se na sanaciji, nema zračnih snaga, više ne trebaju, površina otprilike između 250 i 300 hektara, do noći to će biti prilično dobro.
5: Do večeri šta više toga riješiti, jer zovem tramuntanu malo u jačanju, pa onda da ne bi bilo problema, nastojat ćemo sačuvati. Samo kazati da je nekako pod nadzorom, ali sačekat ćemo malo sa lokalizacijom. Velika je to fronta, 250 hektara, onda je to perimetar okolo i nekih 7-8 deseta kilometara fronta kojega treba čuvati. Ali nema više širenja vatre, nema otvorenog plamena, nema ničega, javi se tu i tamo, ali reagiramo brzo.
0: Zbog smanjenih zaliha krvi u Zagrebu iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu pozivaju dobrovoljne darivatelje u Petrovu 3. Najviše nedostaje krvne grupe 0, Patricija Topić Šestan iz zavoda.
6: Darivanje krvi je privilegija nas zdravih i moramo to osvijestiti da možemo se i mi naći u toj situaciji, da će i nama zatrebati. Od jedne doze pune krvi se napravi 3 krvna pripravka. Jedan je koncentrat eritrocita, drugi je koncentrat trombocita i treći je svježe zamrznuta plazma. Znači, potencijalno 3 bolesnika mogu primiti u svoje transfuzijsko liječenje koje im je potrebno.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: mobil. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Krimi petak na prvom.
2: Ne. Antonija, pogledaj me. Antonija.
1: Noć u magli.
3: Au. Ko ti ovo napravio?
1: Silve Čapin.
3: I ne znaš ko te to... Ne znam. Ne sjećam se.
1: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobroveče, cijenjeni slušatelji.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio da nema opasnosti od PFAS spojeva u Ličkoj vodi. Pronađeno tijelo portugalskog turista traga se za još jednom osobom s gumenog čamca. Bolje stanje na Braču, gdje je požar kod Pučišća zahvatio 250 hektara. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Bolje vijesti o požaru kod Pučišća na otoku Braču, iako je vatrena fronta vrlo duga, požar je pod nadzorom, a zračne su se snage povukle. U jednom trenutku plamen je bio ugrozio kuće, pa iz apartmana moralo biti evakuirano 50-ak turista. Procjenjuje se da je požar zahvatio oko 250 hektara, a očekuje se i jačanje vjetra, pa će kopnene snage ostati na terenu, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Na Braču još uvijek su naravno svi vatrogasci, 120 vatrogasaca, 40 vozila, ali evo radi se na sanaciji, nema zračnih snaga, više ne trebaju, površina otprilike između 250 i 300 hektara, do noći to će biti prilično dobro.
4: Do večeri šta više toga riješiti, jer zovem tramuntanu malo u jačanju, pa onda da ne bi bilo problema, nastojat ćemo sačuvati. Tamo kazao da je nekako pod nadzorom, ali sačekat ćemo malo sa lokalizacijom. Velika je to fronta, 250 hektara, onda je to perimetar okolo i nekih 7-8 deseta kilometara fronta kojega treba čuvati. Ali nema više širenja vatre, nema otvorenog plamena, nema ničega, javi se tu i tamo, ali reagiramo brzo.
0: Vatra je poslijepodne planula i na sjevernoj strani otoka Šipana kod Dubrovnika, no sada je pod nadzorom, potvrdio je dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Teren je grub i nepristupačan, pa je bilo bitno što prije uhvatiti požar i okružiti ga cijevima. Ostaćemo večeras dežurati, rekao je Simović. Interveniralo je 27 vatrogasaca uz dva broda i dva kanadera koja su preusmjerena s otoka Brača. U skladištu klimatizacijskih uređaja u Varaždinu poslijepodne je buknuo požar. Vatra se brzo proširila na plinske boce koje su letjele u zrak. Na sreću nema ozlijeđenih, a požar koji je gasilo 40 vatrogasaca lokaliziran je.
2: Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jutros u moru ispred uvale Zavretnice nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. Sada se traga za posljednjom osobom iz skupine od četvero Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je jučer pronađena mlada Portugalka koja je danas iz bolnice otpuštena na kućnu njegu. Sad poslije jučer je živ pronađen i jedan muškarac. O pronalasku tijela i nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
5: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
2: Rezultati izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da su koncentracije štetnih tvari niže od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je provedeno prije dva dana kada su uzeta tri uzorka sirove vode i tri uzorka vode na mjestu korištenja u Gospiću, Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković Vrilo te na vodozahvatu Hrmotine.
0: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva kao i njihov zbroj bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima, a zbog vrlo sporog razgrađivanja često ih se naziva vječnim kemikalijama. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još se provode, a njihovi će rezultati biti objavljeni naknadno zbog vremena potrebnog za laboratorijsku obradu, o čemu će javnost biti obaviještena, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
2: A sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Na nju dolaze ministrice zaštite okoliša i zdravstva, a dolazak je za Hrvatski radio potvrdio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, najavljuje Mirjana Grahovac.
6: Upravo tamo gdje se opasni otpad nezakonito odlagao i već se više od godinu dana čeka sanacija, sutra će se okupiti članovi Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. U Gospić, na čijem je području 37 tisuća otrovnog otpada, deponiranog iznad i ispod zemlje, dolaze ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te zdravstva Irena Hrstić. Od njih se očekuju odgovori o tome što čine za zdravlje stanovništva, kaže predsjednica odbora Dušica Radojčić.
7: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
6: Na sjednicu, kako je potvrdio za Hrvatski radio, dolazi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Kako nam je rekao, prekinut će godišnji odmor i odazvati se pozivu članova odbora, koji će sutra raspravljati i o pitanjima koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, te žele od glavnog državnog odvjetnika dobiti informacije iz djelokruga DORH-a. Član odbora Ante Sanader.
8: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
6: Uoči sutrašnje tematske sjednice u Gospiću ne prestaju političke reakcije. Oporba pojačava pritisak na vladu i traži odgovornost. Marin Miletić iz Mosta.
9: Mi ćemo i u Gospiću sad zatražiti jasno da odstupi, da idemo na prijevremene izbore. To je jedino pošteno, to je jedino pošteno. A da onda nova vlast se ulovi u koštac sa otpadnom mafijom.
6: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Gospiću će tražiti utvrđivanje odgovornosti.
10: Prvo Saborski odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv vlade.
6: Predloženo je da se na sjednicu pozove i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, jer bi se u kazneni zakon prvi put uveo ekocid. Sutra je na dnevnom redu i prijedlog javnog saslušanja ministrice zaštite okoliša, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ministrice zdravstva, zamjenika glavnog državnog inspektora, ličko-senjskog župana, gradonačelnika Gospića te drugih relevantnih tijela. Saslušanje bi se održalo idući utorak u Gospiću.
2: A upravo smo dobili potvrdu da će sutra u Gospić doći ministar pravosuđa Damir Habijan. Slučaj Lika samo je dio velike USKOK-ove istrage koja obuhvaća i jednu lokaciju iz susjedne Zadarske županije. Isti osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe, ali ovaj put u Benkovcu, u kojem su danas konferencije za novinare sazvali oporbeni, ali i vladajući političari. Građani Benkovca i okolnih mjesta sumnjaju da je otpad koji je onamo dovezen jednako opasan kao i onaj iz stotinjak kilometara udaljenog Gospića. Filip Buzov.
11: Ilegalno odlagalište nalazi se u bivši kamenolom, čija je lokacija samo kilometar i pol udaljena od središta grada.
12: Nemoguće je to dovesti da se to ne zna. To je nemoguće, to je laž.
13: Grozno, jer ljudi će oboliti mnogi, a nemaju veze s tim.
11: Da mi u blizini prema svemu sudeći prava ekobomba, priznaje ništa nije znao ni HDZ-ov gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić. Od USKOK-a će zatražiti rezultate vještačenja, od nadležnih institucija očekuje hitno rješavanje problema.
14: I odmah ćemo izvijestiti javnost nalazima tog vještačenja, zapravo odnosno svemu onom što se nalazi ovdje ispod nas.
11: Sve je to pomno isplanirala ekomafija, čija su imena i tvrtke dobro poznate, ponovio je danas Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot, koji najveću odgovornost ipak pripisuje vladi i premijeru Plenkoviću. Građanima zaleđa Zadarske županije poručuje kako itekako imaju razloga biti zabrinuti.
15: Iz razloga što nam mljevena plastika gotovo uvijek puna PFAS-a, koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, dakle riješiti i maknuti iz ekosustava, su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
11: Sličnog stava je županijski SDP. Njihov predsjednik Jure Zupčić ističe kako zbog ovakvih slučajeva građani više nemaju povjerenja u institucije. Dovoljno je, kaže, podsjetiti se i poznatog slučaja Crnog brda.
16: Crno brdo u Biljanima Donjim, dokazano kancerogeno, je godinama stajalo. Republika Hrvatska je plaćala Europskoj komisiji kazne zbog toga. U mjestu Biljane Donje, skoro nema kuće koja nije izgubila nekoga od malignog karcinogenog oboljenja.
11: Odlagalište u Benkovcu danas je obišao i zadarski župan Josip Bilaver i to u pratnji dvoje saborskih zastupnika HDZ-a Anton Babićem i Nikolinom Baradić, čije su riječi prije svega bile upućene oporbi.
17: Jedini cilj oporbe koja je danas došla i ovdje u Benkovac je zastrašivanje naših građana, a niti jedan problem s otpadom nisu riješili.
11: Slučajem u Benkovcu razočaran je zadarski župan. Građanima obećaje kako će pojačati nadzor kvalitete vode, a već je u planu i sanacija odlagališta u Benkovcu.
18: Mi kao županija ćemo pomoći i gradu, i tu je prije svega država koja će snositi najveći financijski teret ove sanacije.
11: A sanacija će zasigurno biti zahtjevna i skupa, jer je na tom mjestu zakopano čak 11.000 kubičnih metara mljevene plastike.
2: Recimo još samo da iz ureda predsjednika Zorana Milanovića za sad nema ni jedne službene informacije o tome hoće li zbog slučajeva ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici sazvati izvanrednu sjednicu Sabora. Neslužbene informacije koje prenose mediji govore o tome da predsjednik o tome razmišlja. Svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Ituru, potok na kraju Kurilskog lanca blizu otoka Hokaida na koji Japan polaže pravo. Dan poslije velikih pomorskih vježbi i ispaljivanja rakete saveznice Sjeverne Koreje. U govoru pripadnicima mornarice Putin je rekao:
0: Nema ničeg važnijeg od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za njezinu sigurnost.
2: A japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži prosvjedovao protiv Putinova posjeta upravo zbog teritorijalnog spora vezanog za otoke koje Japan naziva sjevernim teritorijima. Moskva i Tokio nisu potpisali formalni mirovni sporazum poslije Drugog svjetskog rata.
0: U eksploziji u skladištu naftnih prerađevina u Rotterdamskoj luci poginula je jedna, a ozlijeđeno nekoliko osoba. Nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju spremnika. Glasnogovornik policije rekao je da nema neposrednih znakova sabotaže, te dodao da se istražuju svi mogući scenariji. Rotterdam je najveća europska luka i obuhvaća rafinerije nafte, terminale za ukapljeni prirodni plin i nekoliko petrokemijskih pogona.
2: Novi šumski požar buknuo je poslijepodne na sjeveru Grčke u turističkoj regiji Halkidiki, zbog čega su mobilizirane zračne snage, a počela je i evakuacija turista. Na terenu su 142 vatrogasca s 51 vozilom uz potporu 9 zrakoplova i 7 helikoptera. Vatra se rasplamsala u šumovitom području oko 90 km južno od Soluna.
0: Snažna eksplozija odjeknula je u tvornici streljiva jugoistočno od Rima, a detonacija se čula kilometrima uokolo. Vatrogasci i policija bili su na mjestu događaja i intervenirali zbog požara u trenutku kada se dogodila eksplozija. Srećom, nezgoda se dogodila tijekom ljetnih praznika kada je pogon bio zatvoren, jer bi u suprotnom to bila velika tragedija, tvrde lokalni dužnosnici.
2: Na obilježavanju dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata u Kninu je predsjednik društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije Ivan Turudić upozorio da mnogi počinitelji ratnih zločina još nisu privedeni pravdi. Posebno je upozorio na osobe koje su izvan dosega hrvatskog pravosuđa, te ocijenio da Srbija nije u dovoljnoj mjeri pokazala spremnost na suočavanje s odgovornošću za zločine počinjeni tijekom velikosrpske agresije. Turudić je istaknuo i da je dužnost prema logorašima, onima koji se iz logora nisu vratili, i njihovim obiteljima prenositi istinu budućim generacijama. Bez istine nema pravde, bez pravde nema stvarnog pomirenja, a bez sjećanja nema odgovornosti prema budućim generacijama, zaključio je Ivan Turudić.
0: Promidžbeni video Hrvatske turističke zajednice s glumcem Johnom Malkovićem u glavnoj ulozi ostvario je znatan međunarodni odjek i privukao pozornost publike i stručne javnosti. Prema podacima HTZ-a, u manje od 2 mjeseca glavni 6-minutni video objavljen na YouTube-u i njegova kraća verzija objavljena na Instagramu, Facebooku i TikToku Hrvatske turističke zajednice zajedno su imali 17 milijuna 300 tisuća pregleda. O snažnom interesu publike svjedoče i mnogobrojni autorski osvrti i reakcije koje su objavili korisnici. Uz to, međunarodnu vidljivost videa potvrđuje i više od 260 medijskih objava u vodećim informativnim medijima 15 zemalja.
19: Sport.
2: Kolega Lovorko Magdić javit će se iz studija našeg drugog programa.
20: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika. U uzvratu trećeg pretkola konferencijske lige nogometaši Rijeke igraju u Tampereu u Finskoj protiv Ilvesa, a utakmicu prati Robert Ferlin.
21: Riječani se muče, Riječani su bolja momčad, ali to nisu kapitalizirali na travnjaku, čak nisu imali ni nešto previše prilika. Iz prvoga poluvremena izdvojimo u 13. minuti Lasickasov šut koji je Multala blokirao i u 40. devetak na ubačaj Jankovića glavom daleko kraj gola. Najbolju priliku zapravo imali su sada na početku drugoga poluvremena Finci. Ubacio je Multala s desne strane, produžio Peterson glavom, Hitonen tukao na nekih 5 metara, ali Oreć hrabro i žrtvovno izbacio u korner. Rezultat trenutačni 0-0.
20: Hajduk je domaćin momčadi Žalgirisa iz Viljnjusa. U prvom susretu u Litvi bilo je 5-2 za Hajduk, a Toni Silić naglašava.
22: Sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu i to i to.
20: Početak je u 21 sat, prijenos također na drugom programu Hrvatskog radija. Počelo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu. U kvalifikacijama nastupaju naše predstavnice. U borbi za zlato u Višavoju su Italija i Rusija, odnosno večeras ćemo saznati je li novo zlato uzela Manila Esposito ili pak Angelina Melnikova. Jer je Hribar sinoć peti na 100 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu.
23: Super, zadovoljan svojim rezultatom.
20: Štafeta 4x100 slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja plasirala se u finale s trećim rezultatom kvalifikacije, koji je ujedno i novi hrvatski rekord 3 minute 13 sekundi i 6 stotinki. Marina Blodek izborio je današnje finale na 800 metara na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu.
24: Iznimno mi je drago, presretan sam što sam izborio ovako jedno veliko finale.
20: Nina Vuković nije izborila finale na 800 metara, bila je sedma u svojoj polufinalnoj utrci. Veronika Drljačić također u svojoj polufinalnoj skupini zauzela je sedmo mjesto s najboljim ovosezonskim rezultatom. Riječ je o disciplini na 400 metara.
19: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
25: I sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura. U prvom dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju, prolazno i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 15, na Jadranu između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. Do kraja vikenda sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast dnevne temperature, dok će na Jadranu ona polako padati, što znači da se očekuje i kraj toplinskog vala. Početkom idućeg tjedna nestabilnije.
19: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio da nema opasnosti od PFAS spojeva u ličkoj vodi. Pronađeno tijelo portugalskog turista traga se za još jednom osobom s gumenog čamca. Bolje stanje na Braču, gdje je požar kod Pučišća zahvatio 250 hektara. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji, govori vam Robert Starčić iz Kršćanskog centra Riječ života u Zagrebu. Današnju poruku započinjem s riječima Ivanovog evanđelja. Svjetlo istinito koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na ovaj svijet. Bilo je na svijetu i svijet je postao po njemu i svijet ga ne upozna. K svojima je došao, ali njegovi ga ne primiše. A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime. Koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje čovjeka, nego od Boga. I riječ tijelom postala i nastanila se među nama i mi smo vidjeli slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Kad se govori o odnosu između Boga i čovjeka, rašireno je mišljenje da su svi ljudi djeca Božja. Iako dobro zvuči, takav je kontekst izmišljen, jer se stvara slika da u konačnici neće biti nikakvih posljedica za ljudska djela i da će se svi nekako uspjeti izjednačiti bez obzira što su činili i kako su živjeli svoj život. Kad razgovaram s ljudima o ovoj temi, često čujem tvrdnje da svi pripadamo Bogu, pa tako ispada kao da sve što se u svijetu događa ovisi o Božjem raspoloženju. Zato su mnogi ogorčeni i neprestano ponavljaju riječi kako to Bog može dopustiti. Mnogi ne znaju da je svijet u vlasti Sotone, a zapostavlja se i pitanje osobne odgovornosti jer nam se u pravilu ta tema ne sviđa. Mnogi tako zavaravaju sami sebe, a tragično je što svoju zabludu prenose i na druge. Posebno je to izraženo kod ljudi koje nazivamo vjerskim vođama, jer oni sa mjesta svoga autoriteta mogu lažnim učenjima krivo usmjeriti sljedbenike, a ljudi ih prihvaćaju kao neki božanski glas. Biblija uči da je čovjek na putu za propast i izgubljen bez spasitelja, jer je rođen u grijehu. To je ozbiljna tvrdnja i znam da zvuči grubo, no tu nije kraj. Centralna poruka Biblije je Božje suosjećanje i milost koju je Bog ponudio svim ljudima. Jedino u Bibliji Bog se otkriva kao otac, jer nam u toj slici pokazuje svoju želju da nas približi k sebi i da nam pomogne u životu. S druge strane, biblijski pojam dijete Božje ponajprije koristi nama kao slika za razumijevanje bliskosti odnosa u koji smo svi pozvani. Biti dijete znači biti nedužan, bez zlih misli i proračunatosti, biti zaštićen u okrilju saveza i poznavati svoga roditelja. Od grešnika možeš postati dijete Božje samo po vjeri u Isusa Krista. Nitko drugi ne može ti to dati. To je Božji dar. Po svojoj naravi mi ljudi smo protivni Božjoj svetosti, no Isus je došao na svijet kao veliko i sjajno svjetlo kako bi bio putokaz u Božju blizinu. Religiozni ljudi Isusovog vremena okarakterizirani su kao đavlova djeca zbog odbijanja Božje volje. Isus im je rekao kako njihova djela svjedoče da oni pripadaju đavlu jer su odbijali prihvatiti put na koji ih je Bog pozivao. Iako su svjedočili mnogim Isusovim čudesima i dobrim djelima, u njima je prevladalo zlo i želja da postupe neprijateljski prema njemu. Isto kao đavao, njihov otac. Biblija nas uči da oni koji prihvaćaju Isusa Krista kao spasitelja primaju novi identitet i nisu više pod vlasti zloga. Kad neku tvrdi da su svi ljudi braća, mora razumjeti da je to odnos koji nas povezuje na svijetu zbog našeg ljudskog porijekla, jer su svi ljudi nastali od jednog čovjeka, od Adama, i imaju istu narav. Obraćenje i pripadnost Kristu dijeli nas od svijeta i pripaja Božjoj obitelji, jer Bog postaje naš otac, a mi postajemo djeca Božja.

0: Naš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako vas tko pita koliko je nešto dugačko, pitanje je jasno. Ali je li to onda duljina ili dužina? A kad se pitanje odnosi, na primjer, na dva različita puta, je li jedan od njih dulji ili duži?
4: Kaži sve što znaš o dužini.
5: Dužina je skup točaka svrstanih u red.
4: Pa nije baš sasvim jasno, ali za početak je dobro. A što određuje dužinu?
5: Ja mislim krajevi. Što su oni udaljeni, dužina je veća.
4: Tako je, dobro si to uočio. Ove dvije točke na krajevima toliko su važne da imaju čak i posebno ime. Nazivaju se krajnje ili rubne točke dužine. A može li se između dvije točke putovati različitim putovima?
5: Može.
4: A ako želiš najbrže stići iz jedne točke u drugu, koji bi od njih odabrao?
5: Išao bih po dužini.
4: Zašto?
5: Zato što je taj put najkraći.
3: Tako otprilike počinju svoj razgovor o dužini učenik i profesor iz brbljanja o geometriji Zlatka Šporera i Nedeljka Dragića. Dužina je, rekao bi dakle matematičar, dio pravca omeđen dvijema točkama ili skup svih točaka pravca između dviju rubnih točaka. Iz perspektive mjeriteljstva, duljina je pak osnovna veličina koja se definira opisom postupka mjerenja. Kao fizička veličina, duljina je svojstvo nekog predmeta, pa mjeriti njegovu duljinu znači usporediti je s jedinicom duljine.
6: Duljina ove dužine je 15 cm.
3: U stručnoj terminologiji je dakle sve jasno. S obzirom na svakodnevnu upotrebu, međutim, jezični priručnici često izjednačuju ta dva pojma, pa i dužini kao jedan

svojem tekstu Duljina i dužina za nastavu preporučuje da se početnike upozorava na tu razliku u matematičkom i prirodoslovnom nazivlju. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji u domovini i svijetu. Dužijanca u Subotici okupila vjernike i čuvare hrvatske tradicije.
2: Ovo je manifestacija koja okuplja najveći broj udruga, najveći broj sudionika i najveći broj Hrvata koji slave Dužijancu.
1: Predanost i entuzijazam koji već desetljećima obilježava ljetna škola hrvatskog folklora, matičin program posvećen očuvanju i prenošenju hrvatske tradicijske kulture, održava se u Zadru.
3: Zadnje dvije godine sam išla na plesni dio i ove godine sam stvarno imala želju naučiti nešto tradicionalno svirat. Odabrala sam hercegovački mih. Upravo zato što sam iz Mostara i to će zapravo puno značiti u našem društvu da ima netko ko može popratno ili svirati dok mi plešem.
1: U hercegovačkom selu u Međugorju traje etnofest Didak.
4: Nekako htjeli smo spojiti Hercegovinu malo, sve na jednom mjestu. Ovaj ambijent samog hercegovačkog sela je prikaz

0: staro-hercegovačkoj sjelu.
1: To su samo neke od večerašnjih tema o kojima govorimo u emisiji Hrvatima izvan domovine. A emisiju potpisuju za tonskim pultom Krunoslav Vrbanović, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Slavica Štefić. S vama smo do 22 sata.

0: U Subotici je 9. kolovoza proslavljena 116. dužijansa. Kulminacija pučko-vjerskog slavlja bila je predaja kruha od ovogodišnje pšenice predstavniku grada Subotice. Tako su u središtu grada, pred nekoliko tisuća gledatelja i državnim dužnosnicima iz Hrvatske, završile višemjesečne žetvene svečanosti bačkih Hrvata. Činu je prethodilo misno slavlje u Subotičkoj katedrali, a zatim i svečani mimohod 500-tinjak sudionika u narodnim nošnjama. Poslušajmo što je zabilježio Josip Stantić.
1: Svečana predaja i kruh u rukama predstavnika grada Subotice. Vrhunac je žetvenih svečanosti bunjevačkih Hrvata u Bačkoj, koje oni nazivaju dužijanca. Uzvišen je to čin zbog kojega se gradsko središte zatvara, a ulici i trg pretvaraju u promenadu hrvatskih nošnji, pjesme, plesa i običaja. No nekada dužijanca je bila skromna obiteljska proslava kraja žetve na bačkim salašima. Vjerojatno bi, kao običaj, kao i mnogi drugi, nestala da odlukom tadašnjeg župnika župe Svetoga Roka, Blaška Rajića, nije 1911. uključena u život crkve. Na to upućuju riječi sadašnjeg župnika ove župe i predsjednika Udruge bunjevačkih Hrvata Andrije Anišića.
2: To je bilo sigurno nadahnuće Duha Svetoga, jer Blaško Rajić je svećenika i te pobožne žene iz katoličkog divočkog društva su shvatili da nema bolje zahvale Bogu za završetak žetve i za kruh svagdašnji nego što je sveta misa.
1: Upravo stoga svaka središnja proslava dužijance druge kolovoške nedjelje počinje u crkvi Svetoga Roka. Kao i svih proteklih godina, u njoj su predvojitelji žetvenih svečanosti, bandaš i bandašica, dobili blagoslov mjesnog župnika i bili ispraćeni ka Subotičkoj katedrali, gdje je održano glavno misno slavlje. Ove ga je godine predvodio banjalučki biskup Željko Majić.
3: Nemamo ovu tradiciju koju imaju Hrvati bunjevci ovdje u Baškoj. Ali ono što nam je zajedničko, što baštinimo i što pronalazimo ovdje u Subotici i u Baškoj biskupiji, jest vjera. Evo, to je zajedničko. Oni ovdje, Hrvati ovdje i katolici ovdje, tu vjeru pokazuju, evo, Bogu hvala, na jedan vanjski svečani način.
1: Među 500 članova, 8 kudova iz Hrvatske, BiH, Mađarske i Srbije, koji su sudjelovali u dužijanci, bili su i Slavonci. Dok je namještao maramu članici kuda tamburice iz slavonskog Šamca, Anto Mandurina nam kaže.
4: Pošto mi dolazimo iz Slavonije, sa istoka, ovo su vrlo slični ili čak identični neki običaji kao kod bunjevaca Hrvata.
1: Svečanu povorku od katedrale do središta Subotice predvodili su počasni gosti dužijance. Slijedili su ih sudionici u narodnim nošnjama, igrajući, svirajući, pjevajući.
5: Koja bi se usudila snaža, da bi skoči našega.
1: Na začelju kolone, u najljepše okićenim karucama, bili su predvoditelji dužijance, subotički bandaš i bandašica Mila Kojundžić i Teo Margetić.
6: Bandaš i bandašica su nositelji dužijance, to je obično mladi par, dvoje mladih ljudi, koji su dosta aktivni u crkvi, u zajednici.
7: Pa obaveze svakako postoje i uz te obaveze dolazi i teret, ali tu je svakako, tu su obitelj, prijatelji koji u tom svemu pomažu i naravno velika je čast biti u ovoj ulozi.
1: Njihov dolazak na gradski trg i predaja kruha od ovogodišnjeg žita predstavnici Subotice bili su kruna višemjesečne dužijance. U ime gradske uprave, simbol dužijance primjela je izaslanica gradonačelnika Marija Ušumović-Davčik.
8: U tome se ogleda istinska poruka dužijance, da zajedništvo nije odricanje od različitosti, već njeno prihvatanje kao snage koja nas povezuje. Grad Subotica će i u buduće biti pouzdan partner i Hrvatskoj nacionalnoj zajednici u očuvanju ove dragocene tradicije.
1: Okupljenima se obratila i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić. U izjavi hrvatskim medijima istaknula je kako se i ovogodišnja dužijanca održavala u ozračju političkih napetosti između Hrvatske i Srbije.
9: Mi i dalje ćemo biti ponosni na svoje, poštivati, a sigurna sam da će jednoga dana doći kada i neće biti možda izložba Oluje prepreka za našu Dužijancu, kao što je danas bila u Povorci, i da ćemo jednoga dana zaista biti prepoznati kao partneri i neko ko doprinosi životu ove države. Jer mi smo ovdje danas izrekli poruke i poštovanja i ljubavi i za državu u kojoj živimo, ali i prema narodu iz kojeg potječemo.
1: Hrvatski državni vrh redovito ima izaslanike na središnjoj proslavi žetvenih svečanosti. Ove godine premijera i predsjednika Sabora predstavljala je saborska zastupnica Vesna Bedeković.
10: Naravno, sve je to poruka snažne potpore Hrvatske, matične zemlje, Hrvatima koji žive ovdje u Vojvodini, koji žive u Republici Srbiji, i naravno kontinuirana potpora i što se tiče kontinuiranog sufinanciranja i financiranja rada hrvatskih udruga ovdje.
1: Udruga bunjevačkih Hrvata kao organizator uspješno mi je ocijenila ovogodišnju Dužijancu. Direktor udruge Marinko Pijuković.
11: Dužijanca je manifestacija koju slavimo tijekom cijele godine. Od samog blagoslova žita do danas, kada je žetva gotova, kada su vjenci ispleteni, kada je kruh ispečen od novog brašna i kada zahvaljujemo Bogu za plodove žetve i za sve ono što je neophodno za opstojnost jednog čovjeka, a to je svakako da svi imamo kruha na stolu. Ovo je manifestacija koja okuplja najveći broj udruga, najveći broj sudionika i najveći broj Hrvata koji slave Dužijancu.
1: Središnjoj proslavi Dužijance prethodili su tijekom vikenda brojni programi prikaza kulture i običaja bunjevačkih Hrvata u Bačkoj. Posjetitelji su na Gradskom trgu mogli uživati u tamburaškoj i folklornoj večeri, izložbi slika od slame te izboru najljepših djevojaka i momaka u bunjevačkoj nošnji.
0: Tako je bilo u nedjelju, no prije toga, potkraj prošloga tjedna, u Subotici je otvorena i izložba slika od slame i postava o ličkim bunjevcima. Gosti iz udruge Gačanka u Otočcu predstavili su se starim alatima i zanatima njihova zavičaja, a domaćini slikama i ukrasnim predmetima od slame. Očigledna razlika u načinu života, nošnje i običaja, kako je istaknuto, potvrđuje samo da su dvije zajednice egzistenciju gradile u različitim okruženjima, ali su im identitet i podrijetlo isti. Kaže u priči Josip Stantić.
1: Pejzaži salaša, ravnice, ljudi u nošnjama, na slikama od slame, krase od petka subotičko predvorje Gradske kuće. Tradicijska je to izložba Hrvatskog društva Matije Gubec i njihovog slamarskog odjela, koji se na taj način uključuju u proslavu žetvenih svečanosti Dužijance. Ove godine u fokusu organizatora i Savankuta bili su motivi koji povezuju bačke i ličke bunjevce. Tajnik društva Ivica Dulić objašnjava kako je došlo do suradnje aktivista ove dvije grane hrvatskog naroda.
12: Znači, evo danas je izložba u povodu 40 godina kolonije, a 41. saziva. I iznimno imamo posebno zadovoljstvo i radosti, drago što bi rekli da sa bačkim bunjevcima, našim slamarkama, imamo paralelnu izložbu ličkih bunjevaca ili život, suživot ličkih bunjevaca u podvelebitskom kraju sela Krasno. Nažalost, ova je organizacija udruženje Gačanka iz Otočca. To udruženje nije bunjevačko udruženje, ali oni su u Otočcu, ali njihova voditeljica Dragica Rogić je prije 10 godina i više se bavila rekonstrukcijom krasanske nošnje, bunjevačke krasanske nošnje iz Like. I pošto ja Dragicu poznajem već dugi niz godina, to je bio povod da prošle godine oni dođu kod nas u Tavanku, gdje je njihovo udruženje zanimalo rad sa slamom, pošto su žene bave se ručnim radom. I tada su prezentirale bunjevačku nošnju sela Krasno. To je bio prošle godine u svibnju mjesecu. I tada se rodila ideja kako bi evo mogli se prezentirati život u selu Krasno. Ja sam imao prigodu da sam i prošle godine nakon svog litovanja obišao selo Krasno i obišao to mjesto gdje ima, hvala Bogu, još jako lik broj bunjevaca.
1: Običaje, nošnju i način života ličkih bunjevaca predstavili su članovi udruge Gačanka iz Otočca u Hrvatskoj. Njihova članica, prema vlastitom priznanju bunjevka, Sanja Brkić emotivno govori o boravku među sunarodnjacima.
13: Pa ja sam evo imala tu čast da sam došla drugi put s ovom udrugom i radimo na tom jednom projektu da, da povežemo bačke i velebitske bunjevce. To vam je osjećaj kao da si došao svojoj kući. Jer ja kad vidim ta lica, kad vidim tu nošnju, ja osjećam, zbilja osjećam da je to dio mene. Poveznicu sa bunjevačkim Hrvatima vidim zapravo u svemu. Prvo je taj govor, drugo je to srce bunjevačko. To bi izdvojila ako najvrijednije. A nošnja, vjera, tradicija, sve je to isto. Samo živimo na dvije različite lokacije.
1: Jednako kao i stari predmeti iz Like, pozornost posjetitelja privlačile su nove slike od slame tavankutskih slamarki. Njihova je voditeljica Marija Rukavina Prčić.
14: Ima motiva koji su zadržani na našim starim salašima. Imamo prikaz običaja koji su se kad god radili na salašu, više se to ne radi, recimo kao što je pečenje kruva. I teži se ka nekim novim motivima, znači imamo zadržano izvorno staro, ali idemo i prema nekim novima, imamo neki modernih, da kažem.
1: Izložbu je etnografskim osvrtom na nošnju bačkih i ličkih bunjevaca otvorila inženjerka za tekstilno inženjerstvo i aktivistica Tavankutske udruge Kata Suknović. U glazbenom dijelu programa nastupio je tamburaški orkestar i zbor Hrvatskog društva Matije Gubec u Tavankutu.

0: Tradiciju dulju od 6 desetljeća ima Ljetna škola folklora, najdugovječniji program Hrvatske matice iseljenika. Posljednjih 14 godina mjesto okupljanja je Zadar. Tijekom 10 dana više od 100 polaznika uči plesati, pjevati i svirati, a cilj je da to znanje prenesu u svoje hrvatske zajednice diljem svijeta. Školu folklora posjetila je Ana Dobrović, evo što je zabilježila. Ljetna škola hrvatskog folklora okupila je u Zadru polaznike iz cijeloga svijeta, koji su mogli odabrati jedan od 3 ponuđena programa: ples, tambure ili tradicijska glazbala, govori voditelj Hrvatske škole folklora Andrija Ivančan.
1: Hrvatska je podijeljena na 4 etnohorološka područja: panonsko, jadransko, dinarsko i alpsko. Ove godine u Zadru je jadransko područje, što znači da se obrađuje kompletna obala sa otocima u plesnom smislu, u glazbenom smislu, isto tako teorijski. Znači skroz gore od Rijeke pa sve do Hrvata u Boki Kotorskoj.
0: Putem ovog programa ostvaruju se važni ciljevi Hrvatske matice iseljenika: očuvanje, jačanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture i hrvatskog nacionalnog etničkog identiteta u hrvatskom iseljeništvu. Rukovoditeljica Odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika Lucija Starčević.
2: Škola folklora je pod okriljem matice od 1994. godine, tako da ona ima svoju dugu tradiciju, ali evo kod nas je nekakvih 30-ak godina i od tada se više usmjerila prema polaznicima i iz iseljeništva, od Bosne i Hercegovine do zapravo Hrvata koji žive na svim različitim kontinentima, pa tako vredi i ove godine, njih je čak 115 ove godine s nama. Od toga je nekako 80-ak plesača, jedno 8 ih je na tradicijskim instrumentima, evo tamburaša možete čuti i vidjeti za mene, i dolaze stvarno svih krajeva svijeta.

0: A škola starih tradicijskih glazbala oživljava već pomalo zaboravljene instrumente i glazbu koju stvaraju. Polaznice ljetne škole folklora iz Bosne i Hercegovine Vlatka Dugančić i Švedske Viktorija Galbran.
1: Zadnje dvije godine sam išla na plesni dio i ove godine sam stvarno imala želju naučiti nešto tradicionalno svirat. Odabrala sam hercegovački mih, upravo zato što sam iz Mostara, i to će zapravo puno značiti u našem društvu da ima netko ko može popratno ili svirati dok mi plešemo.
2: Eto, ja sam već tu treća godina i jako se veselim, jako je fino ovdje društvo naći, malo i pričati hrvatski jer smo iz dijaspore i naučiti se ove nove plesove što mogu i dalje to pokazivati u Švedskoj i samo širiti našu lijepu kulturu.
0: Glavni cilj samog stručnog programa je očuvanje izvornosti i autohtonosti folklora, tradicijskog plesa, pjesme i glazbe kao najčešće izvođenog dijela tradicijske kulture. A na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru, koju organizira Hrvatska matica iseljenika, predstavljena je knjiga polaznika škole Marinka Jurića, Tradicijsko ruho od mora do Save. U programu je sudjelovao Andrija Ivančan, programski voditelj škole, Lucija Starčević, voditeljica odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika te autor knjige. Osim njih, program su obogatile članice zagrebačkog folklornog ansambla doktora Ivana Ivančana iz Zagreba, koje su također polaznice škole i koje su izvele nekoliko hrvatskih napjeva iz Bosne i Hercegovine. Ova knjiga predstavlja bogatstvo tradicijskog ruha Hrvata u Bosni i Hercegovini. O tome s autorom knjige Tradicijsko ruho od mora do Save Marinkom Jurićem nedavno je razgovarao Filip Mikuličić.
3: Evo, naše društvo je proteklih 7 godina organiziralo reviju tradicijskog ruha od mora do Save, gdje smo predstavljali, a najvažnije povezivali kulturnička društva Hrvatska u Bosni i Hercegovini. Do sad smo ugostili, znači, preko 30 društava i predstavili preko 40 područja Hrvata u Bosni i Hercegovini. I na osnovu svih tih predstavljanja došli smo na ideju napraviti jedno ovako izdanje, odnosno mene je fratar potaknuo na pisanje ove knjige, tako da sam prikupio sve opise svih sudionika i evo, nakon godinu dana terenskog rada, istraživanja, nastalo je ovo izdanje. Literatura što se tiče tradicijskog ruha i opisa i krojeva i namjene je jednostavno oskudna, znači postoji samo jedno izdanje koje je nastajalo prije 60-ak godina i ne može se više nabaviti, tako da je ovo uistinu prikaz trenutnog stanja tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini. Možemo sa sigurnošću reći da je jako bogato, jer u knjizi se nalaze 133 opisa različitih tradicijskih ruha Hrvata u BH.
4: A evo, koliko je trajalo to istraživanje? To je vrlo opširno zvuči.
3: Pa jeste, 2019. godine sve to nekako krenulo kroz reviju, a samo pisanje knjige nekih godinu dana.
4: Evo, što biste izdvojili kao neke najznačajnije, najzanimljivije nošnje možda?
3: Pa evo, ja ću izdvojiti korice knjige koje je radio umjetnik iz Novske, Leo Pavlović, kojemu smo u biti dali 4 različita područja Bosne i Hercegovine, da napravi 4 različite vrste korica, tako da u biti sadržaj knjige je isti, ali nismo htjeli jedno područje istaknuti, nego smo na neki način istaknuli onda sve. Tradicijsko ruho Zavalja je tipično ličko ruho, znači Zavalja se u biti nalazi na neki način u Lici, ali ono je danas u teritoriju Bosne i Hercegovine, isto tako kao selo Uništa, dio je župe Kijevo, klasična vrlička nošnja, ali je na teritoriju Bosne i Hercegovine. Profesor Ivica Ivanković je napisao da je knjiga veoma važna u očuvanju kako materijalne, tako i nematerijalne kulturne baštine Hrvata u BH, i sama revija koju smo organizirali je potaknula ljude na istraživanje i vidimo kako brojna kulturnička društva nakon sudjelovanja na reviji izgledaju puno bolje i puno kvalitetnije.

0: Kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuha putuje u Sjedinjene Američke Države u studenom ove godine kako bi nastupilo na godišnjem koncertu u Chicagu u organizaciji Hrvatske zajednice i udruge Kulturno-umjetničko društvo Baština. Udruga Tanac ove godine provodi donacijske kampanje kako bi pokrila troškove puta i predstavljanja hrvatske tradicijske baštine iz Mađarske u Sjevernoj Americi. O tome Andriji Pavlekoviću govore voditelj ansambla Jozo Savaj, njegov pomoćnik Robert Takač i plesač Ivica Barić, koji je s ansamblom kulturno-umjetničkog društva Tanac gostovao u Americi prije 30 godina.
1: Mi smo bili u prošlosti u Ameriki kao grupa Tanac. Ja sam bio više puta, ali na kraju prije 15 ili 16, znam koliko godina, tamo smo sjedili u Chicagu u kafiću i došlo je u pamet da, Vince, kako misliš, ne bi bilo dobro da cijeli ansam dođe ovdje. On je rekao da u redu, ajde organiziramo. I to znači da plane smo dobili jedan poziv iz Chicaga. Biće jedan mali festival kraj studenog iz Zagreba, iz Pečuha i biće još lokalne grupe tamo. No, to je naš plan sad. Mi tako mislimo da mi nismo turisti tamo. Tako smatram da mi smo zastupnici Hrvata u Mađarskoj. Svih Hrvata, jer dobili smo podršku, potpor iz Gradišća. Gradišće je daleko od Baranje. Ipak oni su mislili da to je okej, da jedan put, to nije često, da ide pa jedna plesna grupa u Ameriku. Zato mislim da to je velika stvar. I još nisam rekao da to znači ne samo Chicago će biti jedan veliki nastup u kazalištu i onda još zajedničke probe, podučavanje, plesove i tako, nego mi tako planiramo da idemo u New York. I u New York isto ima hrvatsko društvo, katolička misija i tako dalje. Tamo žive Hrvati i mi smo u kontaktu. Još se ne zna kako, koliko, ko plati večeru možda.
2: Za sad imate određenu svotu, a do studenoga treba sakupiti više nego 10 milijuna forinti. Koji je postotak?
1: Još sad tako stojimo da 75% je okej, ali ovaj 25 to fali još i to je oko 4 milijuna. Čekamo još potpore. Svaki dan dobijemo nešto, kažem 10.000 forinta i to je nešto i hvala za to.
2: Tanac ima svoju misiju, izdaje knjige, vodi plesačnice, evo razne workshopove, nastupa na međunarodnim festivalima, njegujete i suradnju. Ne može bez vas ni Dravsko proljeće, jer vi ste jedan od inicijatora i mnogi tih festivala. Kako sa Hrvatima u Americi? Dakle, to je prirodna veza.
1: Carinu će biti opet Dravsko proljeće i mi smo pozvani, rado idemo tamo. Ali od tamo u Chicagu i u Americi, ovi Hrvati su doselili iz raznog mjesta Hrvatske, ali nije lako njima čuvati tradiciju i koju tradiciju treba sačuvati, ali oni ipak dobri ljudi, ponekad na probama onda 100 km, 2 sata ili 3 sata treba voziti.
2: Na koliko članova plesača računate na putovanju?
1: Pa oko zajedno orkestrom 30, nema više sredstva.
2: To iziskuje veliku logistiku, naime instrumente, nošnju i sve to treba utovariti, istovariti jednog zrakoplova u drugi.
1: Znam što nije jednostavno, jer najprije idemo u Amsterdam, u Amsterdam do Chicaga, iz Chicaga do New Yorka, do New Yorka do Amsterdama, onda u Budimpešte, ali iz Budimpešta treba kući nekako doći. Istina je, to je velika briga, ali ima još zadatke, jer tu je Dravsko proljeće, nastupi, imamo nešto sa Unijom, natječaj, onda Mohač, Valpovo, Osijek i Tanac opet zajedno ide nastupati, workshop i tako. Idemo u Split ove godine.

0: Godine nemamo ni slobodno, jer skoro svaki vikend smo zauzeti.
1: Ko je najveći sponsor?
0: Najveći sponsor.
1: Hrvatska zajednica ili pojedine organizacije, društva, fondacije?
0: Ne, i to treba sad kazati da najveći sponsor do sada Ured za Hrvata izvan Republike Hrvatske i najlepša njima hvala i ovaj put.
1: Vi ste usput za ti 30 godina od zadnjeg gostovanja ansambla više puta bili gost koreograf u Chicagu i drugim mjestima. Vidite te plesove što ste podučavali na pozornicama, jer vam šaju video s njim.
0: Da, naravno. Oni su jako oduševljeni i znaju Seattle, tamo na, u zapadnoj, i tamo dobro znaju ove podravinske igre. Plesovi iz Podravine su najtežije igre. Ima sve udaranje i drmeš puno.
1: Nije im strano.
0: Nije jednostavno. A i nama nije jednostavno. Mi puno vježbamo. Mi vježbamo 30 godina i naše koreografije. I onda će biti dobro.
1: Stari mladi plesač koji je prošle godine bio u Americi kod svojih prijatelja. Kako vam je bilo? Kakvim ste se dojmovima vratili?
2: Kako mi je bilo lijepo. Ja sam išao Jozi pomoći učiti te plesove koje mi znamo tu u okolici Pečuha. I jako mi je bilo lijepo. To mi je bio prvi put u Americi. Vidjeti taj drugi svijet. A i oni Hrvati su pomalo drukčiji nego mi. Mi imamo svoja sela tu, mi imamo svoje praznike, imamo nastupe non stop. Oni nemaju. Oni su mala skupina tamo u blizini Chicaga. I oni imaju možda godišnje dva puta neki veći nastup kada oni naprave neke svoje večernje programe. I onda se svi skupe i naravno zajedno plešu, pjevaju i raduju se tome da su oni ipak Hrvati tamo u Americi.
1: I članovi ansambla daju svoj doprinos materijalni za putovanje.
2: Oni dosta daleko žive od Chicaga, neki putuju možda i sat vremena, možda i više. Znači sve probe koje oni imaju tjedno, to je itekako materijalno, da.
1: I vi ćete nešto uplatiti za vaše putovanje?
2: Trebamo, dosta trebamo. Skupe su karte za zrakoplov i trebali bi da još neka sredstva da bi to mogli napraviti, to putovanje. Ima dobri ljudi, nadamo se da će oni malo pomoći.
1: Ponovno putujete u Ameriku, odnosno članovi plesne skupine Tanac.
3: Ja sam sa radošću primio, jer inače ja ne bi putovao, ostavit ću ja to za mlade. Ja mislim da je cijela grupa to sa radošću primila, ovu vijest, ali to je još dosta bilo onda neverovatno, jer znamo da trebaju sredstva za to da bi se to moglo ostvariti. Ja mislim da je to za mlade, možda će biti velika radost tamo otići i tamo vidjeti šta je tamo. Jer je inače vrlo interesantna država, interesantni ljudi. Biće veliki doživljaj biti tamo, vidjeti koji su tamo uvjeti, mogućnosti plesa, oni koji su tamo Hrvati, kako oni njeguju svoju kulturu, šta je tamo ostalo, još te svoje kulture, običaje, kako će oni to predstaviti, što je još tamo ostalo, vidit ćemo.
1: Od prije 30 godina koji doživljaj je ostao?
3: Pa prije 30 godina smo bili puno mlađi i zaista smo bili oduševljeni da smo mi bili tamo. Iznenađenje što smo tamo vidjeli, drugi doživljaj nego što je tu u Mađarskoj, hrvatstvo tamo, kako govore tamo, kako su nas oni onda dočekali. Vrlo interesantno, sasvim na drugi način oni to njeguju svoju kulturu nego što je tu kod nas.
1: Jer razmišljate njih pozvati u Mađarsku?
3: Svakako trebamo da se ovdje vidimo. Ja mislim da će njima isto biti vrlo interesantno doći ovam u Mađarsku da vide šta je tu kod nas, kako mi to njegujemo, kako mi to čuvamo u našu kulturu.
1: Evo, pokrenuli ste i web stranicu, odnosno vi imate gdje predstavljate vaša izdanja, nastupe, koordinirate probe i tako dalje. A sad je tu i sponzorska lista.
0: Da, to je dio naše stranice. To je o Chicagu. I evo, ovdje su planovi. I onda na stranici može naravno podupirati naš cilj, tako. I adresa je chicago.tanac.hu. Onda tamo može naći nas. I ovdje su koji su već nas pomagali.

0: Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jutros u moru ispred uvale Zavratnice nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. Još se traga za posljednjom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebijskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je jučer pronađena mlada Portugalka koja je danas otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Sat poslije pronađen je i živ muškarac. O pronalasku tijela i nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost. A iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije 2 dana kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: A iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da je voda za piće u Lici sigurna, te da su razine PFAS spojeva niže od dopuštenih. Epidemiologinja iz službe za zdravstvenu ekologiju Barbara Bekavac za HTV je izjavila da postojanje PFAS spojeva ne znači da je voda zdravstveno rizična.
3: Ne može se konkretno reći ni duljina trajanja, ni koncentracija, jer ovisi stvarno o puno faktora, stoga je i nemoguće tvrditi da baš samo povezati, odnosno sam nastanak bolesti sa PFAS spojevima.
0: Požar kod Pučišća na otoku Braču pod nadzorom je vatrogasaca, a zračne su se snage povukle. U jednom trenutku plamen je ugrozio kuće, pa je iz apartmana evakuirano 50 osoba, uglavnom turista. Procjenjuje se da je požar zahvatio oko 250 hektara, a očekuje se i jačanje vjetra, pa će kopnene snage ostati na terenu, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Još uvijek su naravno svi vatrogasci, 120 vatrogasaca, 40 vozila, ali evo radi se na sanaciji, nema zračnih snaga, više ne trebaju, površina otprilike između 250 i 300 hektara, do noći to će biti prilično dobro.
5: Do večeri šta više toga riješiti jer zove tramuntanu malo u jačanju, pa onda da ne bi bilo problema nastojat ćemo sačuvati. Tamo kazati da je nekako pod nadzorom, ali sačekat ćemo malo sa lokalizacijom, velika je to fronta 250 hektara, onda je to perimetar okolo i nekih 7-8 deseta kilometara fronta kojega treba čuvati. Ali nema više širenja vatre, nema otvorenog plamena, nema ničega, javi se tu i tamo, ali reagiramo brzo.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Vjetar slabi, umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura. Na sjeveru s olujnim udarima poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
6: Hrvatima izvan domovine.

0: Svakog ljeta okupe se raseljeni Hrvati s područja Vratne gore u Bosni i Hercegovini. Planinska naselja između Rame i Konjica gotovo je bila progutala priroda, no iz ljetnih druženja mještana niknula je zanimljiva ideja i zajednička inicijativa, o kojoj Željki Silozo govore Dragan, Dario i Jozo Rajić, te Domini Mladen Barunčić.
1: Više od četvrt stoljeća svako ljeto donosi isti prizor. Na potezu između Konjica i Rame, u opustošenim i uništenim hrvatskim selima iznad Uskoplja i Prozora, tuga zbog progonstva ustupa mjesto ljubavi prema korijenima. Učestala okupljanja na grobovima predaka potaknula su novu ideju. Umjesto pojedinačnih povrataka potrebno je stvoriti zajednički prostor koji će simbolizirati život, snagu i trajno zajedništvo. Tako je osnovana udruga Naš zvonik Donja Vratna Gora, a njezin središnji projekt je gradnja zajedničkog objekta oko zvonika u selu Rolje.
2: A mi živimo uvijek u želji i u mislima u rodnome kraju, tamo gdje smo se rodili. Znači, svugdje smo po svijetu, ali stvarno, kad se zamislimo, uvijek su mi misli negdje u Roljama. Znači, mi smo željni jedni drugi, željni smo da se porazgovaramo, da se vidimo i onda dolazi to sve da trebamo u biti stvarno jedan zajednički prostor.
3: I mi smo 30 i nešto godina obilazili grobove djedova, molili se i tajili potajnu nadu, napravit ćemo nešto. Evo, ispunila se ta želja, naša volja za povratkom je puno jača od svih prepreka bila. I zahvaljujući ovom našem jedinstvu, ovom spoju mladosti i iskustva, nešto se napravilo.
1: Bez zajedništva, kazuju naši sugovornici, ovdje se nije moglo živjeti jer su uvjeti bili teški za život. I to je nešto što su svi porijeklom odavde ponijeli u svojim genima. Tako je ideja koja se isprva činila gotovo utopijskom, ubrzo dobila široku podršku. Čak 18 obitelji uključilo se u projekt, a veliki dio radova već je odrađen.
4: Odavdje kreće taj prvi apartman Jozin, je li tako?
5: Ne, ja.
4: Tu ćemo napraviti dobar betonski zid, lijepu hidroizolaciju, to sve lijepo pokriti sa travom da lijepo izgleda.
6: Zeleno.
4: Zeleno.
5: Imao sam čast da ja izaberim.
6: Da povratnički dom bude prvi tu.
4: Na brzinu, u roku od jednog dana na WhatsApp grupi su se podijelile te stambene jedinice. Doslovno je nestalo to u 5 sati, bilo je puno poziva, ima li još za mene. Evo, kao što vidite, krenuli smo raditi, to je 3 godine prošlo od toga, od same ideje, brzo smo izrealizirali to. Najveći problem nam je ta infrastruktura i putevi, jer se borimo s time i naravno nemamo električnu mrežu koja je nestala za vrijeme rata.
7: Mi već 30 godina posle rata planiramo samo inicijativno, svak će nešto napraviti, ali međutim niko ništa za 30 godina nije napravio. Kad smo odlučili da ćemo skupa zajedno, onda se i vidjeli rezultati. I čim je to krenulo, jeli, nakon par sastanaka rezultati su počeli i onda se vidjeli, ja mislim, isto zajedništvo čudo pravi, kao što se vidi, jel. Tako da se nadamo, uz podršku lokalne zajednice, koja je do sad izostala, vjerojatno iz objektivnih razloga, da će to ići bržim koracima naprijed.
1: Nedostatak ceste, struje i vodovoda ugasio je mnoge nade. Baš zbog toga što su pojedinačni povratak i obnova obiteljskih kuća u ovim raštrkanim selima bili gotovo nemogući, zajedništvo i ljubav prema korijenima doveli su do ostvarenja ovog projekta. Prepoznala je to i hrvatska vlada koja je novčano pomogla izgradnju puta do ovoga mjesta.
3: Mi smo uspjeli sagraditi 3 mosta. Jedino su stari Rimljani na toj rijeci Volojak imali jedan most. I mi smo prva generacija koja je poslije Rimljana premostila rijeku Volojak.
8: Kad ste došli ovdje, kako je ovo izgledalo?
3: Prašuma. To je bilo zapušteno, mi smo se probijali bez auta, išli smo pješke i u malim grupama, znači infrastruktura je totalno uništela. Mi smo par puta pokušavali obnoviti put, međutim put treba održavati, a mi nikad nismo imali dovoljno novaca da napravimo neki adekvatan put. Još uvijek mi s tim imamo probleme, kao što vidite i sami, dolazak je ovdje jako zahtjevan, graditi ovdje je puno skuplje i puno zahtjevnije nego na nekom pristupačnom terenu, ali to je za nas izazov.
5: Ja sam nenormalno zaljubljen u ovaj naš kraj. Otišao sam 1975. iz ovog kraja i sad imam želju se vratiti. Evo, mirovni sam, pa ću imati vremena više. A što sam ja zaljubljen, nije ni čudo. Najviše me čudi za druge ljude, mlađe, da su pošli za tim putem i da napravili što smo napravili.
1: Kad se nešto radi iz ljubavi, nije teško. Složili su se naši sugovornici i na kraju druženja poručili. Dok god je onih koji se vraćaju, ovi tihi planinski krajevi neće biti zaboravljeni.

0: sa željom da se sačuvaju pjesme, običaj, gastronomija i zajedništvo koji čine identitet Hercegovine, pokrenut je Etno Fest Didak. A drugo izdanje manifestacije otvoreno je programom namijenjenom djeci i obiteljima. Za sve posjetitelje večeras drugog dana festivala priređen je bogat glazbeni program uz nastup Klapa Liron, etno skupinu Čuvarice, etno skupinu Didak te tamburaški sastav Ritam. Organizatori etnofesta Didak nastojali su u prvi plan staviti hercegovačku baštinu i običaje, te ih na zanimljiv način prezentirati posjetiteljima svih generacija. O tome kolega Ilija Nikolić sa radiotelevizije Herceg Bosna razgovara sa Anom Krstanović iz etno skupine Didak.
1: Večeras drugog dana održava se drugi po redu Etnofest Didak ovdje u hercegovačkom selu u Međugorju. Festival se ove godine održava na dva dana. Večeri ispunjene hercegovačkom tradicijom, obiteljskim druženjem, bogatom gastronomskom ponudom. Više o svemu će nam reći ispred etno skupine Didak predsjednica Ana Krstanović. Ana, evo, dobro večer.
2: Pa večeras druga večer festivala. Imamo nekih 30 štandova razne hercegovačke hrane, tu su nam uštipci, raštika, pršut, sirevi razni, vina i tako dalje, da sad ne nabrajam sve. A što se tiče glazbenog dijela programa, tu smo mi kao domaćin etno skupina Didak, Klapa Liron iz Mostara, naša etno skupina Čuvarice iz Rame, a neslužbeni dio programa zabavlja se nas sa Ritam.
1: Koji je glavni cilj održavanja ovakvih manifestacija? Evo?
2: Pa nekako htjeli smo spojiti Hercegovinu malo, sve na jednom mjestu. Ovaj ambijent samog hercegovačkog sela je prikaz Hercegovine kako su

0: ljudi dođu, da budu opušteni, da se druže, da pjevaju. I naravno Etnofest Didak, da se ne zaboravi nikad ime velikog čovjeka, hercegovačkog Mojsija, pradidaka Pustića.
1: Vjerujem da se u narednim godinama će se raditi da se održavaju i dalje ovakvi festivali.
0: Naravno, evo, ovo je drugi festival po redu. Prošle godine je trajao jedan dan, ove godine smo već proširili na dva dana. Jučer nam je bio prvi dan, dječji program za djecu, stare hercegovačke igre, stari film Družba Pere Kvržice, sve nekako vremena prošlosti. Bez mobitela, bez ekrana, znači to je bilo mnoštvo djece koja su se igrala do kasno u noć, tako da nekako cilj nam je širiti do godine još više ovaj program.

0: Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč službeno je akreditirano pri UNESCO kao nevladina organizacija ovlaštena za savjetodavne poslove u području nematerijalne kulturne baštine. U ovogodišnjem ciklusu akreditacije status je steklo ukupno 96 organizacija iz cijeloga svijeta, a Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč postalo je tek četvrta organizacija iz Bosne i Hercegovine s tim prestižnim međunarodnim priznanjem, o kojem nam priču donosi novinarka radio televizije Herceg Bosna Lucija Babić.
1: Odjeveni u narodnu nošnju uz gangu i bećarac, članovima Huda Rodoč osmijeh nije silazio s lica. Običaji hrvatskog naroda u Hercegovini dobili su svjetsko priznanje. Ova velika čast znači i veliku obvezu, istaknuli su voditelji društva.
2: Ove godine obilježavamo 25 godina rada i evo kao kruna za jednu mini obljetnicu ovaka čast da budem u društvu UNESCO, a to uistinu puno znači. Drago nam je da se na ovaj način možemo predstaviti.
3: Zaista nema puno udruga ima tu čast imati, ali evo mi smo uspjeli kroz svoje aktivnosti, svojim radom postići i ovaj cilj.
1: Društvo broji oko 150 aktivnih članova. Uz brojne suradnike, zasluge za ovo priznanje imaju mnogi.
3: Mi kao društvo evo, baštinimo našu tradiciju i želimo je baštiniti i prenijeti i na druge nove generacije koje dolaze iza nas.
1: Kada je u pitanju izbor od strane UNESCO-a nije bilo sumnje. Kako poručuju, Hud Rodoč ispunio je sve kriterije.
4: Kada je u pitanju UNESCO-ov izbor, što je udruga raznolikija, to je bolje za njezino predstavljanje svijetu. BiH ima multikulturalno društvo, stoga nam je jako važno čuti više mišljenja od ovakvih društava.
1: UNESCO-ovo priznanje ne vrijedi samo za prošlost, već i za budućnost održavanja tradicije. Želja je kulturnu baštinu prenijeti na nove generacije, u čemu je ova povelja posebna motivacija.

0: Mladi Hrvati iz Melbournea u Australiji uvježbavaju plesove iz različitih hrvatskih krajeva, pripremajući se za folklorni festival koji će se održati u Adelaidu. Zavirili smo malo među njihove probe te upoznali voditelje odrasle i dječje folklorne skupine ansambla Hrvatska Zora, koji djeluju u sklopu Hrvatskog kulturnog centra Svetog Leopolda Mandića.
1: Dobro večer svima, ja sam Robert Pavlić, umjetnički voditelj folklornog ansambla Hrvatske Zore. Evo, tu smo na probi, ponedjeljak je, većinom u grupi ima oko 150 plesača, tamburaša i pjevača. Večera smo tu na probi sa našom kvalitetnim grupom, imamo oko 30-35 plesača, a većina koji su počeli ove godine.
2: Bog! Kako ste, ja se zovem Olivia Mandošić i ja sam učiteljica za srednju grupi na Hrvatskoj Zoru i u grupi imamo 25 članovi i sada pripremimo plesovi Slavonije.
1: Pripremamo se za nastupe, najveći nastup će nam biti u 11. mjesecu u Adelaidu, gdje imamo jednu feštu tamo, pa se pripremamo za taj nastup. Želim pozdraviti svima koji pratite Glas Hrvatske.

0: Hrvatsko kulturno društvo iz Gradišća svake godine organizira glazbeni festival Grajam, što je skraćenica od Gradišćansko-Hrvatska jačka mladih. Ovogodišnje 15. izdanje okupilo je 150 djece iz cijele pokrajine, a finalna večer održana je u Velikom Borištofu. Tamo je bila i Sara Fleischhacker sa ORF-a.
1: Joj, mama, zima mi je, joj, mama, zima mi je, mama, zima je.
2: Glazbeni talenti iz dvojezičnih sel Gradišća dostanu šansu za nastup na velikoj pozornici kuge. Pred publikom i žirijom prezentiraju dvi hrvatske jačke.
3: Moja motivacija je bila da sam zbaksi na pozornicu. Ja sam jako gizdavno mene da sam u finalu.
2: Predstavu jednu narodnu a cappella ili uz playback i jedan šlager uz pratnju Paksov.
4: Ja sam bio nervozan.
5: A si sad gizdav na tebe?
4: Da.
6: Vješmo da smo... Da, učiteljica.
7: Da, s njezinom učiteljicom.

0: Tri jurori pažljivo pratu nastupe svih natjecateljic i natjecateljev.
1: Mi kao žirija smo si pogledali na jednu stranu kako je bilo od intonacije, kako je bio nastup na pozornici, su bili sigurni i jednostavno ili jeli su se i dobro čutili na pozornici, kako su to komunicirali na publiku i na van.
2: Ja bi najradije svakomu dala nagradu kad je nivo za istinu bil jako visok ovo leto. Čas sam ja vidjela danas, mi za istinu nismo imali lako. Ja se samo moram zahvaliti za sve te talente koji su danas na pozornici stali za nas, pak su za nas jačili.
3: Meni se jako dobro vidjelo, ja mislim i dici, oži pojedine škole su došli iz posebni busi, kada je pratila cijeli razred, ali cijela škola, oži na primjer Trešto, ali Nova Gora, ti su imali posebni busi, su se organizirali da dojde ovdje navijače sobom, roditelje su ovdje bili, druge školari su bili sobom. Ja mislim da se dici jako dobro vidjelo.
0: Konačno, žiri mora objaviti svoju odluku. Trofeje idu na Sofiju Fruman Pint iz Vulka Broderstoffa kod najmladjih, Klaru Siegel iz Stinjakov u grupi četvrtih razredov i na Valentinu Margaretu Buzanić iz Fileža u srednjoj kategoriji. Dobitnice u kategoriji najstarijih su sestrice Julijana Luxl i Ana India Lucanić iz Mjenova.
4: Ja sam bila pred dvimi leta, sam napstupila i onda sam teksa bila, zato nisam došla daj vršanih. Ali vrput sam se mislila joko, onda ću s mojim sestricom, a ovako smo onda došli daj.
5: A onda ste dobile?
4: Da. Dok svi ljudi spavaju,
6: galebi se karaju.
7: Na početku je bilo v miru težko, kad nismo znali, kako ćemo to dela, kad nismo znali, če je drugi glas, pa tako, ali onda smo se naučili, pa smo si vsaki dan to naučili.
8: Ja nisem s tem računala.
5: Čestitam!
8: Hvala! Ja sem jako vesela, miru sem čon s tem računala, pa ga se fuj veselim.
5: Kamo će si pokal postaviti?
8: Ezova moju ižu, uz šminktiš ili šrajbtiš, da si ga moram svaki dan tako pogledat, da ga vidim sedek.

0: Svejedno, u koj kategoriji su nastupala dica. Mlade jačkarice i jačkare povezuju veselje i strast za jačenje.
1: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
2: Ljeto u zavičaju. Za hrvatsku djecu i odrasle iz Mađarske u Vlašićima svake godine priređeni su bogati ljetni programi. Kako posluje kroz godinu, a posebice udarnim mjesecima od svibnja do listopada te u srcu turističke sezone, Zavičaj d.o.o. poduzeće u 100%-nom vlasništvu Hrvatske državne samouprave iz Mađarske, saznaćemo od direktora poduzeća Tibora Radića. Poduzeće djeluje u nekretnini u mjestu Vlašići na otoku Pagu, koja je u vlasništvu Vlade Republike Hrvatske, a Hrvatska državna samouprava je nekretninu dobila na korištenje. S Tiborom Radićem razgovarala je Branka Pavić-Blažetin.
3: U srcu smo polako turističke sezone, tu smo u zavičaju sa direktorom zavičaja Tiborom Radićem. Kako je počela ova sezona?
4: Pa, pozdrav svima. Možemo isto, i ove godine smo započeli malo ranije nego što smo planirali. Već od 1. svibnja smo imali jednu veću grupu, tako da sezona baš dobro krenula, iako nikad ne smijemo se unaprijed radovati, ali sad je to je već se desilo, zato možemo izraziti da svibanj je bio odličan mjesec, jedan od najboljih zadnjih 20 godina.
3: Evo sad smo tu su i kampovi Hrvatske državne samouprave, vrijeme je kampova kod vas u Zavičaju, u tijeku je prvi, onda još dva kampa imate, je li? Što se sve radi u kampovima, kako se brinete o djeci?
4: Sad je prvi kamp, jezični kamp za srednje školce. Ja mislim da su djaci jako marljivi, paze, imaju seminare, radne grupe, uživaju, malo mogu i na more poći i na izlete, danas išli u Šibenik na izlet, a svaki dan rade do kasne, do 8 navečer do 21 sat sigurno, imaju ples, imaju muziku folklora, pričaju, mešaju se sa mještanima, sa vlašićanima i tako stvaraju nove prijateljstva i tako dalje.
3: Evo, poslije njih zapravo počinju dolaziti gosti. Vi ste već zapravo i popunjeni, iako još ima slobodnih mjesta, vjerujem. Vaši gosti odakle sve dolaze?
4: Pa najviše gosti imamo baš iz Mađarske, to naši Hrvati iz Mađarske. Imamo osim njih još iz Austrije, kraljičanski Hrvati iz Austrije će nam doći. Imaćemo folklor škola već treće godine. To dolaze jako dobri poznati profesori umjetnici tamburice kao Fortuna, gospodin pa iz Osijeka koji uče naše Hrvate iz Austrije.
3: Vidim tu da se uvijek nešto događa oko objekta. Objekt je otvoren cijelu godinu. Vi ste zapravo sezonu, kako ste rekli, počeli već u svibnju. Kako ste se za ovu sezonu pripremali kod objekta? Što je trebalo popraviti? Što je trebalo izmijeniti? Što ste sve radili?
4: Pa svake godine što se može, to uvijek treba održavati. Kao i vozila, tako i kuću. Uvijek ima oko kuće, oko objekata, uvijek nađeš posa. Obavezno moraš svake godine ofarbati, očistiti, renovirati, kvarove napraviti. I to je, svake godine nešto iznova napravimo, tako smo promijenili lani sa 120 kreveta, sa rancunima, tako da je sad i sobe su ljepše, zbog toga ne samo da su kreveti odlični, nego su i po atmosferi sobe su dobile s time.
3: Vidim dosta puno zaposlenika, spremate se zaista za ono da žižu sezone. Tko sve radi kod vas? Koliko imate ljudi? Kako rješavate problem radne snage? Kažu da u Hrvatskoj je vrlo teško naći radnike za sezonu.
4: Pa sad nešto je krenulo na boje. Već lani smo osjećali da će biti, da se ljudi, Hrvati se vraćaju iz Europe, jer hvala Bogu da je standard povisio se u Hrvatskoj, plaće su se digle, tako da sve više Hrvata se vraća se doma, zato sad ove godine nismo ni imali problema sa radnom snagom, još imamo više nego što bi trebalo da imamo, tako nismo ni svakoga mogli primiti. Sad je radna snaga tako rečeno u redu.
3: Evo, uz domaće radnike imate Vlašićane koji su stalno zaposleni, nekoliko da. Njih, imate i sezonske radnike, koliko je to ukupno, oko 15 ljudi radi u Zavičaju?
4: Pa u sezoni radi, ima nas 16, a u zimi 5.
3: Tu je more blizu. Kako surađujete sa mještanima, sa mjesnim odborom, da li sudjelujete u uređivanju plaže, kakvi su odnosi pa, sa partnerima?
4: Pa mislim, trudimo se da uvijek odnosi budu u redu, naravno da moramo surađivati sa svima u mjestu i sa gradom Pagom smo odličnom kontaktu i sa turističkom zajednicom, tako svake godine čistimo i plaže, a sad kad će doći osnovno školci idući tjedan, onda isto organiziramo čišćenje plaže, djeca naša dobiju po sladoled ako će pomoći pokupiti smeće na plaži svaki tjedan jedan puta i s time isto nešto donesemo da bude sve udobnije na plaži.
3: Evo, da li, teško je pitanje, imate, rekli ste, puno gostiju iz Mađarske, to su uglavnom, imate puno grupa, je li? Za jednog ugostitelja je, što je bolje, kad ovako pojedinačni gosti dođu ili ovako grupna ljetovanja?
4: Pa jedno i drugo, dobro, naravno da su grupe boje, jer to lakše se može organizirati, ali i svaki gost je gost, tako da ne

0: u ovoj zgradi, čak do 77. kad u bivšoj Jugoslaviji, onda je to bio običaj da to su dobili Novosađani SUP, policajci Novog Sada, pa je to 90. godine bio odmaralište Novosađana, pa kad je došao rat, onda oni su pošli doma i onda to je bilo opustošeno, pa su onda do 95. tu su boravili naši branitelji koji su čuvali otok, pa onda poslije 95. bio opustošeno čak do 2003. kad smo mi to obnovili do 2005. i onda poslije 2005. još do dan danas svake godine smo malo poboljšali i napravili tako kako je sada.
1: Ja sam primijetila i to da zapravo otkad ste vi ravnatelj, nekada je sezona trajala uglavnom 6., 7. Ovo smo nešto 9. mjeseca, ali kao što ste rekli sada, već u svibnju ste tu. Znači da se sezona znatno produljila i da ste uspjeli to postići, da sezona traje, ako ne i pola godine, ali recimo da. Ako se računa još neki kao Nova godina i neki drugi praznici, onda skoro imate sezonu pola godine.
0: Tako je. Osim toga imamo još oko 30-35 priredaba godišnje, jer sve se odvija tu u selu. Do sada smo uspjeli da svaku godinu završavamo u plusu, a onaj novac uvijek potrošimo na poboljšanje objekata.

U povodu blagdana Velike Gospe 15. kolovoza brojni hodočasnici i hrvatski iseljenici pohodit će Marijanska svetišta. Svečana misna slavlja služit će se i na otocima u Boko-Kotorskom zaljevu, tako će biti svečano i na otoku Gospe od milosti i na otoku Gospe od Škrpjela. Ovaj otok jedinstven je u svijetu, naime braća Mortešići iz Perasta našli su jedne noći na hridi ispod glavnog oltara sliku Gospe. Sliku su ponijeli u svoju obiteljsku kuću. U arhivskom zapisu stoji kako je jedan od braće obolio i ozdravio po Gospinu zagovoru, no tradicija govori da se ta slika tri puta vraćala na tu hrid. Stanovnici Perasta u tome su vidjeli Božju poruku da Gospa tu želi ostati. 22. srpnja 1452. godine počeli su nositi kamenje, a bilo je potrebno oko 220 godina da sagrade otok. Gospa od Škrpjela jedno je od triju poznatih svetišta u Kotorskoj biskupiji, a zasigurno jedno od najljepših i najzanimljivijih svetišta u Hrvata. Pjesmom Slava Perasta, koju izvodi Dubrovačka klapa Kaše, a slavi baštinu Perasta, pomorstvo i znamenito svetište, Gospu od Škrpjela, opraštamo se večeras, dragi slušatelji, od vas. Do slušanja sljedeći četvrtak u emisiji Hrvatima izvan domovine.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Večeras kod Omiša planuo veliki požar. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio da nema opasnosti od PFAS spojeva u ličkoj vodi. Jutros pronađeno tijelo portugalskog turista, traga se za još jednom osobom s gumenog čamca. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Malo prije 21 sat planuo je požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević potvrdio je da su podignute sve raspoložive snage, a policija je javila je da je za sav promet zatvorena cesta od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske.
3: Lokva Rogoznica, požar je, blizu je kuća, nadamo se da ćemo to riješiti. Podigli smo sve snage iz Omiša, Makarske, idu i Kaštela, Split po strana, puše. Nije zgodna situacija, ali evo, ima nas dosta. Pićemo da nas dođe šta više, da šta prije riješimo, da ne ulazimo baš duboko u noć.
2: I prema dojavama stanovnika, vatra je nadomak kuća, zbog čega je, kažu, počela evakuacija. Tijekom emisije pokušat ćemo doznati više informacija. A sada Lika. Rezultati izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da su koncentracije štetnih tvari niže od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je provedeno prije dva dana kada su uzeta tri uzorka sirove vode i tri uzorka vode na mjestu korištenja u Gospiću, Senju, Otočcu i na izvorima Mrđenovac i Tonković Vrilo, te na vodozahvatu Hrmotine.
0: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva kao i njihov zbroj bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima široke potrošnje zbog otpornosti na vodu, masnoću, toplinu i kemijske utjecaje. Mnogi se vrlo sporo razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kad budu gotovi laboratorijski nalazi.
2: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića je propao jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe. U središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
4: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja, gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
2: Ministar je rekao i da će ako na natječaj do 25. kolovoza ne stigne prihvatljiva ponuda, što prije u taj pregovarački proces uključiti i oko 4.500 tona površinskog otpada te 650 tona otpada u velikim vrećama. Ministar Bačić svakako je još jednom ponovio da vlada čini sve da riješi taj slučaj i pozvao je da se ne politizira. A iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije dva dana kada je premijer Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe, a Bušić smatra da su sve stranke pokušale profitirati.
5: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
2: Uoči sutrašnje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, koja je sazvana zbog godinama nezakonito odlaganog opasnog otpada u tom gradu, i danas su pljuštala međusobna prozivanja i optužbe oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, a iz HDZ-a oporbu ponovno optužuju za politikanstvo i širenje panike. Ivana Šubarić.
6: Nezakonito odložen otpad u Gospiću, nažalost, nije jedina crna točka. Upozorila je točno u podne lijeva oporba u 8 gradova i naselja diljem Hrvatske. U Poznanovcu kod Bedekovčine, gdje je dio ilegalnog otpada također zakopan, a sumnja se da je dovezen iz Slovenije, bili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
7: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
8: Slučaj Poznanovec pokazuje da je upravo odgovoran onaj koji je svog korumpiranog člana postavio prvo na čelo carinske uprave, koji je drugog korumpiranog člana postavio na čelo državnog inspektorata, jer vidite, državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine u više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
6: Na društvenim mrežama odgovorila im je resorna ministrica Marija Vučković.
0: Znakovito, oboje su iz Krapinsko-zagorske županije. Benčić upravo iz tog mjesta. Nepoznato je jesu li dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog nelegalnog višegodišnjeg odlaganja otpada, za što je dozvolu čak 4 puta izdala županija. Benčić, Hajdaš i njima slični te su ljude izdali. Sada, kada je postupak pokrenut i sanacija uz oplemenjivanje područja izvjesna, dolaze se naslikavati.
6: Čelnici SDP-a i Možemo optužuju vladu, a iz HDZ-a odgovaraju politički tajnik Ante Sanader i zastupnik Maksimilijan Šimrak.
7: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
9: U Perušiću njegov član obitelji je otvorio deponi i također dovodio i odlagao visoko rizični otpad u vrijeme kad je on bio ministar. Ali tada to nije bilo problem. Iz svega zaključiti možemo da je samo smisao i želja oporbe da kroz ovaj način, tražeći ovakve probleme, pokušava srušiti vladu.
8: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko europsko smetlište.
10: Posebno je zanimljivo gledati kako kolege iz Možemo govore o temi otpada, temi na kojoj su katastrofalno podbacili upravo u Zagrebu, gdje 5 godina nisu napravili apsolutno niti jedan važni iskorak prema rješavanju problema otpada u gradu Zagrebu.
6: Na sjednicu odbora sutra dolaze ministrice zdravstva i zaštite okoliša, a Sanader kritizira predsjednicu odbora Dušicu Radojčić. Tvrdi da nije prihvatila prijedlog da se pozove i glavni državni odvjetnik.

0: Ukupnu istinu, sve što se događa i da tražimo najbolje rješenje problema.
1: Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će na sjednicu odbora doći, kao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Sa svojim zahtjevima dolaze i zastupnici Mosta. Zvonimir Troskot najavljuje.
2: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
1: Saborska pak zastupnica Marija Selak Raspudić u službenom dopisu predsjednika Zorana Milanovića poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
3: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
1: Poručuje predsjednica stranke Drito.
4: Inače, velika USKOK-ova istraga uz Liku obuhvaća i Benkovac u susjednoj Zadarskoj županiji, jer isti su osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe. Građani Benkovca i okolnih mjesta sumnjaju da je otpad koji je onamo dovezen jednako opasan kao i onaj iz 100-tinjak kilometara udaljenog Gospića. I u tom su gradu danas oporbeni i vladajući političari imali konferencije za novinare. Filip Buzov.
5: Ilegalno odlagalište nalazi se u bivši kamenolom, čija je lokacija samo kilometar i pol udaljena od središta grada.
6: Nemoguće je to dovesti da se to ne zna. To je nemoguće, to je laž.
7: Grozno, jer ljudi će obolt mnogi, a nemaju veze s tim.
5: Da mi u blizini prema svemu sudeći prava ekobomba, priznaje ništa nije znao ni HDZ-ov gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić. Od USKOK-a će zatražiti rezultate vještačenja, od nadležnih institucija očekuje hitno rješavanje problema.
8: I odmah ćemo izvijestiti javnost o nalazima tog vještačenja, zapravo odnosno svemu onom što se nalazi ovdje ispod nas.
5: Sve je to pomno isplanirala ekomafija, čija su imena i tvrtke dobro poznate, ponovio je danas Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot, koji najveću odgovornost ipak pripisuje vladi i premijeru Plenkoviću. Građanima zaleđa Zadarske županije poručuje kako itekako imaju razloga biti zabrinuti.
2: Iz razloga što ona mljevena plastika gotovo uvijek puna PFAS-a, koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, dakle riješiti i maknuti iz ekosustava, su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
5: Sličnog stava je županijski SDP. Njihov predsjednik Jure Zupčić ističe kako zbog ovakvih slučajeva građani više nemaju povjerenja u institucije. Dovoljno je, kaže, podsjetiti se i poznatog slučaja Crnog brda.
9: Crno brdo u Biljanima Donjim, dokazano kancerogeno, je godinama stajalo. Republika Hrvatska je plaćala Europskoj komisiji kazne zbog toga. U mjestu Biljane Donje skoro nema kuće koja nije izgubila nekoga od malignog karcinogenog oboljenja.
5: Odlagalište u Benkovcu danas je obišao i zadarski župan Josip Bilaver, i to u pratnji dvoje saborskih zastupnika HDZ-a, Anton Babićem i Nikolinom Baradić, čije su riječi prije svega bile upućene oporbi.
10: Jedini cilj oporbe koja je danas došla i ovdje u Benkovac je zastrašivanje naših građana, a niti jedan problem s otpadom nisu riješili.
5: Slučajem u Benkovcu razočaran je zadarski župan. Građanima obećaje kako će pojačati nadzor kvalitete vode, a već je u planu i sanacija odlagališta u Benkovcu.
11: Mi kao županija ćemo pomoći i gradu, i tu je prije svega država koja će snositi najveći financijski teret ove sanacije.
5: A sanacija će zasigurno biti zahtjevna i skupa, jer je na tom mjestu zakopano čak 11.000 kubičnih metara mljevene plastike.
12: Kronika dana.
4: Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jutros u moru ispred uvale Zavratnice nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. I dalje se traga za posljednjom osobom iz skupine od četvero Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je jučer pronađena mlada žena koja je danas otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Sad poslije, jučer je živ, pronađen i jedan muškarac. O pronalasku tijela i današnjem nastavku potrebno trage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
13: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije, uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
14: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva nedaleko od rijeke i zahvatio oko 30 hektara trave i niskoga raslinja. Tijekom noći ostaje dežurati 20-ak vatrogasaca, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš. Danju im je posao otežavala bura, pa ni air traktor nakon dvaju izbacivanja vode nije mogao nastaviti s letovima. Pod nadzorom je požar kod Pučišća na otoku Braču. Procjenjuje se da je vatra zahvatila oko 250 hektara, a očekuje se i jačanje vjetra, pa će kopnene snage ostati na terenu. Svijet.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup otok na kraju Kurilskog lanca na koji Japan polaže pravo. U govoru pripadnicima mornarice Putin je rekao:
15: Nema ničeg važnijeg od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za njezinu sigurnost.
4: Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži prosvjedovao protiv Putinova posjeta, a upravo zbog teritorijalnog spora vezanog za otoke koje Japan naziva sjevernim teritorijima, Moskva i Tokio nisu potpisali formalni mirovni sporazum poslije Drugog svjetskog rata.
14: Nastavljaju se ruski napadi bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Jedna od meta bio je vlak u Odeskoj regiji u kojem je bilo 340 putnika, među kojima i 70-ak djece. Pogođena je lokomotiva i poginuli su strojovođa i njegov pomoćnik. Nitko od putnika nije ozlijeđen. U organizaciji vojne uprave Odeske regije prevezeni su na sigurno.
4: A iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošlog mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
14: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije.
4: Izraelska vojska ispraznila je više od 10 kuća u selu Kusri kod Nablusa na zapadnoj obali jer je u akciji deblokade objekata koje od nedjelje opsjedaju nasilni doseljenici. Neuobičajeno za Trumpovu administraciju, američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee opisao je to kao užasan terorizam. Izraelski ministar obrane rekao je da se protivi doseljeničkom nasilju otvarajući obnovljeno naselje Ganim koje je bilo ispražnjeno prije 20 godina jer se prema međunarodnom pravu smatra nezakonitim. Danja Dubravac.
16: 28-godišnja Palestinka Rukaja Hasan kaže da se morala s kćerima iseliti kod suprugove obitelji jer od siječnja, kad su nasilni ekstremni doseljenici osnovali nadzornu točku kod njihove kuće, izloženi su napadima, uznemiravanju, blokadi i prekidima opskrbe vodom i strujom. Njezine kćeri ne žele ići kući i već imaju i psihosomatske smetnje.
14: Pokušavam ih umiriti i da im bude lakše, govorim da su ondje njihovi otac, ujak i djed. Govorim da je kuća zaključana i da će doći vojska, te da doseljenici neće moći ući. No djevojčice mi ne vjeruju, jer su doseljenici mnogo puta ulazili i pokušavali nas napasti. Na nas su noću bacali kamenje. Mnogo puta noću smo se budile zbog buke koju je stvaralo kamenje padajući na naš dom, baš kao i zbog fijukanja metaka. A ne možemo same ostati u kući.
16: Izraelska vojska u međuvremenu je srušila doseljenički položaj, no doseljenici nastavljaju s blokadom. Cijelo područje proglašeno je zatvorenom vojnom zonom, potvrdio je načelnik općine Kusra Abed al-Atemvadi.
15: Vojska govori da će pomoći stanovnicima i ukloniti doseljenike. Ako žele, mogu to učiniti za 10 minuta. Samo blokiraju put kojim obično dolaze. To je područje B prema sporazumu iz Osla. bila. Vojska ih štiti i pomaže im. Vidjeli smo da se zajedno mole, roštiljaju i plešu. Nisu baš zainteresirani.
16: Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee nazvao je doseljenike teroristima i tvrdi da je izraelska vojska u Kusri na zahtjev veleposlanstva. Stanovnici kažu da je u selu više od 1200 vojnika s tenkovima te da ne dopuštaju ulazak ljudima, ali ni dopremu hrane i vode u blokirane kuće. Vlasnik jedne od njih, Lou Reedy, javio se iz SAD-a gdje živi.
15: Čuo sam našeg veleposlanika koji je rekao da su ti doseljenici teroristi i odvratni. To je dobro, ali nije dovoljno jer su još ondje. Ako su odvratni teroristi, treba ih odmah ukloniti i zaštititi nas. To tražimo. Trebamo zaštitu, opskrbu i slobodan život u svojoj kući.
16: Prema međunarodnom pravu, gradnja izraelskih naselja na zapadnoj obali nije zakonita. Desna vlada uoči izbora u listopadu ubrzano odobrava financijska sredstva, legalizira nova naselja i provodi administrativne mjere na zapadnoj obali. Tako je i ministar obrane poslije izjave američkog veleposlanika rekao da osuđuje nasilne izgrede, ali učinio je to otvarajući Ganim, jedno od naselja iz kojeg su se Izraelci povukli prije 21 godinu u sklopu plana o jednostranom povlačenju, a koje se sada ponovno naseljava.
4: Kao što smo rekli na početku naše emisije, nešto prije 21 sat planuje veliki požar na području Lokve, Rogoznice, kod Omiša. Sve snage su krenule na to područje, a sada na izravno na vezi imamo Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika. Dobro večer, pretpostavljam da ste na terenu.
17: Tako je večer i lijepi pozdrav svim slušateljima. Nažalost, vijesti baš i nisu dobre, dakle veliki požar koji je nastao, kako ste rekli, za 21 sat proširio se vrlo brzo nošenim vjetrom, dakle zaprijetio je kućama, imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu, vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita pod strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se uključiti kolegama, a trenutno je 71 vatrogasac koji se evo bori sa vatrom, vatra se evo nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali evo za sada nema stradalih, to je ono najbitnije.
4: Imate li predodžbu koliko je to područje zahvaćeno?
17: A dosta je veliko područje, dakle na područje Lokve Rogoznice od kud je krenuo požar, dakle on se širi u pravcu Omiša.
4: Gospodine Tucakoviću, vjerojatno lokalna zajednica provodi evakuaciju, pokušat ćemo dobiti nekog, znate li nešto o tome više? Ili je to za sada?
17: Tako je, za sada se evakuacija provodi u sportsku dvoranu u Omišu, dakle evo policija, zaista i civilna zaštita pomažu u tome dijelu, policija regulira, dakle svi smo na terenu, Crveni križ priprema, dakle i od obroka do kreveta, dakle svi smo na nogama i evo nadajmo se da će, da neće biti ni stradalih osoba i da nam se neće dogoditi veće loše stvari.
4: Naravno, nadamo se, recite nam samo vjetar, jel puše, pomaže?
17: Vjetar je još uvijek oko 10 metara, 10 do 14 metara u sekundi.
4: Hvala vam lijepa na ovim informacijama, okay. Naravno pratit ćemo kako se odvija ta situacija. Hvala lijepo gospodinu Tucakoviću. U Kninu je obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Za vrijeme okupacije samo u Kninu bila su 4 glavna logora te nekoliko manjih. Nives Hladnić.
18: Prvi logoraši bili su policajci iz Gline zarobljeni dan nakon odluke Hrvatskog sabora o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske 26. lipnja 1991. Među njima Ivo Prajdić i Darko Kaurić.
19: Glavno mi je bilo poniziti, premlatiti, izmučiti i žedniti.
20: Zarobljen sam i sa nas 16 deportiran preko razno raznih sela do logora u Kninu, u staroj bolnici. Tu smo proveli 50 dana, torture su bile nemoguće.
18: Kao logoraš, predsjednik županijske podružnice društva logoraša i zaslanik ministra hrvatskih branitelja Ivan Turudić ponovio je da Domovinski rat nije počeo Olujom, ona je samo bila kruna pobjede i slobode, te poručio.
21: Neka se gospodin Milorad Pupovac i svi oni u javnom prostoru koji ovih dana se javljaju, koji su dnevni higijeničari,
0: prisjete priznanja Milana Babića na Međunarodnom haškom sudu, koji vrlo jasno i nedvosmisleno priznaje svoju odgovornost u učešću, progonu hrvatskoga naroda, likvidaciji i svemu onome što je prethodilo kako bi se ovaj privremeno okupirani prostor očistio od hrvatskoga naroda.
18: Za vrijeme okupacije u Kninu su bila aktivna 4 glavna logora te nekoliko manjih lokacija. Kroz njih je prošlo između 1000 i 1500 zatočenika, od kojih je nekoliko desetaka izravno ubijeno ili je preminulo od posljedica teških mučenja.
16: Sport. Iz drugog programa javlja nam se kolega Lovorko Magdić.
3: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Brončano odličje štafete 4x100 slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Martina Blaudek uskoro u finalu na 800 metara na Europskom atletskom u Birminghamu. Počelo Europsko gimnastičko u Zagrebu. A u trećem pretkolu konferencijske lige nogometaši Hajduka upravo igraju protiv Žalgirisa. Javit će se Marko Miličić.
22: U tijeku je 68. minuta utakmice, Hajduk protiv Žalgirisa vodi 1-0, s obzirom na pobjede u prvoj utakmici od 5-2, slobodno možemo reći da Hajduk će igrati u play-offu konferencijske lige. Tamo će ga čekati poljski Rakov, koji je bio bolji od švedskog Hammarbya, uzvratu 1-0, prva utakmica završila je 0-0. Što se tiče večerašnje utakmice na Poljudu, pred 20.000 gledatelja, bijeli su je bolje otvorili, udarac Livaja u 14. minuti prošao je pored gola. Imao je i Dalison dobar udarac s 10 metara, ali gostujući vratar Oses je obranio taj njegov pokušaj. Gosti su imali odličnu prigodu u 7. minuti kada je Tešeira pucao s 10 metara, ali s gol linije opasnost je otklonio Marešić. U nastavku utakmice Hajduk je došao do gola u 54. minuti. Sjajan ubačaj Šutala, iza leđa obrane prikrao se Melja koji je pogodio iz blizine za 1-0. U 65. minuti mogao je Meljak postići svoj drugi zgodnik. Ditak nakon ubačaja Livaje pucao je glavom iznad gola, a ovog trenutka Hajduk je došao do prednosti od 2-0, pogodio je Ukrajinac Huram iz bliza sa nekih 6-7 metara u lijevi kut. Nemoćan je bio Olses i Hajduk protiv Žalgirisa vodi 2-0, ukupno 7-2, apsolutna dominacija Splićana koji će igrati u play-offu konferencijske lige.
3: Ilves i Rijeka u Tampereu su igrali 1-1, Robert Ferlin.
23: Teže od očekivanog, Riječani su uspjeli izboriti play-off konferencijske lige ukupnim rezultatom 2-1 protiv finskoga Ilvesa. Siromašno prvo poluvrijeme u kojem ubilježimo 13. minutu Lasickasov šut kojega je blokirao finski igrač Multala, u 40. zaprijetio i devetak glavom kraj gola. A onda u 47. prva velika prilika Finaca, Hitonen tuče, Oreč spašava blokom da bi u 64. Hitonen prošao po desnoj strani, ubacio kroz riječku obranu, Baranov to dočekao na suprotnoj stativi za veliko slavlje Finaca i poravnanje rezultata, ukupnog rezultata na 1-0. Međutim, 6 minuta nakon toga devetak tuče sa nekakvih 25 metara, finski vratar Krkalić to odbija na nogu Lasickasa koji posprema loptu iza njegovih leđa za konačni rezultat 1-1. Prijetili su nakon toga ponovno Finci u 75. Popović, u 85. Satsko, ali Todorović je sve to očistio, Rijeka se plasirala u play-off konferencijske lige.
3: Rijeka će u nastavku igrati protiv danskog Midtjylanda koji je svladao irski Bohemians 3-2, u prvoj utakmici bilo je 2-0. Ako prođe, suparnik Hajduka bit će poljski Rakov koji je u gostima svladao švedski Hammarby 1-0 nakon što u prvoj utakmici nije bilo pogodaka. A sada plivanje, Europsko prvenstvo u Parizu, štafeta 4x100 slobodno, izvrsno je plivala, ostvarila novi hrvatski rekord, da završila na trećem mjestu, osvojila brončanu medalju 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, Jerih Ribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Tomo Dragoja.
24: Pa da, sad smo se malo smirili, pogledali smo trku, pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
25: Fenomenalna trka, stvarno prije svega svaka čast momcima, odradili smo fenomenalan posao, ne znam što bi drugo rekao.
26: Zbilja svaka čast s dečkima, jedna jako, jako emotivna i lijepa trka. Mislim da smo evo dali sve od sebe i ciljali smo na tome, dali smo zbilja sve od sebe. I
27: fenomenalna trka, ja bih isto rekao svaka čast dečkima, evo, bili smo malo nervozni, bar ja prije utrke, jer smo bili između prve dvije ekipe koje smo očekivali da će biti prva i druga, možemo biti više nego ponosni s trećim mjestom.
3: U kvalifikacijama na 50 leđno hrvatski rekord Luke Čarapovića dovoljan za 35. mjesto, na 200 slobodno Franko Grgić bio je 25. Niko Janković 40. Filip Muan 63. a Karlo Perčinić natjecanje završio na 66. mjestu. Na 100 metara leptir Amina Kajtas bila je 21. U finalima pobjede Mađara Kristofa Milaka na 100 metara leptira uz novi europski rekord 49 sekundi i 48 stotinki. Na 200 prsno Britanac Filip Novacki, na 50 metara leđno Talijanka Sara Curtis s novim svjetskim rekordom 26 sekundi i 56 stotinki, te na 200 slobodno Čehinja Barbara Semanova. Počelo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
1: Ruskinja Meljnikova, pobjednica je više boja, hrvatske gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na Gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
2: Jako sam sretna sa svom izvedbom, puno mi je značila publika naravno, bila sam od samog početka jako sigurna, bila sam smirena. Evo, puno sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala ikad i evo sad mi je ovo još veća ocjena i jako sam sretna.
1: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na Gredi 65. A višeboj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Sutra će pet domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u nadamo se opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
3: Nina Vuković u svojoj polufinalnoj utrci zauzela je 7. mjesto u utrci na 800 metara na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Isti rezultat bio je i Veronike Drljačić na 400 metara, obje nisu ušle u finale. Karlo Marcijuš 21. na 200 metara, a u kvalifikacijama na 3000 metara sa zaprekama Bruno Belčić zauzeo je 32. mjesto. U finalu ATP turnira u Montrealu u parovima Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo u finalnom susretu protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa. U prvom kolu Cincinnatija Britanac Cameron Norris vladao je Dinu Prižmića 3-6, 6-1, 6-4, a starto je veći turnir u Cincinnatiju. Porazi naših igračica Petra Marčinko izgubila od Švicarke Simone Walter 5-7, 6-4, 6-2, a Poljakinja Magdalena Frech bila je uspješnija od Antonije Ružić 6-2, 7-5.
12: Vremenska prognoza.
6: Katarina Katušić.
7: Četvrtak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano i glavninom vruće vrijeme. U unutrašnjosti je povremeno puhao umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu je umjerena do jaka bura s lokalnim olujnim udarima, poslije podne prolazno oslabjela i okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 27 i 32 stupnja, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 33 do 38. I sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab, lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 15, na Jadranu između 23 i 28, najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Do kraja vikenda sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast dnevne temperature, dok će na Jadranu ona polako padati, što znači da se očekuje i kraj toplinskog vala. Početkom idućeg tjedna nestabilnije.
12: Kronika dana.
6: Na kraju moramo reći, cijenjeni slušatelji, da je večeras oko 21 sat u Lokvi i Rogoznici kod Omiša planuo veliki požar. Stanovnici i turisti sa vatrom zahvaćenog područja evakuiraju se u gradsku sportsku dvoranu Ribnjak. A sada ćemo ponoviti i ostale važnije vijesti.
8: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio da nema opasnosti od PFAS spojeva u ličkoj vodi. Jutros pronađeno tijelo portugalskog turista, traga se za još jednom osobom s gumenog čamca. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Malo prije 21 sat buknuo je velik požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Sve snage krenule su na to područje. S terena nam se javio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Za 21 sat proširio se vrlo brzo nošenim vjetrom, dakle zaprijetio je kućama, imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu, vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita, pod strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se uključiti kolegama, a trenutno je 71 vatrogasac koji se evo bori sa vatrom, vatra se evo nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali evo za sada nema stradalih, to je ono najbitnije, evo.
0: Vatra se približila kućama pa je stožer civilne zaštite grada Omiša izdao naredbu za evakuaciju, kaže gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi smo otvorili gradsku dvoranu već prije sat vremena, ona već prima ljude koji su došli, primat ćemo i dalje, Crveni križ je aktivan. Borimo se, nema druge, kao i prošle godine, kao i godina prije. Mi uvijek pobjedimo na kraju, ali pitanje je za koliko vremena i za koliko štete. Samo se nadam da neće biti ljudski, šteta i povrijeđeni, a ovo drugo će se može popraviti. Sa požarišta sam išao u gradsku dvoranu, tu sam blizu pa ću vidjeti koliko je ljudi već stiglo, po prilike da znam, sad dalje. Jednostavno moramo biti u kontaktu, pomagati gdje možemo i što možemo i dogovarati. U ovakvim situacijama to je najvažnije. Samo da nas ljudi slušaju.
0: Vijesti. Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije dva dana, kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
3: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje. Sport.
0: Izvijestit će Lovorko Magdić.
4: Izvrstan dan za hrvatski sport. Marino Bloudek prije nekoliko minuta u Birminghamu je osvojio srebrnu medalju na europskom atletskom prvenstvu u trci na 800 metara, 1.45.62, samo je bio bolji Irac English. Bloudek je vodio veći dio utrke i na kraju ostvario srebrno odličje. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 slobodno u sastavu Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Tomo Dragoja osvojila je brončanu medalju. Čućemo Jeru Hribara. U trećem pretkolu konferencijske lige u uzvratnim utakmicama Ilves Rijeka 1-1, Baranov 64, Lasicka 70 minuta, Rijeka ide dalje, igraće protiv danskog Midtjyllanda, suparnik Hajduka biće poljski Rakov, Hajduk Žalgiris večeras 4-0, Melnjak 54, Goran 69, Bamba 80 i Šego 83 minuta bili su strilci, a u sve to počelo je i europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu. Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slabi, umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Malo prije 21 sat buknuo je velik požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Sve snage krenule su na to područje. S terena nam se javio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Za 21 sat proširio se vrlo brzo nošenim vjetrom, dakle zaprijetio je kućama, imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu, vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita pod strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se priključiti kolegama, a trenutno je 71 vatrogasac koji se evo bori sa vatrom, vatra se evo nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali evo za sada nema stradalih, to je ono najbitnije, evo.
0: Vatra se približila kućama, pa je stožer civilne zaštite grada Omiša izdao naredbu za evakuaciju, rekao je gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi smo otvorili gradsku dvoranu već prije sat vremena, ona već prima ljude koji su došli, primat ćemo i dalje, Crveni križ je aktivan. Borimo se, nema druge, kao i prošle godine, kao i godina prije. Mi uvijek pobjedimo na kraju, ali pitanje je za koliko vremena i za koliko štete. Samo se nadam da neće biti ljudski šteta i povrijeđenih, a ovo drugo se sve može popraviti. Sa požarišta sam išao u gradsku dvoranu, tu sam blizu pa ću vidjeti koliko je ljudi već stiglo, otprilike da znam, sad dalje. Jednostavno moramo biti u kontaktu, pomagati gdje možemo i što možemo i dogovarati. U ovakvim situacijama to je najvažnije. Samo da nas ljudi slušaju.
0: Vijesti. Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju, zatim hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji i na kraju kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću.
3: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Vijeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kad je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
4: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jučer ujutro u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. Još se traga za posljednjom osobom iz skupine od četvero Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je prekjučer pronađena mlada Portugalka koja je otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i živ muškarac. O pronalasku tijela i nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
5: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru, potom su ga djelatnici Lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila Lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: Vijesti. Tisuće turista zarobljene su na Siciliji. Otkazani su deseci letova jer vulkan Etna izbacuje pepeo i kamenje. Etna često je rumpirano, njezina trenutačna aktivnost koja je počela prije tjedan dana neuobičajena je zbog postojanog i neprekidnog izbacivanja pepela. Mnogi putnici u zračnoj luci u Kataniji već danima čekaju normalizaciju prometa.
6: Ovdje sam već dva dana, a neki su ovdje već tjedan dana. Moram u Grčku, ali nema načina da onamo stignem, jer grčka zrakoplovna kompanija inzistira na polasku iz Katanije. Možda ne poznaju dobro Etnu.
7: Pokušali smo pronaći letove za Torino, Milano ili Dženovu, ali ni za jedan grad nema rješenja. Razmišljamo o tome da se vratimo brodom.
0: Nastavljaju se ruski napadi bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Jedna od meta bio je vlak u Odeskoj regiji u kojem je bilo 340 putnika, među kojima i 70 djece. Pogođena je lokomotiva, pri čemu su poginuli strojovođa i njegov pomoćnik. Nitko od putnika nije ozlijeđen. U organizaciji vojne uprave Odeske regije prevezeni su na sigurno. Sport. Opširnije Lovorko Magdić.
8: Marino Blodek osvojio je srebrnu medalju na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u utrci na 800 metara. Izvrstan je bio i vodio u početnoj fazi utrke, a u završnoj dionici prestigao ga je samo Irac Mark English i s vremenom 1.45.62 Blodek je u cilj ušao s rezultatom vrijednim srebrne medalje. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 slobodno osvojila je broncu. Slavila je Mađarska ispred Rusije. Hrvatska je ostvarila novi državni rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, a članovi brončane štafete su Jere Hribar, Vlaho Lenadić, Vili Sivec i Tomo Dragoja. Čućemo Jeru Hribara.
9: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali i starta do finiša.
8: Na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu u višeboju slavila je Ruskinja Angelina Melnikova. Ekipino također Ruskinje, a od hrvatskih rezultata najbolja Erin Bakran, 13. na gredi, Tijana Korent bila je 16. u preskoku. Rijeka i Hajduk prošli su u doigravanje konferencijske lige. U uzvratnim susretima trećeg pretkola Hajduk je u Splitu svladao nogometaše Žalgirisa 4-0, Melnjak 54., Guram 69., Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
10: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
8: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Midtjylanda nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
11: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
8: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo upravo igraju finale ATP turnira u Montrealu, a na startu turnira u Cincinnatiju porazi Dine Prižmića, Petre Marčinko i Antonije Ružić. 111 hrvatskih sportaša nastupit će na mediteranskim igrama krajem mjeseca u talijanskom gradu Tarantu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slabi i umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo malo bi vas korigirala, moguće da sam krivo i čula jer je stanje jako, jako stresno. Znači, radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to i ne znam šta bi vam rekla, izgleda da vatrogasci ne uspijevaju baš jer je jako, jako snažan vjetar. Dakle, ovo sam vam rekla šta vidim,
1: da.
2: Jer sad gledam upravo to i zašto sam vani da bi mogla s vama razgovarati.
1: Reste mi koliko ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Pa ovdje sada i ni taj podatak vam ne mogu precizno reći jer se konstantno vrši popisivanje osoba, dakle služba traženja gradskog društva Crvenog križa Omiš to radi od prvog trenutka. Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti, ali nisam imala vremena uopće gledat te popise da bi vam sad to preciznije mogla reći.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili...
2: Pa neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo. Ovako laički rečeno, jer je vjetar pojača i ovaj plamen nam je sve bliži.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Pa mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi. Vjerujte, stvarno je situacija, evo, ja sam sad za ovaj razgovor izašla vani i moram vam priznat da nije baš to ugodno za vidjeti.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili...
2: Očekujemo još i stavljamo dakle županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nada se najbolje.
1: Hoće li biti tu timova za psihološku pomoć?
2: Da, imamo. Imamo obučene osobe, volontere koji su prošli te edukacije i radimo na tome.
1: Hoće li osim vas i ostalih kolega koji su već na terenu biti potrebno osnažiti vaš tim ili ćete vi uspjeti zajedno pokriti sve ovo što trebate?
2: Pa čujte, ja mislim da ćemo uspjeti zato što evo konkretno je to slučaj u Omišu u ovakvim situacijama da se javi jako velik broj volontera koje uopće nije potrebno pozivati, oni dođu sami i sad ih je ovdje sigurno, a ja mislim 40-50 volontera da je tu.
1: Koliko se ukupno imate ljudi na koje možete računati uz volontere?
2: Što ste rekli?
1: Uz volontere i vaše ljude, koliko imate osoba na koje možete računati da ih koordinirano šaljete na zadatke?
2: A to, ali nemam druge osim zaposleni smo ja i kolegica i kolege iz drugih društava s područja naše županije i volonteri. To upravo je snaga Crvenog križa u smislu svjetske organizacije. Dakle, snaga je ta brojnost volontera. O tome smo poznati.
1: Jako vas loše čujem, probijate se kroz vjetar, je li on jača ili je uvijek isti?
2: Pa to je neki ludi vrući vitar, je temperature su visoke, da bura je, znate kakva ona minja smjerove, da tome nije tako, ovaj bi požar vjerovatno već bio stavljen pod nadzor.
1: Da.
2: Međutim, evidentno vidim da nije.
1: A recite mi još ovo, prostori u kojima se nalazite od požara nisu ugroženi?
2: Pa, za sad nismo, mi smo nas dijeli od ugroženog područja rijeka Cetina. Tako da, evo, sad bi to bilo malo stvarno ekstremno kad bi pribacilo i priko rijeke.
1: Dakle, pred vama je zahtjevna i radna noć u kojoj ne znate što vas još čeka.
2: Tako je, ne znamo što nas još čeka i koliko će nam još ljudi ovdje doći na skrb, ali evo, tu smo, volontera ima koji su spremni, i volontera i zaposlenih svih profila, i farmaceuta i liječnika, i nadat ćemo se najboljem. I molit Boga da vitar prestane puvat.
1: Dakle, ne trebamo pozvat ljude da vam dođu pomoći jer već imate dovoljno ruku.
2: Pa ja mislim da nema potrebe, kažem vam, ljudi stvarno dođu sami, uopće ih ne moramo pozivat, sami dođu. Evo,
1: želim vam, neću reći mirniju noć jer od toga neće biti ništa, ali ali barem da svi koji dođu kod vas nađu siguran ležaj i toplu riječ, što je najvažnije.
2: Pa da, eto ga, hvala vam na pozivu i
1: da.
2: Ništa.
1: Nadajmo se da će proći.
2: Mislite na nas.
1: Da, nadajmo se da će proći. Hvala
2: ja
1: i do slušanja.
2: Nadam. Hvala, laku noć.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Evo, nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
2: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovoga ljeta u Dalmaciji, ovdje koji se dogodio, dakle, zaista veliki, veliki požar koji je vrlo prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle, on je otišao u brdo, zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Luke Rogoznice, dakle, vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, dakle, je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozlijeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Je li požar buknuo na jednom mjestu ili na više mjesta istovremeno?
2: Sad ne sad. Ne znam, teško mi reći da li je taj požar bio na jednom mjestu, uglavnom vrlo brzo se proširio i evo do dolaska vatrogasaca zaista napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
2: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote, međutim, evo, učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve, ove su iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-Neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle, Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah. Dakle, 2 sata nakon izbijanja požara.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
2: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
2: Znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi. Dakle, građane koji sami se uključuju pomažu vatrogascima, dakle, ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle, može se dogoditi da se auto vam zapali i u samome kretanju, dakle, zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle, i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
2: Ima, naravno, puno je zatvorene ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki Rogoznici, to je i zabranjeno ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne putuje, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle, treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
2: Razmaknut ćemo mi to. Tu je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Naravno, moramo još jednom napomenuti i ove bez pameti koji će pokušati dronove dignuti.
2: Valjda neće.
3: Da. Ulica, gorim u krovo, radione, strojevi, sve mu gorim. Aj, molim.
1: Evo još ovo pitanje. Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
2: Da, da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti...
2: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi u prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
2: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli u dim, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer tu je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će ove oni noći morati usmjeriti svoje snage? To je najbolje.
2: Svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema
1: Omišu. A najkritičnije je gdje?
2: Najkritičnije je znači prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili će to probat zaustaviti?
2: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
2: Ma, one su do prvih kuća, a možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta vidim ovdje.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
2: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i da uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što
2: sigurno
1: se
2: devoli. Sigurno da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, je li tako?
2: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
2: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Tijekom noći već smo govorili o velikom požaru koji se približio Omišu. Na terenu su vatrogasci, policija i sve ostale interventne službe, ali i na terenu su svi ljudi koji se brinu o životu i radu u Omišu. S nama je gradonačelnik Omiša, gospodin Zvonko Močić. Gospodine Močiću, je li ovo jedna od vaših najtežih noći?
2: Pa ja mislim da je jedna od najtežih. Ajde, budemo pošteni. Uvijek se nađe neki koji se može sjetiti, ali ovako prirodno nepogodu, ovako stradanje imovine, ovako jedno stanje frustracije sa prirodom, sa prilikama, sa štetama, nisam doživio još.
1: Kako ste vi pokrenuli mehanizam koji je trebao na neki način pružiti ruku pomoći onima koji su ugroženi?
2: Mi smo odmah po dojavi shvatili da će biti ozbiljan požar. Kako je jako veliki broj gostiju, mi smo odmah otvorili školsku dvoranu koja je već nas, da je to naš prihvatni centar, angažirali Crveni križ sa svojim, oni su angažirali su srodne udruge i u drugim gradovima i ovim susjednim općinama, tako da smo mi odmah bili spremni da prihvati, još uvijek imamo kapacitete za to. Mada smo dogovorili rezervne opcije kod nekih drugih općina, ali za sada možemo to sve.
1: Koliko je ugrožen sam grad Omiš ili su više u opasnosti zaseoci, recimo tako?
2: Pa prigradska naselja su bila ugrožena, grad Omiš nije ugrožen, ali kad vidite plamen u daljini, to je baš jedna čudna i strašna stvar.
1: Tko je dojavio požar, odnosno kada ste postali svjesni da će situacija biti više nego ozbiljna?
2: Pa nekako je od početka, zbog jakog vjetra, jako se brzo širio, ja sam pitao moje vatrogasce iskusnije, malo ko je doživio išta slično. Ovu brzinu i ovaj intenzitet. Tako da je odmah od početka bilo jasno i krenulo se odmah vrlo, vrlo ozbiljno. I ja moram reći da je operativa okolna pa i dalje odmah došla angažirana, tako da ovaj, tu nema zamjerke, samo ponekad je priroda za neko vrijeme jača.
1: Da.
2: Mi ćemo pobjeći.
1: Kolega vatrogasci s kojima sam razgovarao rekli su mi da ima tu puno stvari koje su uništene i da će materijalna šteta biti ogromna. Hoćete li vi proglasiti elementarnu nepogodu ili?
2: Pa sve ono što ja mogu ja ću učiniti, ali mislim da se treba to da je više od elementarne nepogode. Ovo su štete mnogo veće nego što je bilo prošle godine, ali vaše razmjere štete zbog ogromnog dima i nemogućnosti pristupa, jer odmah se krenulo ozbiljno sa jakim snagama, pa bilo jako teško doći. Ja sam prošli put probao cijelo vrijeme na požarištu, sad sam morao biti samo na rubu, jer jednostavno nije moglo ući i civilima je stvarno bilo zabranjeno. Tako da razmjere štete, očekujem da bude višestruko veća nego prošle godine koja je bila ogromna, ali tačno koliko, to je teško reći. Treće, imamo samo za sada potvrdu za jednog ozlijeđenog.
1: Što vam kažu građani kad dođete do njih, kad ih pokušate utješiti?
2: Pa više smo rastuženi. Mi smo grad koji je dosta uložio da ima ovaj lijep imidž lijepog mirnog grada i sad će ovo zgarište biti nešto. Ali mi smo navikli se boriti, mi ćemo to popraviti. Mi ćemo to sigurno popraviti. Samo da ljudi ne stradaju, a sve ono što je izgorilo možete izraditi ponovo. Biljke će na nas ponovo, to je sigurno.
1: Da, rekli su mi da se sportska dvorana u Omišu puni novim ljudima. Odakle dolaze nove žrtve požara?
2: Uglavnom, nema žrtava, nego to su ljudi koji bježe od požara.
1: Da, mislim, hoću reći.
2: To manje znači ovaj Lokva Rogoznica, Stanić i Nemira, Borak. Dobro, Borak još i ne. To su mjesta koja su uz more, koje su ispod iznad ceste, koje imaju iznad sebe velike borove šume. Te šume su uglavnom gore, a koliko su kuće ugrožene i koliko ih je, to mi teško procijeniti.
1: Kako su to sve skupa primili turisti?
2: Pa neki su voljni pomoć, nude pomoć. Panike neke nema zato što mi odmah usmjeravamo tamo gdje im se može pomoći. Ali teško je kako velika gomila ljudi i brojne sirene sigurno ne smiruju situaciju, a moraju se.
1: Ovako, gledajući s vaše laičke strane, Je li vatrena stihija i dalje jednako moćna ili je pokazuje nekakve momente posustajanja?
2: Bila je posustajala, a sad se nešto malo aktiviralo opet. Malo bliže ovdje, ali navikli smo da kako vjetar zapuše, stalno je priguši, pa onda opet digne, pa eto tako.
1: Kada ćete krenuti sa popisivanjem štete? Kada se potpuno sve zaustavi ili već od jutra?
2: Ma, već od jutra će biti jasni razmjeri. Ja očekujem da kanadari dođu što prije, znači oko 4,5 sati. Oni će to vjerojatno puno brže i uspješnije. Jer ovo za sada mi možemo se samo nadati da će vjetar promijeniti smjer. Iako je operativa ogromna prisutna, ali teren je nepristupačan, težak.
1: Vjerujem da su vam kolege iz drugih dijelova Lijepe naše ponudili pomoć.
2: Jesu. Brojne kolege, neću biti sa nikoga, dali su svoje ljude, resurse, dobre želje. I davat će sigurno, jer samo će pomoć treba.
1: Dobro, s obzirom da vi samo možete uzeti brentač i otići u brdo gasit, što ćete još pokušati noćas učiniti?
2: Biti uz ljude. Tu sam cijelo vrijeme, bit ću sunut do jutra, pa ćemo biti.
1: Da.
2: I učinu to ono što najbolje znam, razgovaraš, pomoć.
1: Da. Nadam se da će sve to skupa ipak ići prema nekom, bilo kakvom kraju, uz neizbježnu materijalnu štetu i nadamo se nula žrtava.
2: Hvala vam puno, hvala, ja se tome nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala, Bog.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati